Prosto delovno mesto predstavlja podjetju problem. Podjetje išče osebo, ki bo najbolje rešila njihov problem. Kako torej razmišlja zmagovalni kandidat? Vam povem takoj, ko pristavite za čaj.

trgu dela zmagujejo kandidati, ki se znajo prilagoditi povpraševanju po kadrih. Podjetja vedo, kaj hočejo. Hočejo kandidata, ki jim bo pomagal dosegati osnovni cilj vsakega podjetja – poslovati dobičkonosno. Prosto delovno mesto predstavlja podjetju problem. Če manjka tržnik, je prodaja da manjše, če manjka strojnik, pride do zastoja v proizvodni, če manjka administrator, se računi podjetja ne izstavljajo. Podjetje išče osebo, ki bo najbolje rešila njihov problem. Kako torej razmišlja zmagovalni kandidat? Kandidat, ki natanko ve, kakšno delo bi rad upravljal, je boljši kandidat. Predstavljajte si dva kandidata za delovno mesto tržnika. Prvi je prepričan, da je trženje njegovo poslanstvo. Delo dobro pozna, ve, kako ga upravljati, ve, kaj ga bo pri delu motiviralo. Ko se z delodajalcem pogovarja, je ves navdušen nad delom, iz rokava zna stresti 10 razlogov, zakaj bo uspešen pri svojem delu. Drugi kandidat ni čisto prepričan, da je trženje zanj. Zdi se mu, da bi lahko to delal. Na oglas se je prijavil, ker je ustrezal pogojem razpisa. Kateri kandidat bo torej dobil zaposlitev? Na večini intervjujev se boste srečali z vprašanjem, zakaj bi zaposlili ravno vas? Uspešni kandidat razume dve stvari. Prva, zaposlovalec od njega pričakuje doprinos, ki bo podjetju pomagal dosegati njegove cilje in seveda dobiček. In druga, iskanje dela je prodaja. Podjetju prodajate produkt, svoj čas, svoja znanja, svoje. Svojim odgovorem boste podjetju dokazali, da boste svojim nizom znanj, veščin in sposobnosti pomagali podjetju pri doseganju ciljev. Zmagovalni kandidat ni egoist, ve, da se pri iskanju zaposlitve ne gre za, gre za reševanje problema delodajalca. Vsako razpisano delovno mesto nosi v sebi problem delodajalca. Kandidat se zato predstavlja kot reševalec problema podjetja in ne obratno, torej kot oseba, ki ima problem brezposelnosti in od podjetja pričakuje rešitev le tega.

0: Kot eden izmed kandidatov ste ravno kar opravili intervju za delo. Kaj lahko sedaj še storite, da dodatno povečate vaše možnosti kandidature? Kadrovnik ali skupina spraševalcev bo po opravljenem ciklusu razgovorov morala primerjati svoje zabeležke, strniti ugotovitve in razpravljati o tem, koga bodo zopet povabili na dodatne intervjuje. Poleg podatkov iz življenjepisov in intervjujev si lahko pomagajo s preverbo referenc in analizo rezultatov psihometričnih testov, če so jih kandidati reševali. Daljše čakanje na sporočilo delodajalca ni nujno slab znak. Nekatera podjetja bodo sporočila rezultate izbora že naslednji dan ali v roku nekaj dni, druga pa bodo za to porabila več tednov ali celo več kot mesec dni. To še ne pomeni, da vas je organizacija pozabila ali vas noče sprejeti. Kaj lahko sedaj naredite, medtem ko čakate odgovor? Če v roku 24 ur pošljete zahvalno pismo, bo lahko to naredilo odločilno razliko med vami in drugimi kandidati. Skušajte ugotoviti, kdo so ostali kandidati in vzpostaviti kontakt z njimi. Povprašajte jih, kaj jim je povedal kadrovnik glede nadaljnjih postopkov izbora. V roku 2 tednov pokličite osebo, za katero menite, da odloča o končnem izboru. Jo spomnite na vas in še enkrat potrdite vaše zanimanje za zasedbo delovnega mesta. Ob tem še enkrat povprašajte, kdaj boste obveščeni o rezultatih izbora. Dlje od tega ne smete siliti. Kot obstaja verjetnost, da se še niso odločili ali so odločitev preložili, je možno tudi, da so že koga izbrali in vam tega ne želijo neposredno povedati preko telefona, da vas ne bi prizadeli ali bi se vam morali opravičevati. Najprimernejšemu kandidatu ponavadi ponudijo zaposlitev živo, na intervjuju samem ali ga o tem obvestijo po telefonu. Preko pisma ali elektronske pošte je to prava redkost. Ko več tednov ne prejmete nobene informacije, na to pa dobite na dom pismo, bo v njem najverjetneje obvestilo, da niste bili izbrani oziroma o tem, koga. Kljub temu skušajte ohraniti z organizacijo dober odnos, se boste lahko kdaj pozneje spet kandidirali za drugo delovno mesto v tem podjetju ali pa boste s podjetjem v prihodnosti poslovno sodelovali.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Tisoč in ena noč, historija o dobremu Milostanu. Drugi del. Mladi mož je bil ves v strahu, ker si je mislil, kaj porečejo ljudje iz hiše, če mi kot tujci kako roparino cilimo. Ženska pa, ki je mislila, da je v hiši tega ljubimca, ki ga je na cesti dobila, stopila je srečna v vežo in poklicala mladeniča. No, pridi, moj dragi! Mladi mož se je ves tresel, ko je šel z njo po stopnicah v prvo nadstropje. Stopila sta v lepo razsvetljeno dvorano. Mladi mož se je usedel na mehki sedež pri mizi in ona zraven njega. Ženska je odložila tudi svoj klobuk in svoj plašč. Tako sta se en čas razgovarjala. Nazadnje pa ona praša, če bo kaj večerje. On ji reče, za jed se jaz nič ne brigam, to prepustim se mojemu strežaju. Bodi tako dobra in poglej v kuhinjo, kaj je ta tipec skuhal in če kaj najdeš, kar s seboj prinesi. Sklede boš že v kuhinji dobila. Nespoznana devčica ne bodi lena, teče res v kuhinjo, kjer najde veliko jedi ob ognji, pa nobenega človeka. Hitro zajame v dvoje sklet več jedi in jedno steklenico vina, katerih je tam stalo že več pripravljenih za gostijo, ter vse to v sobo, kjer sta z mladim možem jedla in pila, ter se kratkočasila. Treba pa je povedati, da je bila to hiša tistega gospoda Nilostana, od katerega smo prej govorili, da je svoja prijatelja na večerjo pričakoval, katere je prej šel iskat. Čez nekaj časa pride z dvema prijateljoma domu in vidi, da je ključavnica pri vratih razbita. To se mu je čudno zdelo. Mislil je, da je morda kateri njegovih bratov prišel in ker ni hotel čakati, kar posilje odprl. Ne zamerita prijatelja, reče, gotovo je kdo od mojega soroda notri. Na to sta prijatelja odšla, ker nista hotela biti nadležna, ter Milostanu rekla, lahko noč. Zdaj je Milostan poslušal pri durih in slišal v dvorani neke čisto neznane glasove. Potrkal je torej na duri. Mladi mož v sobi je kar bled postal. Ženska pa je rekla na glas, tako da je tudi Milostan lahko slišal, gotovo je tvoj strežaj iz mesta nazaj prišel. Res je, jaz sem, strežaj Tonček. Oglasi se za šalo hišni gospodar Milostan. Ona pa stopi zdaj k duri, da mu jih odpre in mu reče, kodi pa hodiš tako dolgo, tvoj gospod je bil že hud na tebe. Ne zamerite, milostna gospa, reče Milostan, jaz sem imel mesto mnogo opraviti. Nato si je privezal predpasnik in stopil v izbo. Mladi mož mu reče, tedaj pa se k nam usedi in jej in pi z nami, da bomo dobre volje. Hišni gospodar se je res k mizi usedel in s tujcama jedel in pil. Ko je mladi mož videl, da je ta človek tako prijazen, ki mora vendar vedeti, pri čem da je z njima, da namreč nista iz hiše, postal je še on bolj vesel in pogumen in vsi trije so možato pili dolgo v noč. Zjutraj je ženska rekla, da pojde domov. Mladi mož je tedaj roko podal in je odslovil. Hišni gospodar pa je v podobi stežaja za njo tekel, ji dal $2 in rekel, ne zamerite, moj gospod je včasih tako zamišljen, da na vse pozabi. Ko hišni gospodar milostan nazaj pride, reče mu mladi mož, ne zamerite, gospod, povejte mi, kdo ste in komu se imam zahvaliti za veliko milost, da se mi nocoj ni nič hudega zgodilo, pač pa dosti dobrega. Milostan reče na to, jaz sem gospodar te hiše. Ko sem pa domov prišel in slišal to žensko reči, da sem jaz vaš strežaj, sem si mislil, naj pa bom za en večer. Toda po pravici vam povem, da pač razumem, kdo je ta ženska. Tega pa ne razumem, kako ste vi, kot izobražen in pošten človek, zmogli priti v čisto neznano hišo in še ključavnico pri vratih zlomiti. Na to mu je mladi mož vse po pravici povedal. Milostan ni drugega rekel, kot da se je prav na glas smejal, ko je celo zgodbo slišal. Ko mu je pa mladi mož tudi to povedal, kako je iz bogatstva v največjo revščino prišel, mu reče Milostan, prijatelj, ostanite odslej pri meni, vsega imate zadosti. Jesti, piti, obleke, denarja, karkoli potrebujete, vam dam. In ko se pri meni biti naveličete, vam bom pomagal, da si ustanovite kako kupčijo. Revni mladenič ni vedel, kako bi se blagemu Milostanu zahvalil za toliko dobrot. Gospod Milostan pa je ostal mož beseda in je položil temeljni kamen za poznejšo srečo tistega mladeniča. Ostala pa sta si dobra in zvesta prijatelja svoje žive dni. To pa je gotovo, da tako blagih in plemenitih ljudi je strašno malo na svetu, kakor je bil ta gospod Milostan. Skončavši to historijo, reče minister, res je kratkočasno zaposlušati, v kake zadrege je spravila ta ženska mladega moža, nazadnje pa le v njegovo srečo. Vendar pa je historija o norcu, ki je pametnega prekanil, še lepši. Kralj Baruh je rekel, naj še to historijo pove. Jutri zvečer jo bom povedal, reče minister.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio Ena Krvavec. Mali nočni kino.
1: Letošnji 24. Ljubljanski filmski festival ali na kratko LIFE je zaznamoval z digitalizacijo. Nasviden je celuloidni trak in dobrodošla sodobna tehnologija. Dobrih filmov na LIFE ne manjka niti letos. Med njimi velja izpostaviti nizozemski film Borgman, eden najboljših kontroverznih filmov festivala.

0: ali nočni kino.
1: Film Borgman je modern film o razpadu premožne predmestne družine. Hkrati pa na groteske način prikazuje vse tisto, česar sicer v realnosti ne bi pričakovali. Moderna gospodinja, ki v prostem času slika skupaj z uspešnim in privlačnim možem, ter njunimi tremi otroci živi v čudoviti, moderni in dragi vili na obrobju mesta. Najmodernejša arhitektura in najsodobnejši interjer dizajn. Otroci so lepi, zaposleno imajo tudi lepo varuško Stine, ki prihaja iz Danske, ter prijaznega vrtnarja, ki skrbi za lep vrt. Navidezno deluje vse tako zelo popolno, da bolj ne bi moglo biti, dokler v idilo ne vstopi brezdomec, ki je pravzaprav osrednji lik filma. S svojim čudaškim pristopom in nekonvencionalnostjo si na svojo stran pridobi lepo slikarko Marino, gospodarico hiše, ki začne prav kmalu kazati znake naveličanosti in dolgočasja nad popolnim malomeščanskim življenjem. Postopač se naseli v hišo in prepelje še ostale člane pokvarjene tolpe, ki se ukvarja s čudaškimi dejanji. Konec filma je srhljiv, klopčič filma pa se z napeto dinamiko odvija skupico bolj ali manj posrečenih dejanj zločinske tolpe, ki uspe z manipulacijami in nekaterimi precej nerazložljivimi akcijami popolnoma razrušiti navidezni mir, ki je predtem vladal v hiši popolnežev. Nauk te filmske zgodbe je, da nič ni popolno in da je tudi najboljšo potico moč zamenjati z najbolj umazanim kruhom. Pri tem pa tudi sam ne ostaneš čist. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
0: Mali nočni kino z Dajo Štravs Tisu.

0: Letošnje kino.
1: Razredni sovražnik je filmsko presenečenje letošnjega leta, sicer pa eno najbolj šokantnih osvežitev, kar se tiče novodobnega slovenskega filma. Če smo bili v preteklih letih naveličani enih in istih imen slovenskih režiserjev ter enih in istih obrazov v slovenskih filmih, v tem filmu dobimo toliko svežine z novimi obrazi, da si lahko oddahnemo. V glavni vlogi pa vseeno vidimo igralca, ki ni nov, to je Igor Samobor, ki igra razrednika, osovraženega učitelja, ki za svojim zidom skriva tako kompleksno osebnost, da lahko o njem razmišljamo še dolgo časa. Igor Samobor je svojo stoično držo ustvaril tako enkratno vlogo, da bi, če bi bil ta film posnet v Hollywoodu, zagotovo dobil nominacijo za Oscarja. A tokrat tudi v Sloveniji nismo ostali imuni za igralski presežek, saj je Samobor prejel Vesno za najboljšo filmsko vlogo. Zgodba se večino časa odvija v razredu in pohodnikih šole, ostalega sveta praktično ne vidimo. A ga tudi ne pogrešamo, saj se prav za starimi zidovi šolske ustanove med učenci prepleta tako močna zgodba, da nam ob njej zastane dih. Napetost se ves čas samo še stopnjuje in učenci uporniki, ki niso zadovoljni s strogimi in neizprosnimi ukrepi novega učitelja, izkoristijo sleherni dogodek, da lahko uresničijo vizijo vsega tistega, kar jim po njihovem pripada. Hkrati pa v vsakem dejanju iščejo nove dokaze za kazanje s prstom in dokazovanje hudih krivic, ki se jim bojda dogajajo. Film izpostavi kopico dilem, kdo se v resnici ukvarja s smrtjo. Permisivna vzgoja versus nepopustljiva strogost, odnosi med sodelavci, avtoriteta in prebolevanje. V filmu ne manjka niti prisotnost druge kulture, ki zgodbi doprinese dodatne začimbe in pomisleke, film pa nas je nenazadnje prisilil k temu, da smo spet pobrskali po šolskih knjigah in pregledali, o čem govorijo dela Tomasa Manna. Zanimiv, poučen in predvsem odlično narejen film. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
0: Mali nočni kino s Darjo Štravs-Tisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Hrvaške narodne pripovedke, Carjev najmlajši sin, prvi del. Nekoč je živel car in imel je 4 sinove. Na starosti je oslepel in nikogar ni več prepoznal. Nobeno maža, nobeno zdravilo ni pomagalo. In zaskrbelo ga je, kako bo takole živel slep. Potem pa se mu je sanjalo nekoč in skrivnosten glas mu je rekel: namaži si oči z mastjo črne lisice in spregledal boš. Ko se je car naslednje jutro zbudil, je svojim 4 sinovom povedal sanje, oni pa so rekli, da pojdejo lovit črno lisico. Kakor so rekli, tako so storili. Oborožili so se in odšli lovit. Kozna pot jih je pripeljala do večjega hriba. Tu so se ustavili in se zmenili, da pojdejo vsak na svojo stran neba in da se bodo čez 7 dni spet sestali. Tako se je tudi zgodilo. Vsak je odšel svojo pot in najmlajši od njih na visoko goro. Ni dolgo lovil in zagledal je črno lisico. Napel je lok, takrat še niso imeli pušk. Sprožil in jo ubil. Carjevič se je razveselil, si naložil lisico in odšel na kraj, kjer naj bi se sestal z brati. Ko je prišel na dogovorjeni kraj, je napočil tudi že 7. dan. Minevale so ure in bratje so se zbirali, toda nihče razen najmlajšega ni prinesel črne lisice. Počivali so in se hladili, potem pa so postali žejni, a nikjer kapljice vode. Iskali so in iskali, dokler niso zaslišali vode, kako je brbotala nekje globoko v breznu. Toda kako naj pridejo do nje? Premišljali so in se domislili, da si bodo odpeli pasove in jih zavezali. Potem so spletli iz vejevja koš in ga privezali na pasove. Seveda je moral koš najmlajši brat. Zmenili so se, da bo potegnil za pas, ko bo zajel dovolj vode, oni pa ga bodo izvlekli. Najmlajši je torej sedel v koš in bratje so ga spustili. Prišel je do dna, toda tam še ni bilo vode. Šumela je nekje globje. Stopil je na suho in se razgledal. In bilo je kaj videti. V sobici je sedelo ob zlatem okviru lepo, prelepo dekle, a okvir je tkal sam zlato vezelino. Če se takega Carjevič ni videl še nikoli, začudil se je in rekel: zgoraj na belem svetu me čaka najstarejši brat, ali bi ga hotela za moža? Bi, je reklo dekle, samo gor me odpeli. Carjeviču je posadil koš, potegnil pas in bratje so lepotico izvlekli. Kakor nalašč zame je, rekel najstarejši in potem so spustili koš spet v brezno. Carjevič je šel naprej in prišel v drugo sobo. Tudi tam je našel prelepo dekle. Dvoje oči je bilo premalo, da bi se je nagledal. Zraven nje so stale zlate statve. Same so delale in tkale zlato platno. Carjevič jo je gledal, gledal in potem rekel: "Lepa deklica, na belem svetu imam drugega brata, pridnega in postavnega fanta. Ali bi ga hotela za moža?" "Zakaj pa ne," je dejalo dekle, "samo če me spraviš na zgornji svet." Tudi njo je posadil carjevič v koš, potegnil za pas in bratje so jo izvlekli. "Aha," je dejal drugi brat, "ta je pa zame." Potem so koš spet spustili. Carjevič je vstopil v tretjo sobo in tudi tam je sedelo dekle, da se je ni mogel nagledati. Zraven nje je bil zlat mlin, kolesa so se sama vrtela in iz njega se je usipala zlata moka. Carjevič je rekel: "Na zgornjem svetu imam brata, pridnega in postavnega fanta. Ali bi ga hotela za moža?" "Bi," je rekla, "samo če me spraviš na zgornji svet." Še njo je posadil carjevič v koš, potegnil pas in bratje so jo izvlekli. "Prav zame," je rekel tretji brat. Potem so še četrtič spustili koš v prepad. Carjevič je stopil v četrto sobo in tam je sedelo dekle, ki se mu je zdelo najlepše od vseh, brez para na svetu. V roke je držalo šibo s črnim koncem. Carjevič jo je gledal, gledal in ko jo je tako gledal, ga je zabolelo srce in rekel je: "Poglej me, deklica, ki si najlepša na svetu, ali bi me hotela za moža?" Dekle se je nasmehnilo in reklo: "Kaj pak bi te hotela, mladi mož, pa še od srca rada." Carjeviču je bil odgovor zelo všeč, posadil jo je v koš, ona pa je rekla: "Tu imaš šibo, če boš hotel jesti ali piti, zamahni s temle koncem in prišel bo arabec in ti postregal. Če si boš zaželel godbe ali drugega razvedrila, zamahni s črnim koncem in imel boš, kar si si poželel. Ko se ti bo pogrnila mizica, bosta pribežala mimo tebe dva ovna, črn in bel. Ujemi in zajaši belega, ta te bo odnesel na beli svet. Če boš ujel črnega, te bo ponesel 17 stropi globoko v črni svet." Ko je to povedala, je potegnil carjevič pas in bratje so izvlekli dekle na beli svet. Ko so jo izvlekli, so stlačili črno lisico v torbo in odšli domov. Seboj pa odpeljali tudi dekleta. Ko so prišli domov, so rekli materi, da se jim je brat nekje izgubil. In ker ga nikakor niso mogli najti, so se vrnili domov brez njega. In car Cmeravec je zajokal. Zelo hudo mu je bilo za najmlajšim in rekel je: "Kaj mi bo vid, če ne bom mogel videti moje radosti?" Potem so mu namazali sinovi oči z mastjo črne lisice in car je spregledal. Medtem je najmlajši brat v breznu čakal in čakal, da mu spusti bratje koš. Mislil si je: "Moji bratje so, ne bodo me pustili reveža tukaj." A ko dolgo ni bilo nič, je pomislil: "Če nimaš drugega krvnika, ti ga rodi mati." In sedel je v sobo, v kateri je prej sedelo njegovo dekle, na isto blazino, na kateri je sedelo dekle, in jok ga je premagal. Lakota in žeja sta ga morila, nič ni pomagalo. Vzel je šibo, ki mu jo je dala dekle, in zamahnil. Preden je stopil arabec, pozdravil in vprašal, kaj želi. Carjevič je povedal, da želi jesti in piti. Arabec je odšel in kmalu se je vrnil s polno mizico slastnih jedi. Carjevič je sedel za mizo, potem pa sta pritekla dva ovna, črn in bel. Tekla sta mimo njega in se prehitevala. Carjevič je ostal in pazil, da bi zajahal belega ovna, toda kakor hitro se je zaletel proti njemu, že je bil tu črni oven. In to se je spet in spet ponavljalo. Ko je sprevidel, da nikakor ne bo mogel zajahati belega ovna, je sedel spet za mizo. Ko je pojužinal, sta ovna izginila in prav tako mizica. Ostal je v breznu in premišljal, kaj naj ukrene. Toda prišel je večer in carjevič si ni še ničesar izmislil. Spet je zamahnil šibo in spet se je prikazal arabec. Carjevič mu je rekel: "Prinesi mi to in to jesti, pa to in to piti." Tako se je tudi zgodilo. Arabec je pripravil mizico in ko je carjevič sedel, sta spet pritekla ovna in spet sta se prehitevala. "Ah," si je mislil carjevič, "za mizo bom in kogar bom zajahal, bom pač zajahal." Tako se je tudi zgodilo. Carjevič je zamižal, zajahal in ko je pogledal, je videl, da ga črni oven nosi v črni svet. Ko sta se spustila 17 stropi v globino, ga je vrgal oven s sebe in carjevič se je znašel v črnem svetu. Kaj zdaj? Kam naj se obrne? Šel je, hodil in prišel do jezera. Ob jezeru je raslo tako visoko drevo, kakršnega na zgornjem svetu ni videl. Bil je utrujen, legel je in zaspal. Komaj ga je premagal prvi spanec, je zaslišal nad seboj piskanje. Odprl je oči in zagledal velike ptiče, ki so stegovali vratove proti jezeru in piskali. Iz jezera pa je sikalo in hroplo in že se je prikazal zmaj. Odprl je žrelo in hotel ptiče požreti. Tedaj pa je poskočil carjevič na noge, zgrabil sabljo in odsekal zmaju glavo. Ko je odsekal, ga je zmagala utrujenost, padel je in zaspal. Ko se je prebudil, je zagledal nad seboj ptico veliko kakor hiša. Razprostirala je nad njim peruti in ga varovala sonca. Ptica mu je rekla: "Moje otroke si rešil zmaja, vsako leto mi jih je požrl. Iz hvaležnosti ti bom izpolnila, kar želiš in kar bom mogla." "Nič drugega mi ni treba," je rekel carjevič, "kakor da me odneseš na beli svet." "To bo težko," je rekla ptica, "toda poslušaj, kaj ti pravim. Poskusila bom. Blizu jezera je begal dvorec in v njem živi beg. Pojdi k njemu in prosi ga za 3 tovore kruha, 3 tovore mesa in 3 tovore vode. Ko boš vse to imel, te bom lahko ponesla. Toda ko boš prišel k begu in sedel, pazi, da boš ti prvi vzel grižljaj v usta, kajti potem ti bo moral dati, kar boš zahteval. Če bo prvi beg, ti ne bo dal ničesar." Carjevič se je takoj odpravil na pot. Beg ga je sprejel prijazno. Ko sta sedla za mizo in so prinesli služabniki prvo jed, je brž vzel carjevič kos in ga pojedel, za njim pa beg. Carjevič je rekel: "Prišel sem k tebi, beg, da mi daš 3 tovore kruha, 3 tovore mesa in 3 tovore vode. Prvi si vzel grižljaj in moram ti dati." To je rekel, pripravil 9 konj s tovorom in jih dal carjeviču. Ta jih je peljal k jezeru. Kruh je spravil vreče, meso je razobesil, vodo pa previl v mehove. Potem mu je rekla ptica: "Tovor kruha, tovor mesa in tovor vode bova pustila mojim otrokom, vse drugo pa obesi name, kadar bom pisnila, mi vrzi od vsake stvari po 1 tovor v kljun." Carjevič je otovoril ptico, dvignila sta se in letela. Ko je pisnila, je vrgel carjevič v kljun tovor kruha, tovor mesa in tovor vode. Ptica je letela in ko je bila že blizu belega sveta, je spet pisnila in carjevič je spet vrgel v kljun tovor kruha in vode, meso pa se mu je izmuznilo in padlo. Carjevič je ves obupan pograbil nož, si odrezal z meč kos mesa in ji ga vrgel v kljun. Ptica je spoznala človeško meso in ga ni pojedla, marveč ga je spravila pod jezik.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Radio 1 Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju, tokrat govorimo o kartingu. To je avtomotošport, kjer vozniki tekmujejo v majhnih, odprtih, 4-kolesnih dirkalnikih, imenovanih karti oziroma go-karti. S tem športom večina povezuje le mladostnike, ki zavijejo na stezo za zabavo. Dejansko pa so v kartingu zelo dejavni tudi odrasli. Go-kart se običajno uporablja kot poceni in relativno varen način za uvajanje v motošport. Prehajanje na večjo moč motorja in hitrost je postopna, voznik razvije potrebne hitre reflekse in spretnosti, nadzor natančnosti vozila, poleg tega pa pridobiva znanje o različnih parametrih na tem področju, ki koristijo tudi v drugih kategorijah motošporta. Karting zato pogosto dojemajo kot odskočno desko za višje avtomobilske športe. Številni prvaki Formule 1, kot so Sebastian Vettel, Ayrton Senna, Lewis Hamilton in Michael Schumacher, so kariero začeli prav v kartingu. To je motošport, kjer se meri čas v tisočinkah. Dirke potekajo na progah, podobnih tistim za druge vrste avtomobilskih dirk, vendar so običajno dolge manj kot 2 km. Karti so razvrščeni v posamezne kategorije glede na prostornino motorja. Motor dirkalnika lahko doseže tudi do 20 tisoč obratov v minuti, odvisno od razreda. Karti ponavadi nimajo zaščitne karoserije, voznik pa sedi le nekaj centimetrov nad tlemi. Tekmovalni dirkalniki, znani tudi kot superkarti, običajno dosežejo 160 km na uro, najzmogljivejši pa tudi 200 km na uro in več. Ta šport je nastal v Združenih državah Amerike v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Prve go-karte so izdelali iz odsluženih kosilnic. Za očeta kartinga velja Art Ingles, ki je prvi dirkalnik zgradil leta 1956 v Južni Kaliforniji. Karting pa se je od tam razširil v tujino in je zdaj uveljavljen predvsem v Evropi, kjer je pogosto prvi korak v karieri dirkačev prestižnejših avtomobilskih športov.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Prvi proizvajalci go-kartov so za svoje dirkalnike uporabljali prilagojene dvotaktne motorje, ki so bili v osnovi namenjeni kosilnicam in motornim žagam. Prve namenske motorje za karting pa so razvili v Italiji v poznih 60-ih letih. V sodobnih kartih najdemo celo paleto motorjev, od dvotaktnih in zračno hlajenih do štiritaktnih in vodno hlajenih bencinskih motorjev. Za zabaviščni oziroma dvoranski karting pa se uporabljajo električni motorji. Profesionalni dirkalni go-kart običajno tehta manj kot 80 kg. Podvozja so izdelana iz trdnih in lahkih cevi. Vzmetenja ni, zato morajo biti podvozja dovolj prilagodljiva, da delujejo kot vzmetenje in dovolj trda, da se pri zavoju ne zlomijo ali popustijo. Togost podvozja omogoča različne lastnosti upravljanja v različnih okoliščinah. Običajno je za suhe pogoje boljše trdo podvozje.

0: voznik sedi na sredini. Obstajajo pa tudi karti z zamaknjeno šasijo, ki se uporabljajo za speedway dirke. Poznamo tudi posebne karte z zaščitno kletko, posebno nadgradnjo okoli voznika, ki so namenjeni terenskim dirkam. Kolesa so majhna in relativno široka, tako kot pri ostalih avtomobilističnih športih pa se za različne vremenske razmere uporabljajo različne pneumatike oziroma gume. Gladke so za suho podlago, nekoliko ožje gume s kanali pa za mokro stezo. V tekmovalnem kartingu se uporabljajo izjemno mehke gume, so med najmehkejšimi v motošportu. Omogočajo dober oprijem, a se posledično hitro iztrošijo, vendar to ni ovira, saj so dirke kratke. Posamezne etape namreč trajajo največ 20 minut. V kartingu so dirkalne kategorije razdeljene glede na moč oziroma prostornino motorjev, poznamo pa tudi več oblik tekmovanj. Sprint dirke potekajo na namenskih kartodromih, ki spominjajo na majhna cestna dirkališča z levimi in desnimi zavoji. Proge so dolge od 400 metrov do več kot 1600 metrov. Tekmovanja imajo običajno majhno število krogov in trajajo manj kot 15 minut. Sestavljena so iz kvalifikacijskih dirk in finalne vožnje. Vzdržljivostne dirke pa trajajo dlje časa, od 30 minut do 24 ur ali več, za enega ali več voznikov. Enduro tekmovanja potekajo na cestnih dirkališčih polne velikosti. Vztrajnostno dirkanje velja tudi za cenovno ugodnejši način vstopa v karting, saj so stroški vzdrževanja nižji. Poznamo pa tudi speedway dirke, ki potekajo na kratkih asfaltnih ali glinenih ovalnih stezah. Proge so dolge manj kot 400 metrov in so običajno sestavljene iz vsaj dveh ravninskih delov in štirih zavojev v levo. Redko so simetrične in so po obliki pogosto podobne obliki jajca ali trikotnika. Zaradi varnosti morajo vozniki nositi ustrezno opremo, med katero sodijo čelada, vozniški kombinezon, rokavice, vozniški čevlji in ščitniki za prsni koš in vrat. Karting velja za najbolj ekonomično obliko motošporta na štirih kolesih. Kot prostočasna dejavnost je dostopna skoraj vsakomur, kot tekmovalni šport pa je primerna vstopna točka za večje in hitrejše avtomobilistične športe.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Obstajajo ljudje, ki mislijo, da si je mogoče srečo ali duševni mir nekako kupiti. Ti ljudje si lahko zelo dobro zastavljajo in izpopolnjujejo svoja cilja in pričakovanja, ki pa so pogosto precej površinska in je tako njihovo zadovoljstvo ob dosegu cilja temu primerno kratkotrajno. Znani profesor Mark Hopkins je svoje študente neprenehoma pozival, naj premislijo, kaj je v njihovem življenju najpomembnejše. Pogosto jim je zastavljal provokativna vprašanja. Vsi, ki si želimo imeti vse na svetu, jim je govoril, toda razmislite, bi želeli imeti vse možno imetje, ki ga ponuja svet, in biti hkrati gluhi. Morda je kdo odgovoril pritrdilno. Ali si želite imeti vse na svetu in biti tako gluhi kot slepi, je še naprej izzival študente. Sliši se neverjetno, toda tudi tokrat bi se našel kakšen pritrdilen odgovor. Ali si želite imeti na vse na svetu, čeprav bi bili slepi, gluhi in še neumni? Prepričan sem, da so takšno ponudbo zavrnili vsi študenti. Vsi pa smo vedno znova postavljeni pred točko odločitve. Ali želimo postati nekdo, ali želim le nekaj pridobiti zase? Profesorjevo vprašanja tudi nas silijo k razmisleku, kaj nam je zares pomembno. Obstaja prepričanje, da je kopičanje materialnih dobrin pot k trajni sreči. Vendar ljudje, ki si želijo vedno več in več, ne bodo nikoli imeli vsega, ne glede na to, kako bogati bodo. Že vnaprej so obsojeni na neke vrste neuspeh. Namesto, da v ospredje svojega življenja postavljamo besedo pridobiti si, lahko izberemo besedo postajati. In okoli nje oblikujemo vsakodnevne cilje, ki bodo iz nas delali boljše in srečnejše ljudi.
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekoč je živela ženska, ki se je odrekla svoji veroizpovedi, v kateri so jo vzgojili. Zapustila je tudi vrste ateistov in se pridružila novi veri. Čez čas je pritegnila tretja. Vsakič, ko je spremenila svoje versko prepričanje, se ji je zazdelo, da je nekaj pridobila, vendar ne dovolj. Vsakič so jo privrženci nove vere sprejeli z navdušenjem, prepričani, da je njena

0: preobrnitev znamenje njenega mentalnega zdravja in razsvetljenja. V sebi pa je bila vse bolj zmedena in negotova. Na koncu je slišala za slavnega učitelja in ga je sklenila obiskati. Ko je ta poslušal njeno razmišljanje in ideje, je odvrnil: "Vrni se domov, poslal ti bom svoj odgovor." Kmalu zatem se je na njenem pragu pojavil eden od mojstrovih učencev. Prinesel ji je paket. Ko ga je odprla, je v njem našla stekleničko, v kateri so bile ena vrh druge tri plasti barvnega peska. Črna, rdeča in bela plast. Pogled na njo je res lep, si je mislila ženska. A kaj naj to pomeni? Poleg stekleničke pa je našla tudi listek, kjer je pisalo: "Potresi in videla boš, kakšna si." Ženska je potresla pesek v steklenički. Zrna različnih barv so se pomešala in edino, kar je ostalo, je bila gmota sivega peska. Pa ni tako samo na področju menjavanja veroizpovedi, ki je lahko do neke mere povsem legitimno. Na vse zadnje je iskanje prave poti v življenju vseživljenjski proces. Vendar pri tem ne gre brez prave drže v življenju, drže jasnosti. Za takšno držo pa se je potrebno prizadevati in ne dopustiti, da bi pretresi življenja iz nas naredili pusto sivino.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio 1 Krvavec.

Ko bude nove čevlje po dolgom času, nov komad Mareje, 18. mesto naše lestvice in celo prvi komad, ki ste ga sploh naredila v slovenščini. Lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna je tole lestvica, ki ima na prvem mestu Lady Gaga z Ariano Grande. Gremo naprej, evo, mogoče bo Rain on Me šel dol z prvega mesta. Dobro urco bo treba počakati, da to slišiš, ali ja, ali ne. Zdaj si pa prvošmo Zoe Weiss s komadom Control, mesto više kot prejšnji teden. Ta teden na številki 17.

Jonas Brothers in X za zaključek spodnjega konca lestvice 30. Tole je bilo 16. mesto. V teh 15 komadih smo imeli tudi dve novosti, Joel Corey, Head and Heart, pa Miley Cyrus, Midnight Sky. V zgornjem koncu, na zgornjem koncu, v zgornji polovici bomo šli pa od 15. mesta proti Enici, proti Lady Gaga in Ariani Grande, ki sta ali pa nista več na prvem mestu naše lestvice. 15 mest, torej še eno urca. Gremo zdaj do številke 15. Joel Corey, mem grede drugač, novost Head and Heart na 29. mestu je s komadom Lonely, še vedno aktualnem, je trenutno na 14. mestu naše lestvice.

0: Close Your Eyes. Deseto mesto za Felixa Jena, dve više kot prejšnji teden. Evo, tale komad začenja zgornjo tretjino naše lestvice. Nadaljuje pa tole zgornjo tretjino Harry Styles s komadom Watermelon Sugar na številki 9.
1: 30. Največkrat predvajanih.

Elektrarne Kobate zadnjega tedna poslušaš, da najbolj in z tvoje strani najbolj zaželene z naše strani največkrat vrtene. Tako simple je to. Pol urce, ta glavne, ta najbolj hot pol urce še pred tabo. Dajmo se najprej spomniti, da so bili najboljši trije prejšnji teden. Na trojki Dua Lipa. Break my heart. Na dvojki. In your eyes in the weekend in na enici. Ne, Lady Gaga in Ariana Grande. Evo, to je zdaj na šiht za naslednje pol urce, da pridemo do enice. Se res, dokaj smo pa prišli, takole, lej. Mal prej že slišane zadeve. Felix je na 10. mestu, Close Your Eyes. Na 9. Harry Styles, Watermelon Sugar, Surf Mesa, I Love You Baby. Glih prejle na številki 8, pred tabo pa Nico Santos in Topic. Komad Like I Love You ta teden na 7.

0: Break My Heart.
1: Dua Lipa, Break My Heart. Zelo visok, prejšnji teden na tretjem mestu, tokrat malo nižje, na številki 6. Saj ne, da bi se bilo za pritoževati, to je še zmeraj lepa uvrstitev. Ne? Zdaj pa gremo na petico.
2: 30.
1: Ta teden na petici, Joss 685, Savage Love.

0: Eva Max, Kings and Queens, njen komad Salt se počas potem, ko je bil tudi že na prvem mestu nekaj cajta poslavlja z lestvice, je ta teden na številki 28. Kings and Queens gre pa gor z šestice na trojko tega tedna.
1: 30.
0: Na, zdaj pa je cajt za vstop med najboljše tri. The Weeknd, In Your Eyes, prejšnji teden dvojka, ta teden trojka na

0: Justin Bieber to be Deathbed. Dvojka. Takole, Josh 685, Savage Love 5, Ava Max Kings and Queens 4, The Weeknd in Your Eyes 3, Taufu, Deathbed, številka 2 tega tedna. Zdaj pa cajt samo še za aktualno prvo mesto za veliki finale, orgazem vrhunc lestvice Anteninih 30. Takole je ta teden, The Weeknd in Your Eyes na tretjem mestu, Taufu pa Bieber to be Deathbed na drugem mestu. Na prvem mestu prejšnji teden, Lady Gaga z Ariano Grande. Pa ta teden zdaj sta prvi že tri, če ne že celo štir zaporedne tedne. Ja, lej, tako le je, ne, tega komada še nismo slišali, kar pomeni, da na vrhu lestvice ni čist nobenih sprememb. Rain on me.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Meni se ti poletje, bi se rad sonči.
2: Hodim na plažo s otrožnim spraticami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Film Melania je doma naletel na veliko zanimanje. Jure Bidona se je udeležil projekcije. Jure, si že ogledal Melanijo?
1: Ja, rečeno mi je bilo, da bo projekcija ob uri, pa sem očitno nekaj zamočil.
0: Kje pa si?
1: Ja, tu sem, ne, v Zabačenem, na Podgorškovem trgu, ne, in tukaj naj bi imeli platno in predvajali ta film, pa na trgu ni žive duše, sploh ne vem, a sem zamudil, a sem
2: prezgo... Jure, ja sem vas čakala, pa vas ni bilo od nikoder.
1: Ja, ni zdaj ob...
2: Ja, zamujate, ne? Zdaj bo hmal konc, Madonna.
1: A ja.
2: Daj, pridite hiter z mano, gremo.
1: Aha, ja, a ni tukaj na platnu?
2: Ja, kako ne vidite, da dež pada, no? Ja, noter, v našem kulturnem hramu imamo.
1: Ja.
2: No, si ste vse zamudil.
1: Ja,
2: zdaj pride samo še tisti del, ki Donald Melanie pove, da bo predsednik.
1: Ja, a ste že gledali film?
2: Ja, takoj, ker smo ga dobili, sem si ga kar sama zavrtela. Nisem mogla čakati. Ja, prekrasen.
1: Ja.
2: Konc je res ganljiv, men so kar so vse pretekli. Ja, zelo močen.
1: Ja,
2: stopa noter hiter, no mogoče boste še ujel.
1: Ja.
2: Zdaj bo Donald povedal za Grenlandijo.
3: I'm gonna buy Greenland, Melania. I spoke to your father. I spoke to your mother. Great people, really great. They're happy that I'm taking you with me, Melania.
4: Yes.
3: Only you, if you want to go with me, Melania. I don't want anyone else. You silly girl, oh, you silly girl.
4: That's me.
3: Yes, forever. Forever you will be my first lady, Melania. Yes. Melania. Hey. Melly. Melly. Oh.
2: Pa Melania igra tako, da bi mi lenco gledal. A ni res?
1: Res.
2: Ne vem, kako bo tole z Grenlandijo, Donald. Je mal prehiter, preveč obljubo, a ne? Ja. Ah, deci, ne?
1: Veronika, jel sem samo konec, ne? Ganljivo, ne vem.
0: Ja, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Ja, tudi v reklami za Leviske smo ga slišali s tole Shaggy in Bombastic na Radio 1. Ura je 6, Darja je pripravljena. Dobro jutro.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Po vsej Sloveniji še naprej velja velika požarna ogroženost, na delu Primorske pa zelo velika. Pri najvišji stopni za požar ni potreben odprti ogenj, dovolj je že pregret motor stroja na suhi travi, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
3: Prav tako motori z notranjim izgorevanjem razvijajo zelo visoke temperature in okolikor vi zapeljete na neko strnišče oziroma na neko travišče, ki je že dodobra posušeno, lahko ta posredni kontakt, visoke temperature, tudi brez iskre, zaneti sam požar.
2: Zaradi suše gasilske letala vse teže zajemajo vodo, saj so vodostaji rek in jezer preniski. Klimatologi opozarjajo, da je požarno nevarnih dni na Primorskem že dvakrat več kot nekoč. Zato bo Slovenija potrebovala namenska vodna zajetja. Luka Mesec pa se je odzval na 180-milijonski primankljaj, ki naj bi ga za seboj pustila prejšnja vlada. Ministrica za demografijo in socialne zadeve Mateja Ribič je za luknjo okrivila malomarno in ali zavestno neustrezno načrtovanje, na čelu z neupoštevanjem dviga minimalne plače. Mesec, nekdajni minister za delo, je primankljaj označil za fantomski in za izgovor za krčanje socialne države. Ameriška vlada pa se je blamirala na mednarodni konferenci o AIDS-u v Rio de Janeiro. Na predstavitvi je pokazala zemljevid Afrike z napačno razporejenimi državami. Nigerija se je znašla sredi Sahare, Mozambik pa na afriškem rogu. Zemljevid je izdelala umetna inteligenca. Fotografije zemljevida so hitro zaokrožile po spletu. Zunanje ministrstvo napako priznava in pojasnjuje, da je diapozitiv tik pred dogodkom na hitro pripravil član ekipe.
0: Ja, še bolj fajn bi bilo, če bi klasično izvedli Amerikanci oziroma Američani ene Američane in ne bi priznali napake. Ne?
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Ja, pasali bi kakšni zunani bazeni v termah Olimia ali pa v Čateških toplicah. Jasno bo, vroče bo, šlo bo od 35 do 39 stopinj. Jutri pa v Gorskem svetu možna kakšna popodanska ploha, no v nedeljo in ponedeljek bo seveda ostalo vroče. Ta trenutek temperature tako. 16 Slovenj Gradec, Metlika in Murska Sobota, 18 Slovenska Bistrica, Šentjernej, Brestanica in Maribor, 20 Ljubljana in Nova Gorica, 24 pa Koper.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Сити.
1: Desiree, dobro jutro.
2: Dobro jutro na ceste. Miren začetek imamo na cestah na tale petek, ker pa vemo, da nadaljevanje ne bo tako preprosto, izkoristite jutro za varno in pot do cilja v še prijetnih temperaturah. Ampak ni prijetno samo nam, prijetno je tudi policistom, ki so že tam. Stoječi ali pa morda že na avtocesti. Provida čaka na jutranje hitrobrzce na Štajerski avtocesti na izvozu Šempeter v smeri Celja. Nogo splina oziroma po predpisih. Srečno.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Več sprostitve, več zabave, več poletnih hitov.
1: To je
6: Dobro jutro show.
1: In z vami sem isto Gustinčič in tudi Darja in Desiree. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Takoj lep petkov pozdrav, samo še danes, potem pa vikend oziroma mini dopust za vse, ki nismo na dopustu. Dva dni bomo dejansko vsi na istem, zame prihaja še ena mini sprememba, samo še danes, potem pa ne bom več sam. V ponedeljek se mi poleg vseh, ki skrbijo torej za novice in promet, pridruži tudi Lara Tošič, polna zgodb iz Tomorrowlanda in drugih počitniških dogodivščin, ampak to so že stvari za ponedeljek. Najprej nas čaka še eno čudovito jutro z več dobre glasbe in z vsem, kar spada v ta letni čas. Med drugim ena zanimiva debata, jo bomo odprli po Žanu Serčiču in Lučencu.

Don Omar in Lucenzo, danca kot duro. 10:06, dobro jutro, Jizi sem z vami. Ja, smo na prehodu iz julija v avgust, vrhunec poletja. To pomeni tudi, da trenutno večina služb zgleda približno kot kinodvorane po 14. ponovitvi filma o Melani, torej prazno. Sodelavci ste očitno, nekako zmenjeni, kdo je na dopustu, kdo je že bil, kdo še gre. Ljudje, ki jih v tem času skoraj sigurno ni na delovnem mestu, pa so šefi. Dejte nam malo povedati, kako je pri vas v službi, ko mačke ni doma, a miške, ki plešejo. Vem, da je zgodaj, ampak vem tudi, da ste mnogi že budni in mnogi tudi že delate. Torej, kakšno je stanje? Se kaj spremeni? Je delo še vedno korektno opravljeno? Je mogoče kaos, ko šefi niso prisotni? Kar se tiče nas, se slišite, še vedno imamo več dobre glasbe, še vedno je poskrbljeno za vse informacije, še vedno se imamo fajn z vami. V bistvu smo prišli na to idejo na dnevnem sestanku, ki jih kljub šefovski odsotnosti še vedno prakticiramo, ker smo pridni in odgovorni. Edina razlika pri nas je, da ta sestanek ni bil v naši konferenčni, modri, sejni sobi, ampak v bližnji kafani ob kozarčku mrzlega. Pa da ne boste mislili, da imamo slabe šefe, tudi ko so v službi, občasno preselimo sestanek, ne pa v bistvu vsak dan. In to je to, kar se pri nas razlikuje. Torej, menjava lokacije za izmenjavo idej. Kako je pa pri vas? Nam povejte na 051-300-300. Kako se imate v službi, ko je šef na dopustu? Ne rabite niti napisati, kje delate, da ne bo kakšnih zamer, da ne bo kdo kaj preveč slišal, ampak samo napišete lepo SMS. Torej, se kaj spremeni vzdušje ali vse po starem, tudi ko šefov ni. 051-300-300. Oddajte svoj glas, petek je, dejmo se imeti fajn, dejmo uspešno vstopiti v vikend, ki je pred nami. 1. avgustovski, 6. in 12. je Kenny Loggins in Danger Zone.

0: Kenny Loggins, Danger Zone, to je Radio 1, 15, čez 6. Dobro jutro sem skupaj, gostim, če sem z vami. Ja, slab dan za nogomet je danes, oziroma še slabše bil včeraj. Rezime se namreč sliši tako. Včeraj so se od evropskih tekem poslovili vsi trije preostali slovenski predstavniki. Škendija je bila z rezultatom 3-1 premočna za Bravo. Aluminij je proti Dinamo Tirani klonil s 3-0. Koper pa je izvlekel podaljške, ni pa preživel kazenskih strelov. Na Bonifiki je slavil Runevik iz Ferskih otokov. Ja, škoda, ne? Več sreče prihodnje leto je pa kar mini blamaža, če te premaga klub z otoka, ki ima toliko prebivalcev, da bi šli vsi skupaj v malo večjo športno dvorano. Ampak kaj čmo. In čeprav zaradi tega ne boli nič manj, je v širšem svetu to samo ena manjša lokalna drama. Nogomet je ogrožen kot celota, pravijo mnogi. Ta teden smo dobili zgodbo, ki bo očitno še odmevala. Gianni Infantino je po tem blaznem druženju s Trumpom očitno dobil nekaj čudnih idej. On bi Fifino podjetje, ki organizira svetovno prvenstvo, kar malo prodal privatnikom, v prvi vrsti Trumpu in Zetu Kušnerju. No, v nogometnem razvitem svetu pa je ta ideja naletela dejansko na odpor. UEFA s Čeferinom na čelu je rekla, da bo v tem primeru bojkotirala tekme pod okriljem FIFA. Natančne besede namenjene Infantinu so bile: nogometni tvoj, da bi ga lahko prodajal. Sicer pol Infantino je rekel, da je bil to samo predlog, ampak bomo videli. Podobno razmišlja tudi Severno in Srednja ameriška nogometna zveza. No, Azici in Afričani pa so kar dovzetni za te drobtinice, ki jih ponuja prodani Gianni. No, bomo videli, kam to pelje. Če bo šlo tako naprej, je čisto možno, da bo Španija še dolgo časa zadnji pravi svetovni prvak. Edward Maja in Vika Igulina, Stereo Love, pa tudi Nico Santos in Pink Just Like Fire. En super glasbeni trojček nas čaka v nadaljevanju današnjega petka. Jutro!
1: Letna jutra v najboljši družbi.
2: Z Iztokom Gustinčičem na Radio 1.
3: Vitamin Klinik praznuje. Najvišji popusti in neverjetna darila. www.vitaminklinik.si.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Obi, tako enostavno.
6: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
7: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
12: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
13: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
14: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
15: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
14: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
15: Vredo je.
16: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
17: Vaš pes pušča dlake.
18: Vaš partner pa izgovore.
17: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
18: Več na roborock.si.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Na Radiu Ena imamo več dobre glasbe.
1: A več kot je romantičnih zaljubčkov?
0: Več. Sveže. Na Radiu Ena. Radio Ena. Niko Santos. Old

0: Ok, par minut super muzike, zdaj pa nazaj v realnost. Poglejmo, kaj se dogaja z rumenom in kaj je kaj novega na cestah. 6 in 29.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Ja, če si boste privoščili kakšno vremensko napoved, tisto malenkost daljšo, boste videli, da je za naslednjih dni, 7 dni označeno povsod samo sonce, sonce, sonce. Temperature bodo visoke, danes tudi do 39 stopinj, čez vikend mogoče dosežemo celo 40. Kakšna ploha oziroma popodanska nevihta pa bo možna samo v Visokogorju.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Tudi na cestah bo sonce, ampak še kaj drugega verjetno.
5: Bo in verjetno kar veliko gneče, ampak pustimo to zaenkrat, ker je še ni toliko. Ja. Izkoristite jutranjo svežino, splača se, ne bo trajala dolgo. Zastoji prvi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Ostalo je tekoče in naj tako ostane čim dlje. Srečno.
6: Dobro jutro, šov.
1: Gustinčič in jutranja ekipa.
0: Dobro jutro sem.
5: Jutro.
0: Internet sporoča, da je danes dan hvaležnosti reševalcem iz vode. Jaz bi rekel, da smo jim lahko hvaležni vedno, ne samo recimo 31. julija. V bistvu spadajo v podobno kategorijo kot vsi, ki tako ali drugače pazijo na nas. Nazadnje so bili konkretno na delu reševalci na Donavi, kjer je zaradi nizke gladine nasedla turistična križarka z nekaj več kot 180 potniki. V Bolgariji pa je Donava oziroma pomankanje nje razkrilo domnevne ostanke mamuta in to kar konkretne kosti so našli. Najbolj resne težave zaradi nizke Donave pa imajo na Madžarskem, kjer zaradi pomankanja vode za hlajenje počasi ugašajo edino jedrsko elektrarno. Tako da, če slučajno ljudje pozna kdo kakšen indijanski ples za dež, je zdaj pravi trenutek za ga izkoristiti.
5: Ja, ki če ne bojo skočili ven vsi mamuti.
0: Dejansko. Počasi bomo začeli tukaj še po naših potočkih srečevati oziroma bomo našli kakšno kost. Kaj prinaša vikend poleg vročine? Pa čez par minut jutro.

0: No Doubt in Don't Speak in pa 30 let od izdaje tega vele albuma Tragic Kingdom in zasedbe No Doubt. Tako, 21 je do 7. Dobro jutro, Jeezy, sem z vami na Enki. Kako ste? Upam, da je odgovor super, ker tudi če niste fraje, pred nami vsaj vikend, tako da se bomo skoraj vsi lahko malo dahnili, pa magari samo za 2 dni. Dajmo malo pogledati, kaj se dogaja. Veliko vsega bo ta vikend recimo na Ptuju, poletna ptujska noč, danes z Dejanom Vunjakom, jutri s Tabuji in še veliko drugih glasbenih nastopov. Jutri pa se v najstarejšem slovenskem mestu začenja tudi Evropska žonglerska konvencija, torej več tisoč žonglerjev, požiralcev ognja, akrobatov in plesalcev, ki bodo na Ptuju ostali do 9. avgusta. Torej kar konkreten paket. To ne pomeni, da bo drugje po Sloveniji dolg čas, v Postojni danes igra Eva Boto, v Medvode pa prihajajo z Melkov. V Zagorju ob Savi pa Severina. Ana Popedan, ki so nedolgo nazaj gostovali pri Ani Morel na Radio 1 Rock, pa pridajo jutri v Novo mesto.
1: Je to resničen svet ali sanje, ki jih preveč dobro poznam?
0: Jaz pa bom recimo jutri delal v Dekanih pri Kopru, kjer imajo cel vikend šagro, torej klasičen vaški praznik. Posebnost pa je, da imajo v soboto tudi poletni karneval, torej pust sredi največje vročine s povorko in vsem skupaj. Če vas zanima, kako to zgleda, jutri v Dekanih. No, vse ostalo pa najdete na radio1.si. Če slučajno ne najdete tega članka, vpišete v lupico vikend in vam bo takoj skočilo na dogajanje cele Slovenije. In sem prepričan, da je za vsakega od vas nekaj na tem seznamu. Zdaj pa, z Melkov in čau Sonček, kot rečeno, v Medvodah bodo špiljali danes. Tukaj pa, glede na to, kakšne temperature bodo danes in koliko sonca, točen komad.
2: Čau Sonček!

Ekola, to je bil pozdrav soncu strani Zmeljkovih, 15 do 7. Dobro jutro, želim isto Gustinčič na Radio 1. In se niti ne dobro jutro, ampak najboljše jutro za enega srečneža ali pa srečnico. V sredo je bila izžrebana že tretja šestica ta mesec. Nekdo, ki je vplačal listek na Petrolu na Tržaški, v Ljubljani se je včeraj zbudil bogatejši za 420 tisoč evrov in še drobižek zraven. Madonca, tri šestice v enem mesecu, to je skoraj dovolj, da človek začne verjeti v polne lune in Merkurje, ki izgubijo svojo retrogradnost. Noro. No, sicer pa z neki sreče z Loterijo Slovenije lahko dobite tudi pri nas svoj listek v naših poletnih paketih, ker je srečka diamantka, ki vam lahko prinese 250 tisoč evrov. Danes jih bo Miha Deželak delil v okolici Vrhnike. Tisti, ki nas poslušate v teh krajih, bližnji in širši okolici, dejte poslati SMS na nič 51300 s pripisom super poletje in z vašim naslovom, da vas bo Miha lahko našel in kot rečeno z malo sreče vam potrkal na vrata še pred kosilom. Jaz pa bom zavrtel še dve sončni, Michel Telo in Aj se očepego in pa Joker Out od Sevi Sonc.

0: Ja pa, ker imamo še nekaj cajta, se bo po mojem našel še par minut za še kakšno uspešnico, tako da res ostajamo v najboljši petkovi družbi. Dobro jutro!
1: Boljši kot najboljši sprej proti komarjem.
2: Gustinčič in jutranja ekipa.
1: Dobro jutro, šov!
2: Radio 1.
1: Radio 1 Štajerska.
3: Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj. Petek, 31. julij 2026. Na območju enote Maribor mesto z okolico Jurij 1, Jurij 2, Gradišče Kozjak 1, Jurij Meja, Grušena 1, Špičnik 1, Špičnik 2, Grušena 3, med 8 in 13. uro, Ruše 10, med 10 in 13. uro, Terškova ulica, med 15. in 17. uro, Hoče, Razvanska cesta, Lobnica 5, med 8 in 10 uro, Polička vas 4, med 7.30 in 13.30 uro, Kamnica 7, med 8 in 12 uro. Na območju enote Slovenska Bistrica, Kočno pri Laporju, med 7.30 in 13.30 uro, Kostroj naselje, med 8 in 11 uro, Polčane železniška postaja, med 8 in 9 uro, Kot Višič, Kot 2, med 8 in 14 uro, Škalce 2, med 10 in 14 uro. Na območju enote Gornja Radgona, Precetenci 1, Berkovci, Precetenci 4, med 8 in 9 uro, Malna 1, Malna 3, Malna 4, med 10.30 in 13 uro, Ruperše 2, med 8 in 13.30 uro, Jurovski dol 3, med 7.30 in 9 uro. Na območju enote Murska Sobota, Fokovci Gospod, med 8 in 14 uro. Na območju enote Ptuj, Gereče vas 1, Hajdoše 1, Kunguta 1, Gereče vas 2, Slovenija vas 1, Kidriče Sv, Zgornja Hajdina 2, Kunguta 2, Niverce 3, Skorba 4, Črpališče, Zgornja Hajdina Pintarič, Kunguta 3, Gerečevas 3, Zgornja Hajdina Maja, Cestna baza Hajdina, med 7.30 in 13.30 uro, Kanžar 1, med 8 in 11 uro, Naraplje šola, med 8 in 13 uro. Podrobnejše informacije in morebitni preklici napovedanih izklopov so na spletni strani www.elektro-maribor.si.
2: Domače in sveže v prekmurskem kraljestvu okusov. Restauracija Sončno polje Tešanovci.
4: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
5: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisalce, brezplačno dolijemo tekočino za stekla, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
4: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
5: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Avtopralnica Autoline.
9: Za popenic dobro. Pa kaj češ lepšega?
6: Sedite v avtu. In vaša drža ni vedno enaka. Enako je pri delu z računalnikom.
10: Ergos pomaga ohraniti pravilno držo.

Glockenbach in Tom Walker Home, 5 do 7, počasi se pripravljamo na naslednje sveže novice z Darjo. Moram pa pohvaliti še ene naše junake. Slovenski košarkarski upi so se na evropskem prvenstvu do 18 let uvrstili med 4 najboljše. V Trentu so bili na krilih 28 točk Stefana Joksimoviča boljši od Izraela in se bodo v polfinalu v soboto oziroma jutri pomirili Španijo. Bravo naši!

0: in še milijažen drugih dobrih komadov. Darja, kaj bo kaj v novicah?
1: Ja, nič dobrega. Prihaja najbolj obremenjen počitniški teden oziroma vikend in na počitnice se odpravljajo tudi z Bavarske, tako da se opremite z dobro mero potrpežljivosti pa vode, ker je tudi vročina zelo močna.
0: Ja, tudi Italijani bodo zaštartali svoje motorne koničke in grejo na Ferragosto.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
0: Ura je 7, dobro jutro.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darjo Štrastisu. Na slovenskih avtocestah nas čaka prometno najbolj obremenjen konec tedna tega poletja. Počitnice se začenjajo tudi na Bavarskem in v Baden-Württembergu, zato pričakujemo gnečo proti obali in Hrvaški. Ob tem velja opozorilo pred vročino, zato vzemite s seboj dovolj pijače in pot načrtujte izven konic. Na Darsu bodo danes in jutri na počivališčih delili vodo in opozarjali na pravilno ustvarjanje reševalnega pasu. Poleg običajne počitniške gneče pa promet dodatno upočasnjujejo delovne zapore. Na primorski avtocesti med Ravbrk, Komando in Postojno je končana prva faza obnove. Promet zdaj poteka dvosmerno po obnovljeni polovici proti Ljubljani po dveh zoženih pasovih vsako v smeri in z omejitvijo 60 km na uro. Levi pas je ožji od običajnega, zato previdno. Odsek je bil letos prizorišče več hudih nesreč. Sledi obnova vozišča proti Kopru in gradnja novega mostu čez Pivko. Takšna ureditev bo veljavala do sredine novembra. Komendi pa se danes začenja tridnevni kolesarski praznik. Domači junak Tadej Pogačar se bo z zvezdniki z vsega sveta pomeril na osmem kriteriju. Sledita še slavnostni sprejem po peti zmagi na dirki po Franciji in koncert Magnifica. Jutri bo komenda pripadla najmlajšim, v nedeljo pa se bodo rekreativni kolesari s Pogačarjem pospeli na Krvavec. Vstop za obiskovalce pa je brezplačen.
5: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Vroče bo in še bolj vroče. Trenutne temperature 16 Metlika, 17 Lendava, 18 Hoče, Otočec in Cerklje ob Krki, 19 Maribor in Bled ter Šoštanj, 20 stopinj Ljubljana in Nova Gorica, 21 pa Piran. Jutri bo par oblakcev, potem pa se bo čez dan ponovno razjasnilo, torej tudi sobota sončna, edino v gorskem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell kafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Dezire, izvolim.
8: Ja, pozor, previdno, kuža na vozišču v Kopru, previdno vozite med Cerminom in Škofijami, torej med Cerminom in Škofijami boste morda videli kužka na vozišču, da ne pride do naleta in kakšnih nevšečnosti. Kar se jutranji zastojev tiče, zaenkrat še mirno in izkoristite jutranjo svežino, ker ne bo trajala dolgo. Na Štajerski avtocesti vas čaka manjši zastoj med Domžalami in Zadobrovo, na Primorski pa proti Ljubljani od Vrhnike naprej. Srečno, varno, mirno in sveže.
9: Vaš pes pušča dlake.
10: Vaš partner pa izgovore.
9: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
10: Več na roborock.si.
4: Z vami japonski princ. Se opravičujem. Princ Japonk. Iztok Gustinčič.
0: Draga jutrnja banda, dobro jutro.
11: Dobro jutro.
0: Gustinčič sem z vami in seveda moja krasna jutrnja ekipa. Smo točno na sredini vrhunca počitniške sezone. Zasedenost turističnih namestitev je na maksimumu, prisotnost na delovnem mestu pa na minimumu. Zdaj, mogoče kdo misli, da smo tisti v službah fovš, tistim na morju, pa ni tako. Mislim, malo smo, ampak ne preveč, ker ne me narobe razumeti, vedno je boljše biti na dopustu, kot pa ne biti na dopustu. Ampak, a nam je kaj hudega, ker moramo delati? Se mi zdi, da niti ne. V bistvu marsikdo pravi, da je poleti prav fajn v službi. Zdaj, Če je to slučajno povezano s tem, da ni nikjer blizu nobenega šefa, o tem ne bomo špekulirali, lahko pa nam vi direkt poveste. Danes nas zanima, kaj počnete v službi, ko ni šefov, če sploh kaj počnete. A je kaos, a je bolj mirno, kako je? Zaupajte nam na nič 5300 300. Alex pravi takole.
11: Grupiramo se, to pomeni, da pride šef, fantje, tole imate za narediti. Šef gre, v tistim konj stop čez vrate, hop, smo že pri blagajni, se že grupiramo. Tedi so debate take, da vam ne znam povedati.
0: Evo ga, naprej in nazaj smo čez par minut. Kako je pri vas, ko so šefi na dopustu nič 5300 300? Simona je pisala na enako številko in pravi, jutro isto, se vozimo proti morju in vas poslušamo. Lahko dobimo Shakiro in daj, seveda, dam.

0: Ja, mnogo lušnih je nastalo v 90-ih, ta je začetka. In sicer Maggie Reilly in Every Time We Touch, 92. leto. 12 je čez 7, Jeezy sem z vami, dobro jutro. Smo sredi poletja, vi mogoče niste na dopustu, je pa čisto možno, da je vaš šef. Ker, ja, če ne moreš na dopust, kadar ti paše in si privoščiš hotele v visoki sezoni, a si potem sploh šef, a si zaslužiš imeti ta nadimek oziroma naziv. Šal na stran, ljudje, vemo, da so tudi šefi samo ljudje in pridejo v vseh oblikah, barvah in okusih. Eni so super, drugi malo manj, pač tako kot vsi ostali sodelavci in sodelavke. Mi se danes ne bomo pogovarjali o šefovskih kvalitetah, nas pa na Radiu 1 zanima, kaj počnete, ko so šefi na dopustu. Kaj počnemo mi na radiu, smo že povedali, malo več sestankov imamo v bližnjem baru, to je pa tudi to, vse ostalo poteka kolikor toliko normalno naprej. Ogromno SMS-ov ste mi že poslali, hvala lepa vsem, tudi Boštjan se nam je javil na nič 5-1-300-300. Boštjan, kako je pri vas? Ko je šef na dopustu?
1: Delamo zglisko, kakor če je. Treba postrežiti goste, treba zagotoviti, da se stranka počuti dobro, varno in super. In da čaka predolg na svoj hladen napitek v teh vročih dneh.
0: Aha, torej pri vas ni neke razlike, če so šefi v službi ali pa ne?
1: Ma nobene razlike.
0: Dobro. Hvala, Boštjan, seveda za komentarček in za hladne napitke v tej vročini. Melita je z nami, kako je pri vas, ko so šefi na dopustu?
2: Ja, normalno delamo naprej. Aha. Delamo red naprej, tak da to se ne sme poznat, ne?
0: Dobro, to se strinjam, ampak a je kaj bolj sproščeno, ko jih ni?
2: Pa ne vem, pri nas je vedno tako sproščeno, mislim sproščeno, pač mi vedno delamo enako, tak da. Nimamo nekega straha pri šefi, tak da. Tisto, kar moramo narediti in to je to.
0: Bravo, bravo Melita, se mi zdi, da če je zaposlenim to jasno in če šefi to vejo, da se lahko seveda zanese na delavce, potem je to neko zdravo delovno okolje. Ok, Gregor, kako je pa pri vas?
3: Ti pa bo šefe, ali še kako to zgleda, ker se oblaki obakljajo, pa kaj grejo šefi iz gradbišča, se lep dan naredi.
0: Tako ja, lepih dim bo zdaj še veliko, torej očitno ni šefov na gradbišču. Hvala Gregor, to se bom zapolnil, je pa res, da sem na mojem gradbišču doma, jaz edini delavec in šef krati, dobro, pride v mesto tudi kaj brat, tako da jaz v bistvu šefa ne šimfam, ker nase ne bom. Dobro. Nič 5-1-300-300. Kaj delate v službi, ko so šefi na dopustu? Je kaj bolj sproščeno ali je bolj kaotično, ker ni nekoga, ki bi držal palco? Nives nam je poslala en lep komentar, pravi, poslušamo Radio 1 cel dan. Nives, samo tako naprej, upam, da tudi, ko pridejo šefi nazaj, da bo enako ostalo. Tale je zate in za vse nas in za vse vas. Alan Walker in Faded. 7:15. Kaj počnete v službi, ko ni šefov? Nič 5-1-300-300.

0: Alan Walker in Fedet, 18 je čez 7, dobro jutro, temperature rastejo in bojo rasle še naprej. Žal tudi prometne novice niso najbolj spodbudne oziroma napovedi za ta vikend, ker se bo pol Evrope odpravilo proti jugu. In ne pozabiti, prosim, da je flaša vode v teh razmerah praktično nujni del avtomobilske opreme. Predvsem pa ne pozabiti, da je nagrada pač malo trpljenja na cesti, zaradi tega pač končna destinacija na morju ali pa kje drugje. No, kje ste se vi odločili preživeti svoj dopust, kje ste bili ali pa kje ste ta trenutek, nam lahko sporočite na nič 5 1 300 300. Mi z veseljem slišimo vaše počitniške zgodbe oziroma počitniške razglednice. Silva, kje ste bili vi?
1: Na Pohorju.
0: Na Pohorju, torej vrhunska ideja za ohladitev. Si poslala kakšno razglednico domov?
1: Ne, tokrat nismo, ker smo mi na Pohorju zelo pogosto.
0: Aha, dobro, potem ste že toliko bolj sprošeni in ja, dejansko je lušno, da se odpravimo tudi v kakšne slovenske kraje, ampak a je to vaš glavni dopust ali greš te še kam?
1: Mogoče še, ampak naj bi bil glavni, če bo pa prevroče. Pa še enkrat.
0: Seveda, seveda. In glede na vremensko napoved predvidevam, da se boste vrnili že po jutršnjem. No, kje ste bili na dopustu, kako ste se imeli, bi šli nazaj, kakšno je vaše poletje, nam lahko kadarkoli napišete na nič 5 1 300 300. To itak predstavljamo vsak dan, še posebej zato, ker sem jaz obljubil, da vam počitniško vzdušje pošljem vsak košček Slovenije in res z veseljem prisluhnemo vašim zgodbam. V nadaljevanju George Ezra, Lou Bega in šibamo naprej. Petek je, ljudje.
2: Dobro jutro, šov.
3: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
2: Radio 1.
4: Vitamin Klinik praznuje. Najvišji popusti in neverjetna darila. www.vitaminklinik.si.
5: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Obi, tako enostavno.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

0: 9,99. Lidl, splača se.
1: Petek po ribje, šupturarira.
2: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Radio

0: Lubega in Mambo Number 5.
1: Vaš pes spušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
0: Še en v glavnem jasen dan je in tudi vroče bo danes od 35 do 39, edino Zgornjesavska dolina pravijo, da bo okoli 33 stopinj, torej malenkost hladneje. Jutri najprej bomo štartali s par oblaki, čez dan se bo spet razjasnilo, bo pa jutri v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta, nič pa ne kaže, da bi se temperature kaj spuščale.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Dezirema, zadnje prometne informacije.
4: Res je zaenkrat še vedno dokaj mirno, manjši zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, proti Mariboru pa pred Dramljami, primorska avtocesta pa obremenjena proti Ljubljani od Vrhnike naprej. Ostalih tafrišnih cest zaenkrat ni. Izkoristite, ker je zaenkrat res še frišno proti temu, kar bo čez dan. Srečno.
2: Dobro jutro, šov.
1: Gustinčič in jutranja ekipa.
0: Dobro jutro, draga družba. Medtem ko je Vela Luka oziroma Korčula 10-krat povečala svoje prebivalstvo zaradi spominskega koncerta za Oliverja, letos je bilo rekordnih 30 tisoč ljudi, se mi v poletnih tednih spomnimo ta boljših zjutrajnih kronik leta. Izberemo jih glede na naše preference in glede na to, koliko ogledov zberejo na radio na pika.si, za kar ste zaslužni vi. Ker boljša kot je zjutranja, večkrat jo poslušate oziroma si jo delite, torej matematika kakovosti zelo, zelo enostavna. Še nov Kaigo in Nina Pušlar, potem pa zjutranci napademo Melanijo.

0: DJ Kygo, DJ Khalid in Griffin, Save My Love. 22.08, jaz sem Isto Gustinčič in pred nami je še ena od ta boljših zjutrnih kronik leta. Ja, eden od dogodkov letošnjega 2026 je bil tudi dokumentarni film o Melaniji, ki bi ga komod primerjali s kakšnim znanim filozofskim delom Slavoja Žižka. Vemo pač, da obstaja, ampak redki so ga prebrali oziroma se mu posvetili. Zjutranja kronika je bila na premieri Melanije v Zabačenem.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Film Melania je doma naletel na veliko zanimanje. Jure Bidona se je udeležil projekcije. Jure, si že ogledal Melanijo?
3: Ja, rečeno mi je bilo, da bo projekcija ob uri, pa sem očitno nekaj zamočil.
2: Kje pa si?
3: Ja, tu sem, ne, v Zabačenem, na Podgorškovem trgu, ne. In tukaj naj bi imeli platno in predvajali ta film, pa na trgu ni žive duše, sploh ne vem, a sem zamudil, a sem...
4: Jure, Jaz sem vas čakala, pa vas ni bilo od nikoder. Ja,
3: a ni zdaj ob...
4: Ja, zamujate, ne? Zdaj bo hmal konc, Madonna.
3: Ja.
4: Dej, pridite hiter z mano, greva.
3: Aha, ja, a ni tukaj na platnu?
4: Ja, kako ne vidite, da dež pada, no? Ja, noter, v našem kulturnem hramu imamo. No, si ste vse zamudil.
3: Ja,
4: zdaj pride samo še tisti del, ki Donald Melanie pove, da bo predsednik.
3: Ja, a ste že gledali film?
4: Ja, takoj, ko smo ga dobil, sem si ga kar sama zavrtela. Nisem mogla čakati. Ja, prekrasen.
3: Ja.
4: Konc je res ganljiv, men so kar se vse pretekli. Ja, zelo močen.
3: Ja,
4: stopa noter hiter. No, mogoče boste še ujel. Zdaj ji bo Donald povedal za Grenlandijo.
5: I'm going to buy Greenland, Melania. I spoke to your father. I spoke to your mother. Great people, really great. They're happy that I'm taking you with me, Melania.
6: Yes.
5: Only you, if you want to go with me, Melania. I don't want anyone else. You silly girl, oh, you silly girl.
6: That's me.
5: Yes, forever. Forever you will be my first lady, Melania. Yes. Melania. Hey. Melly. Melly. Oh.
4: Pa Melania igra tako, da bi mi lenco gledal. A ni res?
3: Res.
4: Ne vem, kako bo tole z Grenlandijo. Donald je mal prehiter, preveč obljubo, a ne? deci.
3: Veronika, jel sem samo konec, ne? Ganljivo, ne vem.
2: Hvala, Jure. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
0: Tako, draga družba, privoščili si bomo legendarne Opus in Life is Life, potem pa bodo tudi tujci zapeli eno slovensko pesem. Tokrat gremo v napad z belgijskimi glasilkami. Ostanite z mano in pripravite SMS-e 051 300 300. Pa radio bolj na glas. Petek je...

0: Tako pojejo Avstrijci, to so bili Opus in Life is Life, no kako pojejo pa Belgijci, boste slišali čez par trenutkov. Isto Gostinčič sem z vami, dobro jutro na Radio 1, na vrsti je naš poletni glasbeni izziv, tisti, v katerem jaz poskrbim, da si turisti zapomnijo Slovenijo in sicer ne samo po Piranu, Bledu in Laškemu pivu, ampak tudi po slovenski muziki. In turiste, ob morju prosim, če lahko zapojo eno slovensko pesem, rezultati so zelo, zelo različni, tako poje Belgika.
1: Zdaj je mudno započi.
0: Ja, problem je malo tudi, ker Belgici ne znajo reči R-ja in to zna biti res težko. Bom dal še en košček, dejte dobro poslušati.
1: Težki valovi, bradoziva na podlegi surhazrovi, gleda spanšonke, flatovati mamoti.
0: Mogoče zaradi tempa se komu sanja, katera pesem je bila to? Ko jo prepoznate, če jo prepoznate, lahko tudi ugibate, probate, napišite mi na nič 51300 pravi odgovor in ko ugotovimo, jo bomo tudi zavrteli.
2: Dobro jutro šov.
3: Z Gostinčičem in jutranjo ekipo.
2: Radio 1.
3: Radio 1 Štajerska.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: To je pametni nakup. Eurospin.
6: Floki! Majda, pa si je spet pobegnul.
7: Zdaj naroči ograjo.
6: Kje pa?
7: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
8: Metrapan.si. Hitro uredi.
9: Domače in sveže v prekmurskem kraljestvu okusov. Restauracija Sončno polje Tešanovci.
10: Matis pohištvo Maribor.
11: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
10: Šentilska cesta 49. matis-pohištvo.si.
12: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
13: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisavce, brezplačno dolijemo tekočino za steklo, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
12: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
14: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
15: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz.
16: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
17: Dermatološki studio Eden, Maribor.
18: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
19: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
20: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
21: Ustvarjamo pisarniška delovna okolja, kjer se ljudje lahko osredotočijo na delo, ne na bolečine. Ergos. Celostne ergonomske rešitve. Tudi nad mizo.
22: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
23: Italko Keramika, parkirišče pri Leclercu, Italko Picasso.

0: Neli Furtado, All Good Things Come to an End, 4 minutke do 8 je dobro jutro, jaz sem Iztok Gustinčič in danes vas sprašujemo, ker je petek in ker je poletje, kako je pri vas v službi, če so šefi na dopustu? Je bolj sproščeno, bolj kaotično, boljše, slabše, SMS 051 300 300. Taja, kako je pri vas?
1: Ko šefa ni, je čist bolj sproščeno. Nimaš nobenega, da bi gledal ti čez ramo. Ampak dejansko pol delamo pač bolj sproščeno in naredimo rajš, pa hitrej, pa še mogoče bolj kvalitetno.
0: Ja, top. Če prevedem, ta je njen kolektiv šefov enostavno ne pogreša. Ko jih ni, se očitno vse še bolj uredi. Kako je pri vas? 051 300 300.
2: Poletje je čas za dobro glasbo.
3: Čas za sprostitev.
4: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
3: Radio 1. Yeah.

0: Ura je 8, dobro jutro.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štremstisu. Svoboda, SD in Levica so na ustavno sodišče vložile zahtevo za presojo spornega člena zakona o gospodarskih družbah. Koalicija ga je v zakon unesla z amandmajem, opozicija potrdi, da za nazaj posega v lastniške pravice. Sprememba bi lahko močno posegla upravljanje državnega trgovca z elektriko GEN-I, ki ga je pred vstopom politiko vodil Robert Golob. Koaliciji zatrjujejo, da odpravljajo anomalijo pri glasovanju v povezanih družbah. Na območju Javorovice pri Šentjerneju pa so ujeli nenavaden prizor. 64-letnik je sredi vozišča ustavil traktor in za volanom zaradi opitosti mirno zaspal. Zbudili so ga policisti, alkotest je odklonil, vožnjo so mu prepovedali, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog. Postane ga utegne drago stati, za odklonitev alkotesta je predpisanih najmanj 1200 evrov, 18 kazenskih točk in posledično slovod izpita. Menih v Firencah pa je v arhivu samostanske lekarne našel recept, ki je sumljivo podoben Coca-Coli. Na porumenelem letaku iz 19. stoletja piše, kako se iz bolivijskih listov kokain oreškov kole naredijo krepčevalni eliksir. Menihi so ga mešali z vinom. Američan John Pemberton pa je nekaj desetletij pozneje iz istih sestavin in gazirane vode ustvaril Coca-Colo. Dokazov povezavi njim, zato je menih previden pravi, da si ne želi tožbe.
0: Ja, ampak zdaj se še bolj približujemo dejstvu, da je to božja pijača skoraj, ne?
2: Ja. Ja, lej, ja. Ne bomo teh odvisnosti. Ja,
0: tam nekje zraven je, no.
2: Ja.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Poglejmo, kje se najbolj kurimo. No, ne še, bo pa danes ekstremno vroče. Metlika ta trenutek 17 in Logatec prav tako. 21 Kostanjevica na Krki, Brežice in Veržej. V Slovenski Bistrici imamo 22, ravno toliko tudi Velenje, Nova Gorica, Ljubljana in Maribor, 23 stopinj pa Piran. Danes torej tudi do 29, mogoče celo 40 stopinj. Jutri je podoben dan, vroče bo, sončno, v nedeljo enako, bo pa možnost za kakšno recimo popodansko vročinsko nevihto v gorah.
1: Najhitrejši prometni servis Radia

0: Tinco Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Desire, poglejmo še na ceste.
3: Ja, zastojev še ni pretirano preveč, se je pa zgodila zato že prva prometna nesreča na Štajerski avtocesti proti Mariboru, promet pa je oviran med Tepanjem in Slovensko Bistrico. Pa še tole opozorilo, na Pomurski avtocesti je oviran promet med Cerkvenjakom in Svetim Jurjem proti Murski Soboti zaradi povožene živali na cestišču, previdno, da ne pride do naleta. Zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predeljih Nemčije bo ta konec tedna eden najbolj obremenjenih na naših cestah. Pričakujemo izjemno povečan promet proti obali in tranzit proti Hrvaški. Zaradi napovedanih visokih temperatur, zato priporočamo, da se na pot odpravite morda v zgodnejših urah in s primerno količino vode. Pa srečno vožnjo.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
6: Poletje je ta pravo, ko z vami dan začne Iztok Gustinčič.
2: Vsem skupaj, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Žizi sem z vami, Desire in Darja tudi ostajata, zato da bomo na tekočem z vsem, kar se dogaja. Zadnji dan v juliju je danes, ampak ne bomo rekli polovica počitnice mimo, ker mi smo bolj tisti kozarec je na pol poln ljudje, optimisti po naravi. Mi pravimo, še dobra polovica počitnice je pred nami in bomo enako govorili tudi, ko bosta samo še dve kapljici v tem kozarcu optimizma. Danes se torej pogovarjamo, kaj počnete v službi, ko so šefi na dopustu. Povejte nam na nič 5-1-300-300 in Bojana pravi tako.
7: Ej, Sara, se imamo ful dobar, vse je narejeno, uživava. A muziko imava bolj na glas, pač lahko se malo pogovarjava, a ne? Kaj pogrickava, še več narediva, kakor so šefi tle. Nisva še šli na dopust, da morava zdaj vse podelati.
2: Ja, pridni, obema Saro pošiljamo lepe delovne pozdrave, vem pa, kaj bo rekla kolegica Zala Perlič. Pejdi se solid s takimi šefi, še na dopust me kličajo in mi ne dajo miru. Po dveh bo povedala, kako se ima. Ostanite z nami.

0: Ma to je petkova muzika, Avicii in Aloe Black, Wake Me Up, 11 je čez 8, upam, da ste že budni, oziroma če me slišite, itak ste. Dobro jutro sem skupaj, Gizi sem z vami, evo, zdaj zamenjam muziko in bom dal tako poletno, 3, 4, zdaj. Zato, ker danes sem še zadnjič sam v studiju, predtem je bila z mano Zala Perlič, od ponedeljka naprej pa pride naša druga radijska mladenka Lara Tošič. Ampak Zala mi je ukradla 2 dneva druženja, ker je zbolela, tako da je edino fair, če jaz njej ukradem 2 minuti dopusta. Dobro jutro, Zala.
1: Dobro jutro, 2 minuti naj ti bo, ja, 2 dni ti ne dam.
0: Mi ne daš 2 dni, dobro, kje si ta moment?
1: Ta moment na sprehodu zbalujem, ampak če te pa zanima lokacijsko, pa nekje ob morju na Hvaru.
0: Mislim, ne zanima toliko mene kot deželaka, ker on je ponavadi tisti, ki pokliče človeka in reče, imaš še plac za mene in za celo mojo familijo, da prijem za 3 dni? A imaš kaj placa še?
1: Mislim, če bojo na tleh spali, tudi zaradi mene.
0: Pol se da, ok. In kako preživljaš dopust? Dej nam povej, si bila že kdaj na Hvaru ali si prvič?
1: Na Hvaru sem prvič,
0: ja?
1: In moram reči, da ful dolg že nisem bila v Dalmaciji, včasih smo vedno hodili s starši. Zdaj, itak nisem bila 100 let v Dalmaciji in sem že malo pozabila, kako je to morje, ne?
0: In je krasno.
1: Kako je to voda.
0: Se ti zdi, da je gneča? Da je ful ljudi?
1: Jaz še nisem videla tuk ljudi, ko jih je na Hvaru. Sicer mi dva nismo v samem kraju Hvar,
0: ja?
1: Smo na otoku, ob par kilometrov stran od kraja. Včeraj zvečer sem šla, jaz nisem videla tako ljudi še nikjer, pa to je več kot decembra v Ljubljani.
0: Ker nekateri pa pravijo, da je celo Hvar z malenkost manj turisti, kot je bilo običajno prejšnje leta. Dobro, zdaj smo itak v ekstra višku sezone, tako da po mojem je vse polno. Zdaj pa še glavna zadeva, a si ozdravela pravočasno? Ker ti si kar konkretno zbolela, visoka vročina, potem si šla še na pedel dvoboj, ki te je še malo bolj zdelal.
1: Ja. Mislim, človek vsega imeti ne more, očitno, ne?
0: Očitno.
1: Še vedno kašljam, robčki so najboljši prijatelj, pa ne za zanimive stvari, ampak kar za nos brisati.
0: Ja.
1: Bila sem že v lekarni, oči so se mi vnele, ampak le, vročine pa nimam, no.
0: Krasno, krasno. Slepa si z robčki, ampak uživaš. Ok, kaj pa tvoj balu? Ti pomagaš s kakšno napovedjo, recimo, ga uporabiš še za odločitev, ali bomo šli v eno restauracijo, ali v drugo, ali gremo na plažo ob 10, ali ob 4 popovdne?
1: Ja, kar se tiče plaže, mogoče jaz zaradi tega, ker je ful len,
0: ja.
1: Ker vsak dan ga dama zjutri malo počofotat ali pa zvečer, kakorkoli, in pa je ful len in ko mu pokažeš povodec, se mu ne da, tak da počakamo res, da mine orenk vročina, a vidiš, tak da se v bistvu ne hote odloči še za me, kdaj
0: okay.
1: Gremo
0: ja.
1: Iz stanovanja.
0: Torej, dejansko napoveduje, ja?
1: Za restauracijo pa dobro dajam.
0: Ok.
1: Bom premisla.
0: Izvedi to in sporoči. Samo še to nekratko, kdaj se z Roškarjem vračata v šov domov?
1: Čez dobre 3 tedne, 24. august je nazaj po starem, smo popoldan v polni zasedbi.
0: Ok, lepo bodi, naj se ti vleče dopust kot učenja za najbolj dolgočasen izpit. To se še spomneš, ne? Si še mlada.
1: Iz tvojih ust kamorkoli pač moraj.
0: Na Hvar. Evo, slišali smo poletno razglednico z Hvara. Lep pozdrav, Zala, uživaj še za nas. Čau.

0: John Parr in St. Elmo's Fire, 18. čez 8. Tudi nekaj odličnih 80-ih smo si privoščili. In če vam je všeč ta muzika, lahko na spletu poiščete tudi Radio 180, pa bo takih uspešnic še milijon. Lepo zdrav sem skupaj. Pred pol ure smo začeli z našim glasbenim izzivom. Prepoznajte, katero slovensko pesem pojo turisti. In tako je zapela ena simpatična Belgika.
1: Teski, ki je valovi. Brezoziva, na polegi so razrovi. Gleda sponšonke, flatovati mamoti.
0: Ja, ni enostavno, ampak če ste slučajno prepoznali ali pa bi radi probali, dejte nam sporočiti na 051-300-300. Katera slovenska uspešnica je to? Aleksandre, z nami najprej, kako ti preživljaš poletje, nam povej.
2: Ma, trenutno brez dopusta.
0: Aha, torej si...
2: Trenutno.
0: Na isti valovni dolžini kot mi. Povej nam še, če smo ujeli pravo valovno dolžino pri Belgiki, ki poje slovensko pesem.
2: Ja, jaz mislim, ne, tak občutek in instinkt sem dobila, da bi bilo palme in valovi od Mambo Kingsov.
0: To pomeni, da res rabiš dopust, ker ni prava.
2: Ni prava. No, pol pa, glej, pela sem si jo tudi v avtu, sem ga mogoče.
0: Dobro, lepo, da si probala, tudi Aleš je napisal enako in še en kup podobnih odgovorov smo dobili, tako da lej, vsaj eno smo izločili, ne?
2: Ma dobro. Kakorkoli, en lep dan vam želim vsem skupaj.
0: Hvala lepa, enako, fajn bodi, Aleksandra.
2: Dio, čau.
0: Ja, dejmo še kakšen košček. Dobro poslušajte.
1: Berem tisto njuko, ki mi se vtip, sed, hej, da se vse, gleda pa se, kaj se vzuri.
0: Je to dovolj, ali dam še malo? Jaz to pa mislim, da bi morala zadostovati. Meni se zdi to kar dobra dopustniška zgodba, ko reče tujec, ej, smo bili v Sloveniji in kaj ste kaj delili, je prišel en radijski voditelj in nam dal zaprobati za pet slovensko pesem. V glavnem, če ste jo ugotovili, ujeli, katero pesem je zapela simpatična Belgika in si bo to zapomnila za vse življenje, sporočite na 051-300-300.
3: Boljši kot najboljši sprej proti komarjem.
4: Gustinčič in jutranja ekipa.
3: Dobro jutro šov.
4: Radio 1.
5: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
6: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares srečna.
7: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se taj bo splača.
8: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
9: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
10: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
11: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
12: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. In energijski napitek z Lidl Plus 16+8 kosov gratis. Lidl. Splača se.
13: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči. Odeja.si.
14: Vaš pes pušča dlake.
13: Vaš partner pa izgovore.
14: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
13: Več na roborock.si.
15: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
16: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na špasteater.si.
17: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: Vse za šolo v paketu.
20: Po seznamu vaše šole.
21: Kopija Nova.
22: Že 30 let.
19: Če še zmer delaš iste finančne napake,
20: pol
19: jih boš delal do konca življenja.
20: Morgan Housel ti pove, zakaj.
19: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
21: Radio 1.

0: B-mašina na Radio 1.
1: Vaš pes puča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: A ja, vreme vas zanima. Kurlo bo ko svinja in vroče bo ko pes.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Pridni ste na nič 80 22 55, najhitrejši prometni servis, danes Desire.
5: Res je, pridni ste, pozor, popolna zapora ceste. Zaradi prometne nesreče je cesta Ivančna Gorica Krka pred Muljavo zaprta. Ponavljam, zaradi prometne nesreče je cesta Ivančna Gorica Krka pred Muljavo zaprta. Uporabite kakšne vam znane obvoze. Promet je oviran zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Tepanjem in Slovensko Bistrico. Nekaj manjših zastojev, nič pretiranega zaenkrat na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, proti Mariboru pred Ramljami in na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike naprej. Želimo srečno vožnjo in seveda ohranite varnostno razdaljo, pa seveda tam, kjer so zastoji, naredite reševalni pas in ga tudi držite. Srečno.
2: Dobro jutro, šov.
1: Gustinčič in jutranja ekipa.
0: Ja, danes še sam, od ponedeljka naprej pa v družbi Lare Tošič. Me prav zanima, kaj bo ona povedala, ko jo bomo vprašali, kaj počne, ko so šefi na dopustu. Ker Lara je v bistvu tako mlada še, da se verjetno zelo dobro spomni, da obstajajo počitnice, ki so veliko daljše od dopusta. Ker ko človek gre iz poletnih, zimskih, krompirjevih in prvomajskih počitnic na 20 dni dopusta letno, to je kar pomemben del odraščanja, ne?
5: Odraščanja?
0: Ja, strezni te v bistvu. Vsako leto te na novo strezni.
5: Ja, okay.
0: Se pa da družbo organizirati tudi tako, da si jo pelješ malo v službo, oziroma da je občutek dopusta daljši in tole pravi Nika.
6: Najboljše je, da si zorganiziraš dopust tako, da ko šefi grejo, si ti v službi in pol ful z veseljem priješ v službo in pol prijejo oni nazaj, greš pa ti na dopust in si podaljšen in si lahko praktično en mesec brez njih.
5: Odlična strategija, ja. Odlična. Zakaj jaz ne pomislim kaj takega?
0: Anja pa pravi tako, ko ni šefov.
7: Pri nas, ja, ko ni šefov, je pa tako zelo sproščeno, dušja je super, noben ti ne gleda pod prste, zabavamo se malo več, smejimo, pijemo kavico s sladoledom, kakšne prekriške, odlično, odlično. Če bi šlo, bi lahko bil celo poletje na dopustu.
0: A, vidiš ti to. Kaj pa vi počnete v službi, ko so šefi na dopustu? Kako je ta moment pri vas? Nič petena, 300, 300. To je Pink. Never gonna not dance again. Petek je družba.

0: Leteči odred, sanjal sem moju ružicu. 18 je čez 9. Marsikdo sanja, da bi šel šef čim prej na dopust. Jeezy sem z vami, lep dan vsem, krasen petek vsem. Eno zanimivo poletno temo smo odprli namreč danes. Zanima nas, kaj počnete v službi, ko ni šefov. Torej zdaj, ko je večina zgornjega nadstropja, kjerkoli pač so te pisarne, na morju, ob morju, kakorkoli. Brigita, kako je recimo pri vas?
1: Po šefa ni isto švicam, ko je šef službe. Isto delam.
0: Ja, kaj pa delaš? Si inštruktor za fitnesu, da švicaš?
1: V bistvu, jaz sem v enem hotelu, hotel Fontana v Radkesburgu, to je Avstrija. Tako da v bistvu imam čistim pa kontrole delam. Tako da v bistvu 108 ur delam službe, no.
0: Ja, krasno, ampak drugače si zadovoljna šefi ali vseeno boljše švicat, ko jih ni?
1: Bistvo sem zelo dobro šefico, tako da nimam kaj reči, res. Aha. Zelo super, super šefico imam, no. Sicer je bolj taki vojaški tip šefica, ampak ja. To meni nič, to ne, pač meni je vredo, no.
0: Okej, okay, ja, te kar razumem, meni imajo rajši mehek pristop, drugim pa bolj sedejo jasno določena pravila. Matjaž, kako je pri vas, ko so šefi na dopustu?
2: Ja, veš, jaz tako rečem, ne, jaz melam rečem, slikamo se, ne.
0: Ja.
2: No, tako pravijo, če moraš nač vprašati, ali pa nač narediti celo kran slikaš, ne.
0: Ja. Ja, ker pri nas Enkina Hana mora skrbeti za milijon objav na vseh mogočih družabnih omrežjih. Ko ona reče, slikamo se, pomeni, da ima dejansko delo in se gremo slikati. Tone se nam je tudi javil na nič 5-1-300-300.
3: Hvatamo krivine, pa gremo na pivo.
0: Iskreno, ne bom legal, mi smo idejo za to temo tudi dobili na pivu, ko smo se spraševali, zakaj nimamo večkrat sestanka v bližnjem kafiču. V glavnem, hvala sem za odziv, veliko se vas je javilo, verjamem, da bi se vas še več, ampak razumem tudi, da čisto vsi pa tudi ne morete imeti šefa na dopustu. Lih ta moment, ne? Nič 5-1-300-300, če bi kdo še kaj dodal, torej kaj počnete v službi, ko so šefi na dopustu. Čakam nekoga, ki bo napisal, da je cel rastur in kaos, ker noben nima glavne besede. In verjetno se bom še načakal.
4: Istok Gustinčič.
5: Tvoje poletje.
4: Tvoj Radio 1. In tvoji poletni hiti.

0: Damjano David, Tyla in Nile Rodgers, Talk to me. 12 je do 9, dobro jutro vsem, zbrana družba, ki uživa skupaj z mano v poletju. Lepo, lepo, da smo skupaj. Dolžen sem še rešitev naše poletne glasbene uganke, turisti pojo. Pač to je zadeva, ko se trudim, da bi si obiskovalci Slovenije našo državo zapomnili tudi po slovenski glasbi. Sicer pa, kaj, enkrat na leto smo včasih pošiljali naše pesmi na Eurovizijo, tega niti zdaj ni več, tako da je prav, da jih malo podučim, kaj se posluša pri nas. No, ta fajn Belgika si bo zapomnila vsaj eno slovensko pesem, in sicer tisto, ki jo je sama zapela v mikrofon. Tako gre? Ja, tako še, ki je že kar precej povedal. Urška, a si ti ugotovila, za katero pesem gre? Halo, Urška, ali se slišimo?
1: Ja, se zvezde bi plesale za naju, tako da sem pol smatrala, da so Joker out.
0: Ja, ker vmes je marsikoga zavedlo, ker je omenila neke valove pa nekaj takega, ne? Da so palme in valovi. Dejmo preveriti, če imaš dobro naštimano uho.

0: Ja, kaj ćemo reči? Čestitke!
1: Ja, hvala lepa.
0: Ja, mi si bomo zdaj privoščili Joker Aute in Golo, zelo kratkem pridejo. Hvala sem, da ste tudi danes preizkušali svoje dobro naštimano uho, sodelovali, ugibali in bravo sem, ki ste tudi uganili. Joker Auti pridejo kmalo.
2: Poletna jutra v najboljši družbi.
3: Z Istokom Gustinčičem na Radio 1. Radio 1 Štajerska.
4: V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin. Domače in sveže v prekmurskem kraljestvu okusov. Restauracija Sončno polje Tešanovci.
5: Bel Energija, sončna elektrarna in baterija na ključ. Subvencija in kredit brez obresti. Vaša streha, vaša baterija, vaša pravila. belenergija.com.
6: Predstavljajte si poletni dan. V senci dreves, ob zvoku reke. Nekaj stopinj hladneje. Pred vami diši sveže pripravljeno kosilo. Natakar vas pozdravi z nasmehom. To ni dopust. To je restauracija Gorska reka Zreče. Le nekaj minut od Rogle. Restauracija Gorska reka, kjer poletje diha počasneje.
7: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklad.

0: Maribor. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: U soboto 26. septembra, Dom kulture Lenart.
2: 3-4, klik na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: Radijska mreža Radio 1. Radio 1, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: Ure 9, dober dan, ekipa.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Na plani v občini Bove se je izbruhnil požar v naravi. Gasiti so ga začeli v 5 zjutraj, na terenu je 5 prostovoljnih gasilskih društev. Na pomoč so priskočili tudi gorski reševalci z dronom in letala Air Tractor. Sicer pa v srednji Sloveniji od danes velja rdeče opozorilo zaradi vročine. Po mesecu skromnih padavin je v širšem v srednjem delu države, spodnjem Posavju in Podravju izjemno huda suša. Sredi dneva se tako umaknite v hlad in omejite napore na prostem. Vodo in senco potrebujejo tudi domače živali. Prevozniki pa naj pazijo, da temperatura v vozilu ne preseže 35 stopinj. Tudi Slovensko morje je vse toplejše. Na oceanografski boji pri Piranu so junija izmerili skoraj 30 stopinj. Največ za ta mesec odkar merijo. 8 od 10 najtoplejših junijev so zabeležili v zadnjih 10 letih. Med tokratnim vročinskim valom je mogoč nov rekord, a raziskovalci opozarjajo, da pomembnejši dolgoletni trend. Segrevanje morja pomeni hud toplotni stres za morske organizme, med posledicami pa je beljenje koral. Na Hrvaškem pa so policisti v Daruvaru obravnavali nenavaden vlom. 25-letnik in leto dni mlajša ženska sta vlomila v staro nenaseljeno hišo, nato pa jo začela čistiti, da bi se lahko vselila. Pri tem jo je zalotila sorodnica lastnice in poklicala policijo. Policija poudarja, da ima lastnik pravico do zaščite svojega premoženja tudi takrat, ko je hiša prazna. Mladi par je tako ostal brez novega doma, hiša pa je vsaj nekoliko čistejša.
4: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Darja, že ker si omenila morje, trenutno ima ob slovenski obali morje na 2 metri globine 28 stopinj Celzija.
3: Drugače kar srhljivo.
1: Ja.
3: Tisti, ki se potapljamo, vemo, kaj to zgodi, kaj to stori pravzaprav živalim. Recimo jaz vedem, da se ribe umaknejo v senco in ždijo in so zaspane in zehajo. Dobesedno zehajo, odpirajo usta, kot da zehajo.
1: Ja, tako
6: to,
1: kot
6: to,
1: mi.
6: To je riba sem.
1: Vsi živimo na istem planetu. Sicer pa temperature po Sloveniji ta trenutek še vedno deloma znosne. 21 Slovenj Gradec in Litija, 23 Žužemberk, Semič in Jesenice. Potem 24 Križevci in Ljubljana, 25 Maribor in Slovenske Konjice, 26 Nova Gorica, 27 Koper, tudi v naslednjih dneh vročina, veliko sonca. Danes recimo čez dan bo od 35 do 39, edino Zgornja Savska dolina, tam pravi, da bo okrog 33 stopinj, verjetno pa bomo v naslednjih dneh oziroma čez vikend se dotakali tudi 40-ke.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoštite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
1: In še prometni pregled, da boste varno prišli do točke B.
7: Tako je. Dan se sicer ni dobro začel na nekaterih cestah, popolna zapora ceste in sicer zaradi prometne nesreče Ivančna Gorica Krka pred Muljavo. Cesta je zaprta, obvoz je urejen, upoštevajte signalizacijo in policiste tam. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Hrastnik Šmarjeta, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji so se zaenkrat umirili, vendar trajalo ne bo dolgo, kajti danes se začnejo po nekaterih predeljih Nemčije počitnice, ta konec tedna je pričakovati zelo veliko obremenitev na naših cestah, zato pravilno načrtujte vašo pot. Imamo tudi 2 radarski kontroli, Bevklijo na Lackovi cesti v Mariboru, pri gasilskem domu v coni 30, previdno v obe smeri, in pa radar tudi v Medvodah pri elektrarni, tudi tam bodite previdni v obe smeri. Srečno!
0: Klasičen okus, ledena osvežitev. Ledena kava iz pomurskih mlekarn.
4: Mrzla pijača na vroči plaži.
8: Je nekaj, kar ona avgusta samo sanja. Isto gostinčič. Radio 1.
1: Ja, pa še niti avgustni, kaj še lepo. 4:09, gostinčič sem z vami in celotna radijska jutrna ekipa. Zadnji julijski dan je na koledarju, temperature so zelo poletne in še bolj poletne bodo. In danes je eden od tistih dni in vikendov, ko če imate priložnost, se dejte ofrišati, bi mi rekli, dejte se skopati, morje, jezera, toplice, domač bazen in magari škaf na balkonu. A mislite, da ima kdo škaf na balkonu?
7: Ja, absolutno.
1: Majo, ja. Vsaj za otročke, ja. Ne?
7: Ja, jaz ga imam tudi pred kavčom spredi, da mnoge v škaf, gledam televizijo. Ja.
1: Wow, to je naša Dezire. Dobro, če pa to naredite še s kakšnim koktelom ali pa rosno steklenico tekočega zlata, potem pa je to že pravi dopust, tudi če morate v ponedeljek v službo. Mi se bomo potrudili pričarati del tega poletnega vzdušja tudi z več dobre glasbe. Na vrsti je naš poletni mini glasbeni miks, brez nekega prekinjena, samo muzika, ki spomni na plažo, torej dejte na glas ali pa dejte slušalke in se prepustite toku dogajanja. Darja?
3: Izvoli.
1: Izvoljujem.

0: Evo, to je bilo 15 minut super muzike, poletni summer mix Radio 1. Jaz sem tako padel noter, da sem se skoraj začel mazati s kremo za sončenje. Mislim, to je zdaj. Se hecam, ker valjda v službo ne nosim kreme za sončenje. Ampak, če pa bi jo, bi se namazal. V glavnem, poletna je tudi današnja debata z vami, preden se odpravimo direkt v vikend. Vprašali smo vas, kaj počnete v službi, ko šefov ni doma. Mislim, pardon, ko so doma, oziroma kjerkoli že so razen v službi. In sicer dva zadnja SMS-a. Ker nisem mogel vseh poklicati. Mene šef spoštuje in jaz njega, pri nas ni razlike, ker direktor ve pokazati, da ceni moj čas, ki mu ga prodajam. Pozdrav od Marijete iz Ljubljane, ki vas zelo rad... od Mareta, se upravičujem, Mare. Pozdrav od Mareta iz Ljubljane, ki vas zelo rad posluša, pošiljam vam en velik objem. Mi tudi ti pošiljamo en velik hladen objem, zato da ne boš zgorel v tej vročini. Potem naslednji SMS, ko je šef na dopustu, je cel rastur in ko je šef tu, je cel rastur, ampak se vedno vse naredi. Ja, se, to je point, ker prijemo službo, da se kaj naredi. Potem, Maja, kako je pri vas v službi, ko so šefi na dopustu?
1: Bo neka zelo delovno, proščeno in veselo.
0: Ok, ja.
1: Ni tistega pritiska, tistega občutka nekega nadzora konstantnega. Šef ni slab, ampak je tisti občutek, ne, da je nekdo za ovratnikom.
0: Šef ni slab. Ni rekla, da je dober, ampak ni slab. Ok, Tinej, kako je pri vas?
2: Ko ni šef, je rastur, pa ko so šef, je rastur, samo se je šef, vse naredi vedno.
0: Evo ga, to je to, zelo podobno kot prejšnji SMS, Daniela.
3: Ker tak je en fin občutek bronhija, lakše se diše.
0: To.
3: Tam si štartal, občutek bronhija bo trajal 3 tedne, vse je vse narejen, pa to vam ne gori nikjer, tok nujno, vse zrihta, ampak vse en lažji občutek, no. Mi imamo pa polovični dopust, jaz temu rečem, ja.
0: Tako, ja, če grejo šefi stran, je kot da si že na polno dopustu. Mislim, da smo si pri tej debati enotni, šefom privoščimo dopust, skoraj tako kot sebi, pa naj še kdo reče, da ni enotnosti med nami. Brian Adams prihaja na Radio 1 v nadaljevanju tega glasbenega poletja in današnjega petka tudi Žan Serčič in Ari. To je mega letošnja poletna uspešnica Mars in Venera. Obe dobite zelo v kratkem.
4: Skoraj tako dobri kot koktejl na plaži. Skoraj.
5: Gustinčič in jutranja ekipa.
4: Dobro jutro šov.
5: Na Radio 1.
6: Danes v zjutranji kroniki.
7: A lahko samo nekaj, ki imamo že to Amerika debato?
8: Ja, povej, Magda.
7: Ja. Lejte, jaz bi samo tukaj čisto vsem rada povedala, ker dol na tržnc me babence že zelo po stran gledajo.
8: Kaj pa je?
7: Prisežem, da jaz nimam nič s tem, da je šel Luka svojo dekelco narazen. Sam to.
8: A ja, ja, lej, težko, ampak ti verjamem, da nimaš nič s tem, Magda. No, ja. A lahko zdaj naprej?
9: Ja, ni zeno Marjelca Srbije.
7: Preskuca je, ni Marjelca.
6: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
10: Vitamin Klinik praznuje. Najvišji popusti in neverjetna darila. www.vitaminklinik.si.
11: V trgovinah Mana in na spletu neverjetni kar 50% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izberi svoj popoln model in uživaj v poletnih trenutkih. Več na mana.eu.
12: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
13: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
14: 5,99.
15: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
16: Pop,
14: brez odvečnega balasta.
16: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. In energijski napitek z Lidl Plus 16+8 kosov gratis. Lidl. Splača se.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Radio 1.

0: Žan Serčičinari, Mars in Venera, minutka je čez pol deseto, lep pozdrav. Mi smo skupaj na poletnem Radiu 1 in pogledali bomo tudi v nebo, pa tudi na ceste.
1: Na poti, v službi ali med opravki, ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus, brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
2: Radijska mreža, Radio 1.
0: Ja, vroče bo tudi v naslednjih dneh. Danes čez dan nas čakajo visoke temperature od 35 do 39, Zgornjeshavska dolina, tam bo okoli 33. Ne boste nič kaj laže dihali, samo povem pač, da bosta 2 oziroma 3 stopinje manj. Jutri tudi sončno, mogoče na začetku nekaj oblakov, potem se bo razjasnilo. V gorskem svetu pa bo možna kakšna popoldanska poletna nevihta. Vroče in sončno tudi v naslednjem tednu.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjigi iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ekola, še skok na ceste.
5: Tako je, opozorila, da je visoka požarna ogroženost, ne zadoščajo, zaprta je cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara. Ponavljam, zaprta je cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara. Nova popolna zapora tudi zaradi še ene prometne nesreče, in sicer Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem. Ponavljam, zaprta je tudi cesta zaradi prometne nesreče Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem. Je pa po novem sproščena cesta Ivančna Gorica Krka pred Muljavo, delno sproščena, promet je tam trenutno urejen izmenično enosmerno. Še vedno izmenično enosmerno tudi na cesti Hrastnik Šmarjeta, tudi tam zaradi prometne nesreče. Vozite strpno seveda, zastoji zaenkrat še majhni, sicer samo na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred Ramljami in pa na cesti Lesce Bled. Ena radarska kontrola, bel Clio, vas čaka na Lackovi cesti v Mariboru pri gasilskem domu v coni 30, previdno tam v obe smeri. Pa srečno.
6: Kralj peščenih plaž in mojster za brezkrbne dni. Isto Gostinčič.
0: Nič 5-1-300-300, živo isto, klepoto pozdravlja družba iz Laškega. V soboto smo bili v Ankaranu, te dni pa kolesarimo po Prekmurju in uživamo v termah 3000. Tudi vam en lep pozdrav. A bi se vsi skupaj ohladili z eno božično novičko? Ha?
5: Božično?
0: Ja, božično.
5: Ki me ne hecaš.
0: Ne, v Hollywoodu razmišljajo, da bi obudili franšizo Sam doma in to ponovno zvezdo enke in dvojke, torej z Mekalijo Kakinom.
5: Yes.
0: Ja. Glede na to, da jih Poba zdaj šteje 45, predvidevam, da bo on tisti, ki bo pozabljal svoje otroke. Verjetno. Ali pa so zdaj na vrsti njegovi starši, da jih bo pozabil, ne vem, v domu za starejše občane. Ne? Tudi to je opcija. V glavnem, za zdaj naj bi šlo samo za idejo, tako da bomo poročali, če se bo kaj razvilo in če smo že pri domu starejših občanov. Ostanite z nami, čez par minut se slišimo z Deželakom. Povedal bo, kje danes deli poletne pakete in kako ga pripravite do tega, da enega prinese tudi vam.

0: Share in Believe, to je Radio 1, 20 je do 10. Jaz imam dva krasna gosta v studiu Radio 1. Kar pogledajte tudi na Radio 1 TV.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Alora, tako, draga družba, preden se tudi jaz odpravim v vikend, me čaka še eno prijetno delo in sicer Enkino super poletje, oziroma nagrada vam, poslušalkam in poslušalcem, samo zato, ker ste in ker nas poslušate. En lep paket dobrot vam Miha Deželjak z Opel Frontera, avtotehne Vis, pripelje na dom, ali pa v službo, ali pa na dopust, samo zato, ker ste z nami. In velik del tega paketa je tudi Nutrino Lab linija okusnih, sadnih in sadno-zelenjavnih prigrizkov, namenjenih ljudem z aktivnim življenjskim slogom, ki želijo bolj zdrav prigrizek na poti, niso iz pravega sadja in zelenjave, brez dodanega sladkorja, brez aditivov, rastlinskega izvora, naravno bogato z vitamini, vse skupaj, kar boste dobili, in seveda z minerali, in pa glavna stvar, okusne zadevščine, to je priročen prigrizek kadarkoli in kjerkoli. Miha Deželjak, koga si pripeljal danes v studio?
3: Ja, danes je z mano moja voznica, ne, s katero skupaj je z Opel Frontero furamo vsa ta darila, ona je zala, ona je študentka in ona je fajn.
0: In kakšen sopotnik je Deželjak?
4: Zelo, zelo zgovoren.
0: Ja? Ti ne pusti dihat?
4: Ne,
0: ampak,
4: skoraj da ne.
0: Skoraj da ne. Kdo je pa šef?
4: Seveda, na tist, ki vozi.
3: Tista, ki vozi.
0: Ja, the best. Ok, Miha, kam se peljeta danes?
3: Danes se peljemo na Vrhniko, Cankarjevo mesto, tako da jaz predlagam, da pošljete SMS na 051 300 300, napišete zraven super Enkino poletje in pa vaše podatke, tako da vemo, kam pridete, ne, naslov, ali ste v službi, ali ste doma, ali ste na oddihu, čisto vseeno je, mi dva prideva posod, a ne?
4: Je tako.
0: Ok, in je tudi opcija, recimo, če da prijete do Borovnice, ki je malo stran
3: od Daljina.
0: Z lahkoto. Torej.
3: Borovnica, Horjul, kaj ne še rečem, ta bazen.
0: Je pa, moramo, ik. Vse, kar je tam okrog, ne?
3: Vse.
0: Je pa res, da Deželjak, poletje je in tvoja šefica Zala je dosti bolj poletno in plažno in peščeno oblečena kot ti.
3: Ja, jaz sem danes prvič obut, ne, ponovat imam tako kot ti japonke,
0: ja?
3: Ampak sem pa vozil danes do službe, tako da sem mogel se primerno obut, ker sem pač prišel, danes je dan pred dopustom in sem mogel poročilo še vdati, to je nekaj najtežega.
0: In varnost je na prvem mestu, ne, tako da je treba imeti tudi primerno obuvano.
3: V japonkah ne vozimo.
0: Ok, dobro, Miha odhaja, Enkino super poletje se nadaljuje, paket za vas bomo imeli tudi v naslednjih dneh in tednih in še v naslednjih in še v naslednjih in tako naprej do konca poletja. Kot rečeno, Vrhnika, bližnja in širša okolica, 051 300 300,
3: tudi Brezovica,
0: super poletje, tudi Brezovica,
3: Drenov grič,
0: vse, kar je tam okrog, tako, vse, vsi ste dobrodošli. Koliko paketov imate? Ne, 10 jih boste razdelili, ne?
3: 10, z veseljem, okay. In ostale pa, vse ostalih pa ni.
0: Ostali pa naslednje dni, tako, ker poletje je še veliko. 051 300 300.
2: Enkino super poletje.
1: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
2: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: Mi dva, samo tebe, te imam 13 do 10, isto gostinčič sem bil z vami. Ob vsem tem govorjenju o dopustih sem izredno vesel, da grem tudi jaz na dopust na morje, s to mini razliko, da je v mojem primeru morje pač dom, ker sem iz Portoroža, dopust pa sobota in nedelja. Se slišimo v ponedeljek, lep vikend vsem, no v ponedeljek pa bo z mano tudi Lara Tošič.
1: Oj,
0: tako se bo slišalo v ponedeljek. Ob 10 pa bo vrata vikenda na stežaj odprl kolega Lovše.
2: Več
3: sproščene zabave,
2: več
3: prijetne družbe,
2: več
3: dobre glasbe. Od 10 do 2 na poletnem Radiu 1. Pokrovitelj
4: na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
5: Radio 1 Štajerska.
6: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji Tilzit 700 gramov le 4,49 € in sadni tekoči jogurt različni okusi 500 gramov le 99 €.
7: Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
8: Domače in sveže v prekmurskem kraljestvu okusov. Restauracija Sončno polje Tešanovci.
9: Matis pohištvo Maribor.
10: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
9: Šentilska cesta 49, matis-pohištvo.si.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.

0: Imate kovinske odpadke?
1: Odkupimo hard metal, karbid ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
0: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
1: InPoint.si.

0: Štej, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: 10 je, dober dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Nad Bovcem se gasilci že od 5 zjutraj borijo z večjim požarom v naravi. Ogenj na Planji se je skozi jutro še razširil, gasita ga dve letali, pa na pomoč pričakuje še helikopter. Domovi niso ogroženi, nevarno pa je za gasilce, saj gori na strmem in skalnatem pobočju, do katerega je težko priti. Po besedah poveljnika bovških gasilcev gašenje trajalo več dni. Zaradi obsežnega požara pa so izredne razmere razglasili na Kreti. Ogenj podžiga močan veter sunki do 125 km na uro, zato letala večino časa ostajajo na tleh. Evakuirali so približno 8 tisoč ljudi. V sredo so pri gašenju umrli 3 grški gasilci. Gasilci se z ognjem borijo tudi v Turčiji. V Franciji se razmere umirjajo, domov se vrača več 10 tisoč ljudi, v Španiji pa gasilci ostajajo na terenu. In še čez 12 dni bomo tudi v Slovenijo opazovali sončev mrk. 12. augusta zvečer bo luna zakrila velik del sonca, na zahodu države skoraj 90%. Popolni mrk bo viden v severni Španiji, na Islandiji in Grenlandiji. Zadnji popolni mrk v Evropi je bil pred 27 leti. Pri nas bo sonce takrat že zahajalo, zato je najbolje izbrati mesto z odprtim pogledom proti severozahodu. In še opozorilo, brez zaščitnih očal sonce ne glejte, da si ne poškodujete oči.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Jasno in vroče danes, temperature bodo šle do 39. Jutri dopoldan bo sicer nekaj več oblačnosti, ampak čez dan znova sončno in vroče s temperaturami podobnimi današnjimi. V nedeljo in ponedeljek ne bo večjih sprememb, kar se tiče trenutnih temperatur. Šmarješke Toplice, Ljubljane, Bled 26, Ptuj, Maribor, Koper in Metlika 28, Velenje 29, Lipica 30.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
2: Dezire, kaj se dogaja na cestah?
7: Ja, o požaru smo že poslušali tudi v novicah in zdaj še jaz povem, zaprta je cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja tega požara, tako da v tisti konec se ne odpravljajte in ne delajte, ne povzročajte dodatnih zapletov na terenu, seveda. Še ena popolna zapora zaradi prometne nesreče, Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem je cesta zaprta. Sicer ostale prometne nesreče so posledice odstranjene, ceste so ponovno prevozne, kar nekaj jih je bilo dan zjutraj. Zastoji pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred Ramljami, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled, to so že kar standardne lokacije. Ostalih posebnosti za enkrat ni, se pa danes pripravite na ceste, kajti začenjajo se šolske počitnice v nekaterih predeljih Nemčije, zato bo danes in ta konec tedna zelo obremenjen na slovenskih cestah. Pa srečno!
3: Klasičen okus, ledena osvežitev. Ledena kava iz pomurskih mlekarn.
6: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
2: Ja, lep petek voščim.
7: Tudi tebi, dobro jutro, oziroma dobro dan.
2: Ne glede na to, kako je vroče, ne, končno je tle in zdaj se bo začelo ogrevanje pred vikendom. Zdaj ne v smislu temperatur, ker to je že ogreto za dost, ampak v smislu prave muzike, ne, ker jo vi izberate za štart vikenda. Zdaj je stara in nova, izbira je vaša, samo da je pozitiva. To rabim od vas. SMS-e berem na 051-300-300 in ja, neče, ćemo začeti s petkovo.
8: You know we finally here, right? Well, it's Friday.

Save Me Tonight, J-Lo, pa David Guetta, ki je itak povsod zraven. 14.60 je le petek voščim. Smo začeli z ogrevanjem pred vikendom. Z najboljšo muziko čakam vaše pesmi, da jih... da vam pomagam delati ali pa karkoli že počnete. Nič pet ena, 300-300. Če kdo manjka v službi danes, je... tretja šestica v roku meseca dni je bila te dni, pa četrta letos, ta zadnji bo dobu, ko bo plačil davk 358.465 evrov. Si predstavljaš, da zveš? Opala, na računu imam 358 jurjev plusa. Wow. Čestitam tistmu, ki je to dobo. Bi bilo fajn, res bi bilo fajn. Fajn je tudi to zdaj, da se nam nič narosijo šipe, ne glede na temperature, ki jih imamo. O točno tem pa Tina Turner.

0: Timmy Windows, Tina Turner, 17:10 je, tole je petkovo ogrevanje pred vikendom. Pozdravljam Mareta, ki se nam javlja iz kamiona, relacija Vert Jesenice. Srečno na poti, čim manj zastojo te želim, Mare. Pa naj se vikend čim prej začne. Odštevamo skupaj z najboljšo glasbo, katera je vaša, za petek. 051-300-300 prihaja. Napoved tudi, kar se tiče popodneva. Potili se bomo. Gonna make you sweat. CNC Music Factory. Katera je tista tvoja za petek, da ti dvignem razpoloženje, mi pa pošleš na 051-300-300.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10 do 2.
2: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
3: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
2: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
4: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
5: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
6: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
7: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
9: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
10: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 € Instantna pitek C9 z Lidl Plus 31% ceneje. In energijski napitek z Lidl Plus 16 plus 8 kosov gratis. Lidl, splača se.
11: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
12: Ne rabiš več denarja.
13: Rabiš manj napak.
14: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
15: Petek po ribje, šupturarira.
16: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
17: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Future Records On, Serial je tole še eno uspešno predelavo. O pol enajstih nabiramo najboljšo muziko. Ogrevanje pred vikendom je tole.
1: Na poti, v službi ali med opravki, ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus, brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Ja, danes in čez vikend bo pač treba zdržati. Vsi vemo, da imamo vročinski val in danes bo šlo do 39 in podobno bo tudi čez vikend. Dežja ni na vidiku za enkrat niti ohladitve.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Ja, napoveduje se precej gneče na naših cestah, kako je trenutno, Desire?
4: Trenutno še ni tako grozno, je pa popolna zapora še vedno zaradi prometne nesreče in sicer cesta Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem je zaprta. Počena pneumatika ovira promet na Podravski avtocesti v smeri Maribora pri počivališču Polskava. Potem imamo še eno počeno pneumatiko na Dolenjski avtocesti med Kronovim in Dobruško vasjo, tam je oviran promet na vozišču. Na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru, torej zaradi pokvarjenega vozila. Cesta Strmec Mangart pa je zaradi gašenja požara še vedno zaprta. Kar se zastojev tiče, jih imamo na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred Dramljami, pa na Primorski avtocesti od Studenca do Postojne, torej proti Ljubljani, in pa na regionalnih cestah, ker standardne lokacije Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Danes oziroma cel vikend bo zelo obremenjen na naših cestah in seveda proti Hrvaški, zaradi tega, ker so začeli drugi del počitnic v nekaterih delih Nemčije. Pričakujemo torej izjemno povečan promet. Zaradi napovedanih visokih temperatur pa se na pot pripravite zelo dobro, vzemite kakšno plastenko vode več. Priporočamo pa tudi, da se morda na pot odpravite v bolj zgodnih urah. Pa srečno vožnjo.
5: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Ja, lep petek voščim. Evo, vroče bo, to vemo, ampak da bo dobra muzika, pa bomo poskrbeli skupaj. Jaz rabim vašo muziko. Na nič petena 300-300 berem SMS-e in Saša mi piše, da lihkar vlaga kisle kumarce.
4: Dobro, vredo, če imaš klimo doma, potem je okej.
0: Ma zdaj še ni, zdaj veš, če imaš zjutraj prezračiš in potem zapreš in se da zdržati tja do ene.
4: Je bilo 30 že ob 8 uri zjutraj.
0: Ja, vem, ampak muzika pomaga in Saša pri vlaganju kislih kumaric bi imela to, da Summer is Magic, Playa hit je tole, Saša, ne korona, ampak se veva.

Bebe Rexha in Faithless New Religion. 17.12. je, hvala, ker mi pošiljate vaše pesmi, te petkove. Niš pet ena, 300, bereme SMS-e in še prej moram pa zavrteti ene fante, ki so se pa zdaj odločili za en poseben bojkot. Govorim o južnokorejcih BTS, ki so se odločili, da ne bojo šli na gremije naslednje leto. Odločitev so sprejeli potem, ko je akademija uvedla novo kategorijo azijski pop in seveda bi oni spadali pod to rubriko. In so rekli, ok, zdaj pa dost, zakaj se zmeri delimo po rasah, zakaj se delimo na kontinente, mi imamo glasbo tako kot vsi ostali, zakaj nismo enostavno v kategoriji pop? In so se odločili za bojkot. Dodali so še, upam, da bo glasba slišana in ljubljena zaradi tega, kar je, ne pa razdeljena glede na regijo ali jezik. In na nek način imajo prav. Ker poslušamo jih po celi Evropi, posluša se jih v Ameriki, posluša se jih tako kot vse ostale. Zakaj so zdaj oni azijski pop? Bomo videli, kaj bojo dosegli. Dosegli so že veliko svojo glasbo. Dynamite!

0: BTS in Dynamite, BTS, ki bojo očitno letos bojkotirali Grammyje, ker so jih dali v azijsko rubriko in ne enostavno v rubriko Pop. Zbiramo pa najboljšo muziko, muziko za petek, za ogrevanje pred vikendom in mi piše Carmen. Jaz bi pa imela Offenbach in Overdrive in en nepozaben spomin na Exit Festival. Overdrive, zate Carmen, katero pesem rabiš ti? Nič pet ena, 300-300.
1: Radio 1 in Matjaž Lovšek.
2: Od 10 do 2.
1: Meško in Pintor sta kot grom in strela.
3: Polna energije in samo par sekund narazen.
1: Tvoja poletna osvežitev. Meško in Pintor. Od 2 do 6 popoldan na Radio 1. Pokrovitelj.
4: Kopija nova pika si.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
5: Vse za šolo v paketu.
4: Kopija nova pika si.
1: Že 30 let.
6: Radio 1 Štajerska.
7: Floki! Majda, pes je spet pobegnul.
8: Zdaj naroči ograjo.
7: Kje pa?
8: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
6: Metrapan.si. Hitro uredi.
9: Domače in sveže v prekmurskem kraljestvu okusov. Restauracija Sončno polje Tešanovci. Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz.
10: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
11: Dermatološki studio Eden, Maribor.
9: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
12: An Nika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. An Nika.si.
13: Autopralnica Autoline.
14: Noč in dan za odliko. Pa kaj češ lepšega?
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
16: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko Picasso. Itak.

0: Aha, evo, aha, uro bo kmalo 11, kar pomeni novice. Darja, kaj bomo slišali?
1: Lej, vroče bo, vzemite vodo, če se odpravljate na pot, bo pa eden najbolj obremenjenih vikendov, prometno obremenjenih vikendov ta teden, oziroma to poletje, ne samo prometno, ampak tudi vročinsko.
0: 11. Dobar dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lep dober dan, voščim Darja Štravstisu. Pred nami je prometno najbolj obremenjen konec tedna tega poletja, ki ga bo zaznamovala huda vročina. Če se odpravljate na pot, vzemite seboj dovolj vode. Na počivališčih jo bodo danes in jutri delili tudi darsovci. Zaradi vročine so omejene hitrosti vlakov, zato so možne zamude. Zaradi suše pa po vsej državi velja velika požarna ogroženost. Poleg primorske rdeče opozorilo velja tudi v srednji Sloveniji. Italija in Španija pa sta ostrem diplomatskem sporu zaradi migrantov. Napoveduje izredne ukrepe tudi zaprtje šengenskega območja s Španijo, potem ko je v špansko enklavo Ceuto iz Maroka vstopilo več tisoč ljudi. 9 jih je pri tem utonilo. Madrid je v Ceuto poslal vojsko, italijanskega veleposlanika pa poklical na pogovor. Slednji očitka zavrača kot izkoriščanje migracij v politične namene. V zalivu Guanabara pri Rio de Janeiro pa čistijo vodo s človeškimi lasmi. Raziskovalci so odrezane lase zavili v bombažno mrežo in jih pritrdili na plavajočo pregrado, ki lovi smeti. Lasje vodo prepuščajo, olje in nafto pa vsrkajo. En gram lasih zadrži približno 5 gramov olja in nafte. Tako varujejo mangrove ob obali. V Braziliji je to prva takšna pregrada v naravnem okolju. Lase pa prispeva organizacija, ki iz njih sicer izdeluje lasulje za bolnike z rakom.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Darja, jaz žal ne morem pomagati pri teh pregradah. Birat, ampak ne gre. Jasno in vroče, do 39 stopinj in tako bo, kot kaže, tudi čez vikend. Samo trenutek, da preverim še trenutne temperature. Zaenkrat, če ni tako kritično, Ptuj, Radovljica, Kočevje, Ljubljana 29, Maribor, Semič in Velenje pa 30. Boš pa še pošteno više.
1: Mogoče so tvoji lasje že šli na pomoč.
0: A ja misliš, da so že tam? No, to pa možno, to pa možno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Desire se psihično že vnaprej pripravlja, kaj čaka danes. Izvoli.
5: Kako je na cestah?
0: Ja, to je.
5: Pravzaprav na slovenskih cestah za enkrat še ni tako kaotično stanje, razen dveh popolnih zapor na regionalnih cestah. Prva zaradi prometne nesreče, druga zaradi gašenja požara. Torej, prometna nesreča, zaprta cesta Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem še vedno in pa zaradi gašenja požara zaprta cesta Strmec Mangart. Kar se zastojev tiče, nekaj malega jih imamo in sicer proti Mariboru pred Dramljami na Štajerski avtocesti, Primorska avtocesta proti Ljubljani od Vrhnike naprej in pa v delovišču od Razdrtega do Postojne. Predor karavanke občasno zapirajo zaradi zastojev, tako na slovenski kot na avstrijski strani, pa standardne ceste Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce Bled. Imam pa eno opozorilo za vse voznike, ki potujejo proti Hrvaški preko mejnega prehoda v Brežje in naprej po Hrvaški avtocesti. Smer Zagreb-Dubrovnik. Cesta je zaprta, torej avtocesta proti Dubrovniku iz smeri Zagreba je zaprta zaradi hude prometne nesreče in zgleda, da bo trajalo še kar nekaj časa, tako da če imate še možnost, probajte iti po kakšni drugi poti proti Hrvaški. Srečno!
2: Klasičen okus, ledena osvežitev. Ledena kava iz pomurskih mlekarn. Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
0: Oh, ja, da se treba pripraviti na vse danes, kar se tiče prometa, ampak se veš, boljš biti v gneči na dopust, kot pa biti na prazni cesti v službo.
5: Ne, še vedno se ne strinjam. Na prazni cesti zjutraj, tako kot jaz grem v službo, ima odlično. Lej. Nač ne vprašam. Ne bi stala v gneči za nadopust.
6: Ej, koliko lahmuske poslušaš.
5: Ne.
6: Na vas glas jo daš, tokelo še...
0: Lihkar, boh, imaš srečo, da šefov ni v službi, ker če ne, ti bila skos...
5: Sej, zato pa sem tukaj, grišni.
0: Ko smo pri muziki, zbiramo skupaj tista ta prava za ogrevanje pred vikendom in Maxi je predlagal... A, kakšen pompozen začetek.
5: Odlično predlagal. Yeah.
0: Wild Dances.
5: Yes, greva plesa.
0: Ruspana, akcija. Plesa.

0: In še pomembna cestna obvestila.
1: Ja, popolna zapora Štajerske avtoceste. Ponavljam, popolna zapora Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane pri Slovenskih Konicah zaradi gašenja gorečega vozila. Za osebna vozila je priporočen obvoz čez Vojnik. Srečno.

All the right moves, One Republic, 14 čez 11. Lep petek želim. Lep je petek predvsem za vse fene Teddyja Swimsa. Danes so šle v prodajo vstopnice za njegov koncert na Dunaju, ki bo prihodnje leto. Zdaj gledam na koncerti.net, s prevozom so vstopnice tam okrog 150 evrov, plus minus par evrov gor dol, odvisno, kje hočete biti. Skratka, če ste res fan, če bi res šli radi na njegov koncert, bo treba hitro, imam občutek, da bodo te vstopnice hitro pošle. Za občutek, kaj vas čaka na koncertu? Eden najboljših glasov zagotovo v zadnjem času. Mr. Know-it-all. Katero petkovo pesem rabiš, ti mi pa piši na nič petena, 300.

0: Mr. Know-it-all, Terry Swim, Story danes so šle vstopnice v prodajo za Dunaj, prihodnji marec. 17.11. je, Gloria mi piše, jaz se peljem po pice. A lahko je en od Britney Spears? Gloria, absolutno lahko, dober tek. Upam, da bojo dobre pice, mrzle zagotovo ne bojo. Ne? Tako da, katero pesem rabiš za petek? Nič, 5-1, 300, 300.
1: Dihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
3: enostavno. Na poti, v službi ali med opravki, ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus, brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
4: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči. Odeja.si.
5: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
6: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
12: Tetih do dveh.
13: Matjaž Loš.

0: Na poti, u službi ali med opravki. Ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus, brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
1: Ja, vroče. Kaj ne rečem drugega, precej monotono vreme in precej visoke temperature. Danes bo šlo do 39 in jutri in pojutrišnjem nas čaka točno tako vreme. Vključno s ponedeljkom ne bo večjih sprememb, torej velika toplotna obremenitev.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Zre, kako ceste?
5: Ja, v tem trenutku imamo tri popolne zapore in sicer Štajerska avtocesta je zaprta v smeri Ljubljane pri Slovenskih Konicah zaradi gašenja gorečega vozila. Za osebna vozila je obvoz možen preko Vojnika. Popolna zapora še vedno je tudi ceste Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem, tam zaradi prometne nesreče in pa cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara. V vseh primerih, če ste obstali v zastoju, naredite in držite reševalni pas. Imamo eno poročilo po pokvarjenem tovornem vozilu, tokrat na regionalni cesti oziroma obstalo je v križišču Rašica do Brepolje, stoji čez cesto, kjer lahko gredo mimo samo osebna vozila. Za tovorna vozila priporočajo, da se počaka. Sicer pa gremo še k zastojem na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred Dramljami, na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike in v delovišču od Razdrtega do Postojne. Predor karavanke občasno zapirajo, zastoj se nabirajo pred karavankami tako na slovenski strani kot na avstrijski strani. Cesta Šmarje, Koper, Lucija, Strunjani, Lesce, Bled so tudi obremenjene. Ta vikend je pričakovati kar močno obremenitev slovenskih cest, ker so se v nekaterih delih Nemčije začele poletne počitnice, zato načrtujte dobro vašo pot, seboj vzemite kakšno plastenko ali steklenico vode, ker bo tudi zelo, zelo vroče. Srečno pot!
6: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
1: Ja, lep petek voščim, pol 12 je. Živčno na cestah, ne?
5: Pa je tako obsedeno stanje, vsem se mudi na počitnice. Sej si rekel prej, ti bi raje stal v koloni na počitnice, kot pa v službo.
1: Ja, po prazni cesti, normalno, absolutno. Vesna ne šiba nikamor, Vesna doma puca. Ne? Ko mi je napisala v SMS.
5: Bravo, Vesna, pod klimo upam.
1: In Vesna bi ob pucanju poslušala tole. Vesna, odličen izbor.
5: Pucaš in si misliš, da greš na piknik.
1: Ja, mislim, jaz ne pucam, ampak vidim pa piknik.
5: Ha, to, da ti ne pucaš, vem.
1: Čevapčiče, mrzlo pivo. Delati treba, ja.

0: Beautiful Things, Benson Boone. Ja, ene lepe reči boste lahko dobili z naše strani, samo s poslušanjem Radia 1.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Ja, in Deželak danes tik pred dopustom deli obiske v vrhniškem koncu. Torej, nič 51-300-300 napišete, kje točno nas poslušate. Med nagradami tudi vrček za degustacijo, ki ga drugače dobite na fontani piv zeleno zlato žalec, je oblikoval pa ga je izjemni Oskar Kogoj, tako da ta lep krigelček je lahko vaš, tako da je treba samo poslati SMS, kaj nas poslušate na nič 51-300-300.
3: Živjo, jaz sem Jana iz Gornje Radovne, danes smo jo obiskala ekipa Radio 1 z paketom osvežitve, sem ful zadovoljna. Dobila sem pa vrček piva, ker sem pač tudi ljubiteljica piva in mi je to ful všeč, tako da se bom verjetno žalce oglasila.
0: Obvezno, torej danes vrhnika, v ponedeljek naša ekipa v Vojniku.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
1: Fontana piv zeleno-zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani.

0: Jennifer Page in Crush, 13 manjka do 12, malo začnemo petkovo popovdne, seveda ob vaši najljubši glasbi. Zdaj, Klara mi piše, jaz bom vsak čas kinknila za računalnikom. A lahko prosim Survival od Luisa Capaldija, da preživim tale petek? I swear to God I'll survive. Klara, absolutno ti pomagam. Moramo preživeti tale petek, da gremo v vikend, torej vaše pesmi, petkove pesmi, pošljete na nič 5 1 300 300.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšitom.
2: Na Radiu 1. Danes v zjutranji kroniki.
3: No, si ste vse zamudil. Ja, zdaj pride samo še tist del, ki Donald Melanie pove, da bo predsednik.
4: Ja, ste že gledali film?
3: Ja, takoj, ko smo ga dobili, sem si ga kar sama zavrtela. Nisem mogla čakati.
4: Ja,
3: prekrasen.
4: Ja.
3: Konc je res ganljiv, men so kar se vse pritekli.
4: Ja,
3: zelo močen.
4: Ja,
3: stopa noter hiter, no mogoče bo zdaj bo Donald povedal za Grenlandijo.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Štajerska.
5: Odkri svežino, prebudi okus. 1, 2, 3. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
6: Domače in sveže v prekmurskem kraljestvu okusov. Restauracija Sončno polje Tešanovci.
7: Bel Energija, sončna elektrarna in baterija na ključ. Subvencija in kredit brez obresti. Vaša streha, vaša baterija, vaša pravila. belenergija.com.
8: Predstavljajte si poletni dan, v senci dreves, ob zvoku reke. Nekaj stopinj hladneje, pred vami diši sveže pripravljeno kosilo. Natakar vas pozdravi z nasmehom. To ni dopust. To je restauracija Gorska reka Zreče. Le nekaj minut od Rogle. Restauracija Gorska reka, kjer poletje diha počasneje.
9: Te imam rada.
10: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
11: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
12: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
14: Janez, dvojka danes.
13: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
15: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
17: Italko Keramika, parkirišče pri Leclercu, Italko Picasso, Itak.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: 12 je, dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. ARSO je izdal rdeče opozorilo zaradi vročine. Za osrednjo in jugozahodno Slovenijo, drugje ostaja oranžno. Brane Gregorčič.
4: Že včeraj je živo srebro ponekod preseglo 37 stopinj, danes pa pričakujemo še stopinjo ali dve višje temperature. Tako da ta stopnja opozorila velja od danes pa tja do torka.
3: Kaže, da bo vročinski val rekordno dolg in bo trajal še do konca naslednjega tedna, na to pa se bodo temperature začele počasi spuščati. V špansko eksklavo Sutran v Severni Afriki pa je v zadnjih 24 urah vstopilo 49 tisoč migrantov. To so sporočile španske oblasti, ki v mesto z okoli 85 tisoč prebivalci zdaj pošiljajo vojsko. Številni prebežniki so iz Maroka prišli po noči, po morju in kopnem, mimo ograj, ki segajo v morje. Kritiki vlade s prstom kažejo na špansko vrhovno sodišče, ki je ta mesec odločilo, da oblasti migrantov iz Ceute ne smejo vračati, s čimer lahko ostanejo na ozemlju Španije in s tem Evropske unije. Mehičani imajo najdaljšega sendvič, namreč v prestolnici Ciudad de Mexico so postavili nov Guinnessov rekord za najdaljši sendvič na svetu oziroma za najdaljšo linijo sendvičev na svetu. 100 metrov dolgo ter tono in pol težko malico so postregli na festivalu Torta, mehiško za sendvič. Sicer le za delček najdaljšega, 3 km dolgo štrudla na svetu, ki so ga lani postregle sosedje Hrvati.
1: Smejem se pa zato, ker sem videl samo, kako je Desire obrnila glavo, kaj sem zaslišala.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Pravo poletje, jasno, vroče, do 39 danes in čez vikend. To je v bistvu kratek povzetek, saj veste, kako je treba ob vročini. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa takole, Koper 29, Semič in Bohinj 31, Velenje, Ptuj, Novo mesto, Ljubljana, Maribor 32, Renče 36.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: Desire, kje si z mislimi zdaj?
7: Pri sendviču.
1: Kaj pa ceste?
7: Ja, imam dobre informacije za štajersko avtocesto. Delno je ponovno odprta. Zaprt je zaenkrat samo še vozni pas v smeri Ljubljane pri Slovenskih Konicah zaradi gašenja gorečega vozila. Sicer še vedno ostaja zastoj in če ste v tem zastoju, pa če imate še možnost, še vedno lahko greste po obvozu čez Vojnik. Popolna zapora pa še vedno velja za cesto Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragarskem, kjer se je že zjutraj zgodila prometna nesreča. Zaprta je tudi cesta Strmec-Mangart in tudi ta bo dlje časa zaprta, tudi tam gasijo požar, ki se je zgodil. Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru pred Dramljami, na primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike, pa v delovišču od Razdrtega do Postojne. Pred predorom Karavanke se stoji, občasno pa predor tudi zapirajo proti Sloveniji zaradi zastojev na avstrijski strani, pa standardno ceste Šmarje, Koper, Lucija, Strunjani, Lesce, Bled so tudi zelo obremenjene. Ena radarska kontrola, bela Oktavija, parkirana v drevoredu v Vipavi, previdno tam v obe smeri. Srečno.
2: Klasičen okus, ledena osvežitev. Ledena kava iz pomurskih mlekarn.
6: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio 1.
1: 4 čez poldne, to pomeni, da se je začelo petkovo popoldne.
7: Hej!
1: Končno. In ne samo, da ste eni fraje, eni se peljete na dopust, dobi mesič iz avta, vozimo se na Kolpo, gremo na dopust, poslušamo Enko, tamali pa navijajo za Shakiro, ta novo, daj, daj.
7: Bravo, jaz bom rekla bravo za Kolpo in bravo za izbor slovenskega kraja, slovenske reke, da gremo in da se imamo fajn tukaj pri nas.
1: Ogneš se vsem temu kažinu po cesti, ki je trenutno.
7: A veš, koliko je lušno na Kolpi?
1: Vem.
7: Wow.
1: Pa sej sem bil, že večkrat.
7: Kar pocine mi grejo po koncu. Dobro, res.
1: Lep pozdrav na Kolpo, lep pozdrav v avte in seveda, daj, daj.

Save my love, Kygo, enkaj tole. Ogrevanje pred vikendom 16, čez povdne je. Upam, da boste kmalo konec službo, če že niste na dopustu. Eden od nasvetov spleta, mislim se, to je baš zdrava pamet, kot je druzga, ampak ne prat avta zdaj na tej vročini, v smislu, ne pošpricat avta s kakšnim čistilom, medtem ko je stal na soncu pri 39 stopinjah. Nekakšno tako priporočilo je, da avto pač pospricaš s čistilom, šele ko ga lahko, ko se lahko pločevine dotakneš z roko, to se pravi, je treba avto prej nekoliko ohladiti, zato ker se bo v nasprotnem primeru vse skupaj samo zapeklo na lak in ga potencialno lahko tudi poškodovalo. Pa še lep pozdrav temu vsem, ki delate v avtopralnicah, ni vam lahko. Tako kot vam ni lahko po zimi, vam ni lahko zdaj v tej vročini. V bistvu vsi, ki delate zdaj na tej vročini. Uf, bo treba zdržati še par dni, kot že rečeno, šele konec drugega tedna naj bi se temperature nekoliko spustile. In ko smo pri pranju avtov,

0: Kristina Aguilera in Missy Elliott. 20 čez povdne je. Breda pravi, jaz tudi pucam, pa meni bi sedla patina Tana. Evo, Breda, ti pomagam pucati na stinco, katero rabiš ti za petek, pa piši na nič 5 1 300 300.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom
2: na Radio 1.
3: Veste, kako pravijo? Rana ura, Gustinčičeva ura.
4: Pa kdo tako reče?
3: Vsi, kar vprašaj.
4: Maja Ziharja.
2: Lara Tošič in Isto Gustinčič, Augusta Vsak Delovnik, s tabo popijeta prvo kavo.
1: Tvoj poletni vibe od 6 do 10 zjutraj.
2: Pokrovitelj.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
5: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
6: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
7: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se taj bo splača.
8: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
9: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
10: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Na poti, u službi ali med opravki. Ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus, brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Ja, vroč dan je danes pred nami, povsod je vsaj 32 stopinj, najtoplejše pa v Novi Gorici trenutno 37.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Dezire, kako je na cestah?
5: Posledice gorečega vozila na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri Slovenskih Konicah so odstranjene, cesta je ponovno odprta, ostaja pa še nekaj zastoja. Popolna zapora ostaja na cesti Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem in pa zaprta je še vedno tudi cesta Strmec-Mangart tam zaradi gašenja požara. Pojdimo k zastojem. Na Štajerski avtocesti je zastoj proti Mariboru pred Dramljami, kar dolg, na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Logatca. Tudi tukaj na Primorski avtocesti se zastoj proti Ljubljani daljša in pa v delovišču od Senožeč že pa do Postojne. Predor Karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi zastojev na avstrijski strani, so pa zastoji tudi na slovenski strani Karavank. Na vseh regionalnih cestah usporednih z avtocestami, ki sem jih naštela, so tudi zastoji oziroma je zgoščen promet in pa standardno na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Pojdimo k radarskim kontrolam. Imamo eno posebno na pomurski avtocesti A5 in sicer v smeri Madžarske. Radar stoji takoj za izvozom Gančani, ustavljajo pa naprej na počivališču Dolinsko, kamor je preusmerjen ves promet. Radar Bela Oktavija tudi parkirana v drevoredu v Vipavi, previdno tam v obe smeri. Pa srečno!
6: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
2: Ja, ogrevanje pred vikendom poslušate na Radio 1, vi pomagate z izborom glasbe. Pol enih je ura in dobil sem SMS z gorenskega konca in starost je norost in nam se pleše. Z veseljem pomagam.
5: S čim bo plesali?
2: Turn the lights off!

0: Absolutely everybody. Vanessa Morosi, 18 pred eno smo, lep petek voščim, upam, da ni prevroče. Je pa tole vrhunec poletja in hkrati vrhunec dopustov, vsaj nekateri ste tam, čestitke, ampak kar je najlepš, je to, ko gre šef na dopust. Pri nas je Gargamel daleč stran in mi se imamo najboljš. Kako se imate vi, ko šefa ni, ste pa govorili danes zjutraj. V dobro jutro šovu.
1: Kaj počnete v službi, ko ni šefov? Brigita, kako je recimo pri vas?
2: Po šefa ni isto švicam, ko je šef službe. Isto delam.
1: Ja, kaj pa delaš, če si inštruktor za fitnesu, da švicaš?
2: V bistvu, jaz sem v enem hotelu, hotel Fontana v Radkersburgu, to je Avstrija. Tako da v bistvu imam čistim pa kontrole delam. Tako da v bistvu 108 ur delam službe, no.
1: Ja, krasno, ampak drugače si zadovoljna s šefi ali vseeno boljše švicat, ko jih ni?
2: V bistvu sem zelo dobro šefico, tako da nimam kaj reči, je res zelo super, super šefico imam, no. Sicer je bolj taki vojaški tip šefica, ampak to meni nič, to ne, pač meni je vredo, no.
1: Okej, ja. Te kar razume, meni imajo rajši mehek pristop, drugim pa bolj sedejo jasno določena pravila. Matjaž, kako je pri vas, ko so šefi na dopustu?
3: Ja, veš, jaz tako rečem, ne, jaz meram rečem, slikamo se. Ne.
1: Ja.
3: No, vas, ko pravijo, če moraš nač vprašati, ali pa nač narediti celo, sam slikaš. Ne.
1: Ja. Ja, ker pri nas Enkina Hana mora skrbeti za milijon objav na vseh mogočih družabnih omrežjih. Ko ona reče, slikamo se, pomeni, da ima dejansko delo in se gremo slikati. Tone se nam je tudi javu, na nič 5-1-300-300.
4: Hvatamo krivine, pa gremo na pivo.
1: Iskreno, ne bom legal, mi smo idejo za to temo tudi dobili na pivu, ko smo se spraševali, zakaj nimamo večkrat sestanka v bližnjem kafiču.
5: Dobro jutro, šov.
6: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
5: Radio 1.
6: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Stara rimljanska modrost pravi, ko je šel šef na dopust, se je cela firma spočila.

0: Matjaž Lovše.
1: Od 10 do 2.
0: So v laseh, koža še topla od sonca, hladen drink in vroč poletni hit.
1: To je tvoje poletje. Zaslužiš si zabavo od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
0: Pokrovitelj
2: Naravni resort Glamping Lake Bloke. Eden redkih, kjer je vsak letni čas čaroben in vdihujoč.
3: Poleg odlične nastanitve in različnih atrakcij se prepustite lokalni kulinariki, tudi v prenovljeni gostilnici Domin.
2: Glamping Lake Bloke.
1: Radio 1 Štajerska.
4: V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €.
5: To je pametni nakup. Eurospin.
6: Ki? Majda, pes je spet pobegnul.
7: Zdaj naroči ograjo.
6: Kje pa?
7: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
8: Metrapan.si. Hitro uredi.
9: Domače in sveže v prekmurskem kraljestvu okusov. Restauracija Sončno polje Tešanovci.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam delaš?

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Italko kimarika.
2: Italko keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko Picasso. Itak.

0: skoraj da že ena, kar pomeni, da je čas za novice. Vlaš, kaj si pripravil?
1: Res je. Veliki Donald je tokrat sporočil dobro novico. Eno.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Ura je ena. Dobar dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Gasilci se že od 5 zjutraj borijo z obsežnim gozdnim požarom na Bovškem. Požar na Planji je ogromen, zato ga bodo gasili več dni, je dejal poveljnik Bovške gasilske zveze Uroš Kemper. Več kot 50 gasilcem iz 5 društev pomagata gorska reševalna služba z dronom in 2 letali za gašenje Air Tractor. Požar trenutno ne ogroža ljudi, se pa ob zmernem vetru širi proti jugu. Ameriški predsednik Trumpa sporoča, Hamas je privolil v popolno razorožitev. Gre za drugo fazo ameriškega mirovnega načrta, po katerem Hamas preda vse orožje, izraelske sile pa se usporedno postopoma umaknejo iz delov Gaze. Palestinsko-islamistično gibanje je to že potrdilo, Izrael pa se na novico še ni odzval. Trump je zapisal, da gre za zgodovinski korak k temu, da bo z Gazo upravljala nova oblast brez Hamasa, Izrael pa bo dobil varnost, ki si jo zasluži. Še v Komendo, kjer se začenja 3-dnevni kolesarski praznik. Kljub vročini se bo tam domači junak Tadej Pogačar pomeril zvezdniki iz vsega sveta na 8. kriteriju. Sledita še slavnostni sprejem po njegovi 5. zmagi na dirki po Franciji in koncert Magnifica. Jutri bo Komenda pripadla najmlajšim, v nedeljo pa rekreativnim kolesarjem, ki se bodo s Pogačarjem povzpeli na Krvavec. Vse dni je vstop prost.
5: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmaceutom.
0: Vroče danes, vroče bo tudi čez vikend, vročina ne bo popuščala, danes do 39, trenutno pa Velenje, Maribor in Novo mesto 33, Črnomelj, Ljubljana in Ptuj pa 34 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na Shell.com.
0: Dezire, kako je na cestah?
7: Ja, imam eno dobro novičko, ponovno je odprta cesta Slovenska Bistrica Ptuj po dolgotrajni zapori po prometni nesreči, torej pri Pragarskem, promet tam poteka tekoče. Ni pa še odprta cesta Strmec-Mangart, zaradi gašenja požara pa še kar nekaj časa tudi ne bo. Zastoji. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru od počivališča Zima proti Dramljam zamuda tam je več kot 30 minut in dolgi zastoji so tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani, že od Logatca in pa tudi niže v delovišču od Senožeč pa vse do Postojne. Predor Karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi zastojev na avstrijski strani, stoji pa se tudi na slovenski strani Karavank. Na vseh regionalnih cestah usporednih z avtocestami, ki sem jih naštela, so tudi zastoji oziroma kolona vozil in pa standard Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Zaradi napovedanih visokih temperatur priporočamo, da se na pot odpravljate v zgodnejših urah in imate s seboj primerno količino vode, dovolj goriva. V primeru, da ostanete v zastoju, pa vedno naredite in držite prost tudi reševalni pas. Ena radarska kontrola, malce posebna, na Pomurski avtocesti v smeri Madžarske. Radar stoji takoj za izvozom Gančani, ustavljajo pa naprej na počivališču Dolinsko, kamor je preusmerjen ves promet. Srečno!

0: часи. Že 30 let. Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
1: ena. Lep petek, družba. Odštevamo do začetka vikenda z vašo glasbo. Nina pravi, a lahko tole?
2: This ain't nothing but a summer jam.
1: Seveda, Nina. Hvala za

Abracadabra, kako se dalo začarati, da bliže konec službo. 15 čez eno je le petek vošči, karkoli pa že ne počnete, ne zdaj vzeti umetno inteligenco za dohtarja. En možakar je začel spraševati ChatGPT, zakaj se počuti slabo, in ta mu je govoril neumnosti, med drugim tudi to, da recimo ne rabi k zdravniku, da ni nič takega, da naj naredi, ne vem, neke čaje. Skratka, končalo se je tako, da je možakar kmalo umrl, zato ker je poslušal ChatGPT. Pljučno embolijo, dobo, in še dobro, da potem na koncu je šel do doktorja, ker drugače bi se tragično končalo, in ChatGPT se je opravičil, oziroma sam sebe si je opral roke, ker v tam v navodilih, ko potrdiš, ko vse skupaj inštaliraš, piše, da pač ni doktor in da se lahko zmoti in da ne smeš to vzeti kot čisto resnico. Sploh ne, kar se tiče svetovanja glede zdravja. Tako da, ampak človek bi mislil, da to pač je normalno stanje, ne? Da ljudje razmišljajo tako, ampak smo v obdobju pametnih telefonov in neumnih ljudi, kot kažem.

0: da naredimo tale petek oziroma ogrevanje pred vikendom, tako kot je treba. Gremo k naslednji pesmi. Neja pravi, da je pri kuhanju in bi poslušala eno in edino Makareno z veseljem. SMS berem na nič ptena 300-300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2, ko prisluhneš školjki, v njej slišiš morje. Ko prisluhneš Radio 1, slišiš Primorca.

0: Od 6 do 10.
1: Pokrovitelj.
2: Vaš pes spušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
4: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatorji.com.
5: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
6: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
9: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
11: Kopijanova.si.
12: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
11: Kopijanova.si.
12: Že 30 let.
13: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
14: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
15: Petek po ribje, šupturarira.
16: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: glasih.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Pegasi. Že 30 let.
2: Vročina danes na sporedu, do 39 stopinj bomo imeli, podobno tudi jutri oziroma čez vikend, tudi za naslednji teden ne kaže nič na to, da bi vročina popustila. Trenutno najbolj vroče Nova Gorica, 38.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Ja, vročina, kar se tiče vremena, in vročina tudi na cestah, Dizire, kako promet.
6: Absolutno, tako kot si rekel, vročina na cestah, zato imejte zraven obvezno opremo, in sicer vodo. Zaprta je še vedno cesta Strmec-Mangar, tam je še bolj vroče, ker gori, gašenje požara tam poteka. Sicer pa zastoji na Štajerski avtocesti proti Mariboru, odpočivališča Zima proti Dramljam, zamuda konkretno več kot pol ure. Na Primorski avtocesti se stoji proti Ljubljani že od Logatca in v delovišču od Razdrtega do Postojne, zamuda iz Kopra proti Ljubljani skupaj je več kot eno uro. Predor Karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji, zaradi zastojev na avstrijski strani, stoji pa se tudi na slovenski strani Karavank. Na vseh regionalnih usporednih cestah z avtocestami, kjer so zastoji, se prav tako stoji, in pa standard Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Zaradi napovedanih visokih temperatur priporočamo, da se na pot odpravite v zgodnejših urah ali celo preložite pot. Imate s seboj primerno količino vode, dovolj goriva v primeru zastojev, če ostanete v njih, pa naredite in držite reševalni pas. Najlepša hvala, v popoldanskih urah bo z vami Igor Kukovec. Srečno.
7: S tabo v službi je
3: Matjaž Lovše.
2: Upam, da dela klima, ker če ste na kolesu, ti klima neč ne pomaga. Bicikl, leteči po tepuhi.

0: Talk to me, Damjana David, 18 manjka do druge ure. Kje bomo v ponedeljek?
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Pa ne samo mi, tudi Turistična zveza Slovenije bo od začetka avgusta pa vse do sredine septembra prečesala celo Slovenijo. 44 turističnih krajev, 24 zgodovinskih jeder, 44 izletniških točk, 13 kempov in glampingov in 21 tematskih poti. Letošnje slogan je nazaj k koreninam, bliže ljudem. In največje bogatstvo slovenskega turizma smo prav ljudje in gostoljubnost. Zdaj, na ocenjevalnem lističu bo tudi Vojnik. Tam se naša ekipa odpravlja v ponedeljek in zdaj, če ste iz Vojnika ali okolice, dejte nam že zdaj napisati. Na nič 5300 naslov in mogoče naša ekipa pride prav k vam v ponedeljek s super poletnim paketom. Se bomo pa tudi ponedeljek slišali s Petrom iz Turističnega društva Vojnik, ki nam bo predstavila, kaj se vse da polet početi v Vojniku in okolici. Ostanite na Enki.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
3: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem. Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026.

0: Into Overdrive, Offenbach. 14, manjka samo še do druge ure, tvoj šov domov prevzema ta Pintar pa Meško čez par minut. Lep vikend, naj se vleče.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom
2: na Radio 1.
1: Končno poletje.
2: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
3: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
1: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
4: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo.
2: Loterija Slovenije.
1: Nutrino Lab.
2: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec.
1: In Turistična zveza Slovenije.
2: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: To je pametni nakup. Eurospin.
7: Vloki! Majda, pes je spet pobegnil.
8: Zdaj naroči ograjo.
7: Kje pa?
8: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
7: Metrapan.si. Hitro uredi.
9: Domače in sveže v prekmurskem kraljestvu okusov. Restauracija Sončno polje Tešanovci.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
13: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
14: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
15: Autopralnica Autoline.
16: Ne pej si spucat avto, no?
17: Pa kačeš lepška.
18: Tako te imam rada.
19: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
20: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
21: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
22: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
23: Italko Keramika, parkirišče pri Leclercu, Italko.si, itak.
1: Radio 1 Štajerska.

0: Da bi jaz bil kdaj tako točen v življenju, kot je Matjaž Lovše, ki mi točno zmiksa komad, točno ob dveh, ha?
1: Kaj, to pa emšo pa izkušnje, ne?
0: Si ga pa prav postaral, ha?
1: Ja.
2: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Arso je razširil rdeči alarm zaradi vročine, zdaj velja za osrednjo in jugozahodno Slovenijo, drugje pa oranžno. Vročina nad 35 stopinj bo verjetno trajala najdlje do zdaj, do konca naslednjega tedna, zna pa se tudi zgoditi, da bi podrla povprečni celodnevni in absolutni temperaturni rekord. Gregor Vrtačnik.
4: Najvišja temperatura zraka, ki je bila uradno izmerjena v Sloveniji, še vedno drži postaja letališče Cerklje ob Krki pred 13 leti, ko smo izmerili 40,8 stopinj Celzija v podobnem vročinskem valu, kot ga imamo trenutno. Vsem tem trem rekordom se bomo verjetno precej približali, lahko da bomo tudi kakšno od teh vrednosti presegli.
3: Rekordne so letos tudi temperature Jadrana. Na boji Vida v bližini Piranskega svetilnika so prejšnji mesec izmerili 29,9 stopinje, kar je najvišja junijska temperatura od leta 2004. Sredozemlje je tako zajel tudi morski vročinski val, ki predvsem zaradi dolgotrajnosti močno obremenjuje ali uničuje morske organizme. Trenutna temperatura morja je sicer okoli 26 stopinj. Imamo oziroma imajo pa Slovenci letos tudi rekordno veliko sreče, vsaj na lotu. V Ljubljani je bila namreč izžrebana že četrta loto šestica letos in tretja v tem mesecu. Srečneža je razveselila z dobitkom 421.700 evrov. Še dober teden nazaj je šestica romala v Kranj, prva letošnja, konec maja pa je nekoga v Slovenski Bistrici okronala za milijonarja.
1: Ne laže pa
3: nas ne, ne, seveda.
1: V Železenka pa ne gre nobena. Sedmica sem
0: mislil. Niso še videli tistega kraja tam, more.
1: Nisem. Podaru,
5: jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Petkovo popovdne bo večinoma sončno, jutri pa sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan potem spet sončno, v gorskem svetu pa bo možna kakšna popovdanska nevihta. Temperatura v tem trenutku Izola 31 stopinj, Maribor, Črnomelj, Dolenjske Toplice in Ptuj 34, Polzela 35, v Ljubljani merimo 36 stopinj.
0: Naj, da samo spomnim, da še naprej ne smeš omeniti besedne zveze vročinski val.
1: Tudi ne
0: in
1: bo.
0: Očitno ti zelo dobro gre, no?
1: Absolutno ne.
0: Tega
1: piva, ne bo, ja,
0: tega piva se pa, ne, se v vsakem primeru zelo bran, mislim.
1: Jo, seveda.
0: Bog ne daj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: kolikor kam imamo na cestah.
1: Ja, lepo zdrav. Na cestah najprej zaprt en prometni pas na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico, okvara vozila. Zaprt vozni pas na pomorski avtocesti A5 proti Mariboru med predorom Cenkova in priključkom Cerkvenjak, okvara tovornjaka. Potem klasični zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih od Razdrtega do Ljubljane. Pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Mogoče še tole, če se peljete po hrvaški avtocesti A1 iz smeri Reke proti Zagrebu, prometna nesreča in med cestninsko postajo Lučko in razcepom Donja Zdenčina. Tam je res dolg zastoj, kar par deset kilometrov. Zastoj je tudi proti morju, tako da, če poznate kakšne obvoze, le izkoristite jih strpno, varno in previdno.

0: Že 30 let.
1: Pozabi na šefa.
2: Jo, da bile,
1: odpri okno in si predstavljaj hladno pivo pod palmo.
2: Biblo pa.
1: Petek je tukaj in z njim Miško in Pintar na poletni misiji.
3: Skosniki pesluhi, lepa 4 minute, Miško in Pintar so tukaj tudi danes. Drage dame, spoštovani gospodje, petek je.
4: Petek je.
3: Tudi, končno, ljubi bo, končno.
4: Tudi danes do 18. zabave ne bo manjkalo, po dveh predstavi v najno novo petkovo rubriko. Merali bomo
3: rubriko
4: temperaturo.
3: Bomo imeli, ali kaj?
4: Ja, ja.
3: A to se za ti zmislil, da bomo zamikrati?
4: Z urednico so se zmenili.
3: Okay.
4: Ok,
3: no pa. Ja, tako. Kako in kakaj boš očitno povedal po dveh?
4: Yes.
3: Zdaj pa naj na klasike, kot smo že vajeni, več dobre muzike, pa bajeda pade tudi kakšen poletni komad več.
4: A, danes pa seveda pet.
3: Absolutno. Pa kaj, kaj boš torej zdaj ti predstavil v tej naši rubriki novi?
4: Pojasnim po dveh in dajmo začeti o pravih petkovih ritmih. Čeprav vidim, je komad prvi v playlisti tak, da nam požene kri po žilah, upam, da na poti domov, The Colors, Italo.

0: Še legendarni The Proclaimers, pravkar na Radiu 1, Meško in Pintar so tukaj, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Enajst čez druga, zdaj moramo povedati, da kolega Pintar neredko kdaj pride na neke ideje. In tudi danes je prišel na izjemno idejo, ki jo bo zdaj povedal svetovni vesoljni Sloveniji. Izvolite, prosim.
1: Moram reči, da sem dolgo razmišljal. Kaj bi v petkih imeli na lagarju za eno pa neko rubriko, da nekaj taga, da je nekaj zanimivega za poslušalce, ne? Mm-hmm. In sva z našo urednico Nino, oziroma urednino, kot ti tudi urednina. Radi rečemo, ne? Prišla na idejo, da bi izmerali temperaturo nečesa in potem bi, oziroma da jaz izmerim temperaturo nečesa in potem ti in poslušalci na nič 5-1-300-300 ugibate temperaturo, česa sem jaz izmeril.
0: Zdaj glavno vprašanje je, zakaj si se ti tega spomnil, zakaj moramo to zdaj delati?
1: Ker je poletje in mislim, da bi temperature bila lahko kar zabavna zadeva. In danes, ko smo ravno na začetku vala vročine, še vedno,
0: ja, ne zahteva, smeš,
1: še vedno vam zahteva, da ne smem reči besedne zveze.
0: Ne bom ti.
1: Tako. Danes sem izmeril temperaturo.
0: Ja?
1: 10,8 stopinj Celzija. Zdaj je pa na vas, da ugibate, kaj sem izmeril, oziroma čemu sem izmeril temperaturo. Nič petena, 300.
0: Še enkrat, torej, ti boš zdaj meril temperaturo vsak petek ene stvari.
1: Na ključne stvari.
0: In mi bomo zdaj ugotavljali, kaj je ta stvar.
1: Tako. In danes je temperatura 10,8 stopinj Celzija. Ti mi lahko zastavljaš vprašanja.
0: Uh-huh.
1: Jaz odgovarjam samo z da ali ne.
0: Ok, dobro. Ok, 10,8, čakaj malo, to je kar taka hladna zadeva, to ni, gledam to, da je zune, ja. Da je zune 35 stopinje, nekaj, kar je zelo ohlajeno.
1: Jaz sem šumal na okrog in sem izmeril med drugim tudi 75 stopinj.
0: Ok, ampak kolik dalec je? A ja, ne morem, ja pa ne, samo. A si šel kakšne tekoče vode izmeriti?
1: Ne.
0: Ok, čakaj.
1: Daj razmisliti, daj vam o glasbe. Nič 5-1-300-300, če se vam karkoli sanja, čemu sem izmeril temperaturo 10,8 stopinj Celzija.
0: To je zelo hladno, teda ja. To je nekaj, kar je bilo hlajeno, ne? Mislim, ne, bo pametno, ne? Ampak
1: bravo,
0: ja.
1: Bravo, mislim, jih na soncu ni bilo, no?
0: Ne, ni bilo, ok,
1: tako.
0: Dobro.
1: Nič 5-1-300-300, če se vam sanja, čemu sem izmeril temperaturo, do 4 ugibamo, do 4 imate čas.
0: A mislim, da bomo trofili.
1: Ne vem, bomo videli. Dejmo o glasbe.
0: 10,8 stopinj.
1: Tako.
0: Kaj je Pintar izmeril? Dajte napisa, drage dame in gospodje, mogoče imate prav. Nič 5-1-300-300. Hvala lepa.
1: Ja, pač ni napačnih odgovorov.
0: Ja, so napačni odgovori. Mislim, sam meni je pravilni, ne?
1: Idiot.
0: Ja, tak je, točno tak je.
2: Sveže na Radiu 1.
3: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: No, moj kolega na drugi strani mi za Rock Finter se dan zmislil, kaj pa če bi on zmeril temperaturo enemu objektu oziroma enemu predmetu in bomo mi vsi danes ugotavljali, kaj pa je to za en predmet. No? To je danes glavna stvar, kaj se bomo šli cel.
1: Temperatura je 10,8 stopinje Celzija, kar sem jaz izmeril. Vi pa na nič 5.1.300.300 pišete, kaj bi to lahko bilo. Za enkrat sta prileteli že dve lubenici. Ni.
0: Ni lubenica. Lubenica izmerjena v hladilniku ni izmerjena 10,8 stopin.
1: Okay. Ni.
0: Ali je bila ta temperatura izmerjena na človeku?
1: Ne.
0: Joj.
1: Narobe.
0: Ali je bila izmerjena nekje v prostoru 10,8? Ali si bil ti v nekem prostoru, kjer se je merilo?
1: Ne. Mislim, v nekem prostoru sem bil, ampak ni bila temperatura prostora.
0: Ali je bilo izmerjeno na določenem predmetu?
1: Ja.
0: In je bilo danes izmerjeno?
1: To je bilo izmerjeno slabo uro nazaj.
0: Ok. Ali je bila to temperatura?
1: Da. Zgovorim sem zdali, ne.
0: Da. A lahko jaz na podlagi tvojih odgovorov nekako potem ugibam, oziroma tem, kaj imaš ti rad, ugibam, kaj bi bilo lahko izmerjeno? A?
1: Dobro, kar vam jaz te rad.
0: Kaj imaš ti rad, da bi lahko na podlagi tega jaz izmeril, da je to bilo ugotovil, da je to bilo 10,8 stopinj?
1: Ja, I guess, ne vem, ja. 10, Pazi, 8. SMS, 10,8 stopinje, to je temperatura vode v Bohinjskem jezeru ob 7. zjutraj. Tanja.
0: Absolutno, rok vendar ni že v Bohinjsko
1: Tanja
0: jezero.
1: Z veseljem, ampak je eno uro nazaj bilo izmerjeno, tako da žal bom rekel ne, bi pa z veseljem šel v Bohinj zmeriti, to pa z veseljem. Zelo grem, če je treba.
0: 10,8 stopinj.
1: Ja. Ok. Čaki malo, Rok je napisal, jaz stavim na noge moje žene, ko zjutraj ostane iz postelje.
0: Lobi, bok, no.
1: Rok pri tvoji ženi pa nisem mir.
2: Moje, galebi, opanke in družba, opanke. Japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
6: Enkino super poletje ti prinašajo.
2: Fontana piv zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije. Nutrino Lab.
7: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. V trgovinah Mana in na spletu neverjetni kar 50% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izberi svoj popoln model in uživaj v poletnih trenutkih. Več na mana.eu.
8: 5,99.
9: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
10: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
11: Obi, tako enostavno.
12: Na poti, v službi ali med opravki, ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.

0: Plača se. Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
1: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Adio.

0: Torej, še naprej nam ne boš povedal, kateri je, kateri je predmet, ki si ga izmeril, ki ima temperaturo 10,8 stopinja.
1: Ful je SMS-o, dosto je noro.
0: Barbara piše temperatura sendviča.
1: Joj, bi pasu. Ne, ni.
0: Kaj pa temperatura, voda ob kavi, sok, Alma?
1: Ne, Alma ne. Ne.
0: Okej, hvala.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova, ki ga si. Že 30 let. Radijska mreža, Radio 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Moonchurch. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Ne pravijo za brez veze, v Bohinj ima dešta mlade, gor se je razvila zdaj trenutno ena nevihta.
0: Kaj pravijo?
1: V Bohinj ima dešta mlade.
0: Kava te to pomeni?
1: Da je gor skozi dež. In trenutno je nad Bohinjem res ena celica, tako da gor malo dežuje.
0: Lako ti poveš, mlade, kako je vreme po Sloveniji, ko pa da imaš nekaj
1: pregovore. Ja, v Bohinj ima dešta mlade, v Bohnu je dež.
0: Da.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
1: Igor, se je kaj umril na poti ali?
5: Živjo, ne, ni, še slabše. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1. Proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, tam se je zgodila torej nesreča. Potem okvara vozila in zaprt en prometni pas na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico. Pa še tole je zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih, vse od Razdrtega pa do Ljubljane in na štajerski avtocesti A1 v obe smeri, kjer potekajo cestna dela, torej med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zaprta ostaja tudi cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara. Srečno in varno na vaši poti.
0: Zdaj sem rekel, da Suzana je zapisala 10,8 je temperatura v WC-ju ali pisoarju. A si šel merit WC ali pisoar?
1: Ljubi boh, toliko sem vam pa rad ne.
4: Meško in Pintar. Poletni šov do morja, jezera ali pisarne.
1: Deva, prosim povedati, da je že par pravilnih odgovorov prišlo na 5.300.
0: Ampak iščemo torej temperaturo, temperatura je izmerjena 10,8. Zdaj pa mi iščemo, kaj sem rekel, predmet torej, ne?
1: Lahko.
0: Ok. A imamo še... A boš dal še... Ne smeš dati na miga, ne?
1: Ne? Jaz samo odgovarjam na tvoje vprašanje, zda ali ne.
0: Zaenkrat vemo, da je bilo to v nekem prostoru izmerjeno, tako, da je...
1: Predmet?
0: Hladno 10 predmet, ki ga imaš ti zelo rad.
1: Zelo rad, pač. Ja, rad.
0: Ma ja?
1: Joj.
0: No,
1: da ali ne?
0: No, pa prav. Ok, dajte se pisati svoj odgovor na nič, 5.300.
1: Klemen je napisal voda iz pipe. Ne.
0: Ni bila.
1: Ni voda.
0: A smo bliže, a smo... Aj ne, da pa ne, dobre.
1: Ja, sej, praš.
0: A smo bližje?
1: Da.
0: Ok, ok.
1: 10,8 je stopinja. Mislim, je izmerjena temperatura.
0: Je dobro, no? Ok. Ba razmišljamo naprej 0,5 na 300.
1: Hvala lepa.

0: In valovi me kliče. Okay. Vredo je. Dovolj. Vsako jutro se gostinče skupaj z vami igra eno zelo zanimivo pevsko igrco, pri kateri mu pomagajo turisti, ki znajo pet, ki jih on ujame na slovenski obali.
1: Ali pa ne znajo pet, pač vsaj potrudijo se, no to jim ne smemo učitati. Potem, potem pa skupaj probamo razvozlati, za katero slovensko pesem je šlo. Dajmo slišati, kako jim je šlo danes.
2: In tako je zapela ena simpatična Belgika.
3: Teski, ki je valovi, brezoziva, na polegi surhazovi. Gleda smo šonki, flatovati mamoti.
2: Tera slovenska uspešnica je to. Aleksandre, z nami.
4: Ja, jaz mislim, ne, tak občutek in instinkt sem dobila, da bi bilo Palme in valovi od Mambo Kingsov.
2: To pomeni, da res rabiš dopust, ker ni prava.
4: Ni prava. Pela sem si jo tudi v avtu, mogoče.
2: Tako da, lej, vsaj eno smo izločili, ne? Dobro, poslušajte.
3: Berem ti sunjuko, krizujete v tip, sedze, hejte se, gleda pa se, kar se vzuri.
2: Je to dovolj, ali dam še malo? Jaz to pa mislim, da bi moralo zadostovati. Meni se zdi to kar dobra dopustniška zgodba, ko reče tujec, ej, smo bili v Sloveniji in kaj ste kaj delili, je prišel en radijski voditelj in nam dal zaprobati za pet slovensko pesem. V glavnem, Urška, a si ti ugotovila, za katero pesem gre?
4: Ja, se zvezde bi plesale za naju, tako da sem pol uspatrala, da so Joker out.
5: Dobro jutro, šov.
6: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
5: Radio 1.
6: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
7: Zdaj vem, kako jaz zvenim, ko pojem Erosa Ramazzottija, ko čist na robe pojem.
8: Parla con me.
7: Stop in tandem.
8: Jezus,
7: Joker out isto zdaj, no? Da bomo pravo uradno verzi slišali.

0: To je legendarni Rockwell, pravkar na Radio 1, 12 do 3. Meško in Pinter so tukaj, lepo zdrav, dobrodošli, srečno po domov, kjerkoli ste, če ste v kakšni gužvi.
1: Dihat.
0: Samo dihat. In naj vas nekako ne spravijo iz tira ljudje, ki ne znajo voziti, predvsem na avtocesti, in naj vas ne spravijo iz tira ljudje, ki ne znajo narediti reševalnega pasu, ker to se je meni zgodilo. Tudi danes se je zgodilo, doskrat pa danes grem nazaj do Maribora in veliko krat se tam pred temi našimi zelo glasnimi dravljami, se doskrat zgodi, da pač ljudje ne znajo narediti reševalnega pasu.
1: Ja.
0: In se mi zdi, da Slovenci smo kar dobri v tem, da znamo.
1: Slovenci smo zelo, zelo dobri v stvarjenju reševalnega pasu. To moramo pohvaliti Slovenci.
0: In zato sem se rekel, da kaj pa če slučajno zdaj, kdo posluša Radio 1 od teh tujcev naših, ki pa mogoče ne ve, da je reševalni pas pomemben, pač del našega... Ne? Mislim, da je to zelo pomembno, ker dajmo si preznat, zelo je pomembno, ker s tem lahko prihranimo sekunde,
1: lahko rešimo življenje.
0: Zelo ključne. Tako da jaz sem rekel, kaj pa, če bi mi mogoče vsem tem turistom, ki mogoče posluša Radio 1, pa zdaj ne razume, kaj se mi dva pogovarjajo, pa mogoče, da vseeno pa nekaj razumejo, sam to, da
1: reče pa, da... Kaj boš zdaj, se nimamo nobenega tujca tle?
0: Welcome to Slovenia, please form a rescue lane. On highways.
1: Ok, bravo. Vsi, ki angliško znajo, so zdaj razumeli. Kaj pa zdaj?
0: Benvenuti in Slovenija. Per favore, create un corridorio di emergencia.
1: Italijansko?
0: Ja.
1: Ok.
0: Dobro. Dobrodošli v Slovenijo. Molimo vas, formirajte koridor za hitne službe. Predvsem vas, Srbe, gledam se res.
1: Ja, to je bilo zdaj po latvijsko. Ja.
0: Ne,
1: po latvijsko.
0: Id v... Z jug Slovenija ban, ker jug, ala ki čanok, ki men te šavot.
1: To bi zdaj slišal, tako kot jaz to petki zvečer ponavadi, ja.
0: Ne, kar delaš do deseti. Nis bil,
1: ja, po deseti.
0: Ja, ne, še pred deseto že tak zveniš, ja se.
2: Poletje je čas za čevapčiče in gostinčiče.
3: Piko na i, pa pričara Tošičeva Lara.
2: Jutranja posadka na Radio 1. S poletnimi hiti in vročo zabavo. Lara in Gustinčič že od šestih.
3: Pa vse do desetih na poletnem Radio 1.
2: Pokrovitelj.
3: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Radio 1 Štajerska.
2: Domače in sveže v prekmurskem kraljestvu okusov. Restauracija Sončno polje Tešanovci.
4: Matis pohištvo Maribor.
5: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
4: Šentilska cesta 49, matis-pohištvo.si.
6: Bel Energija. Sončna elektrarna in baterija na ključ. Subvencija in kredit brez obresti. Vaša streha, vaša baterija, vaša pravila. belenergija.com.
7: Autopralnica Autoline.
8: Spedeno v piko. Pa kaj češ lepšega?
9: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
10: Janez, dvojka danes.
9: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
11: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
12: Imam dober stol, ampak drža mi še vedno ujde.
13: Zato, ker problem pogosto ni v stolu, ampak nad mizo. Ergos ne poskrbi samo za stol, ampak tudi za ergonomijo nad mizo.

0: Na, še par sekund, pa bo ura 3, Meško in Pindra sva tukaj.
1: Lepo zdrav.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Blaž, kaj bomo slišali v novicah čez par sekund?
2: Nekaj o tem, da se na Dolenjskem ruši črne gradnje, v svetu pa še naprej ugled FIFA.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
0: Ura je 3, dobro dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V romskem naselju Ruperč Vrh pri Novem mestu poteka odstranitev

0: Te črne gradnje. Rušenje spremlja večje število policijskih enot s helikopterjem, ki po zahtevi občine zagotavljajo varnost. Gre za že drugo rušenje na Novomeškem, po zadnjem v Brezju Žabjaku, kjer so tudi posredovali. Občina je ob tem poudarila, da si prizadeva za legalizacijo in urejanje lastniških razmerij v romskih naseljih, kjer hiše običajno stojijo na občinski zemlji. Barka Gianni Infantina pa tone dalje. Po najbolj spolitiziranem svetovnem nogometnem prvenstvu doslej šef Mednarodne nogometne zveze FIFA načrtuje še prodajo dela mundiala zasebnim vlagateljem. Zaradi ideje ga je zdaj zapustil višji svetovalec Carlos Cordeiro, ki jo je označil za izjemno slab posel za mundial in nogomet nasploh. Na okopih so tudi Azijska, Severnoameriška in Evropska nogometna zveza, ki omenjajo celo bojkot naslednjega svetovnega prvenstva. Da starost ni ovira, je dokazala tudi legendarna ameriška igralka Donna Mills. Zvezdnica je pri 85 letih napovedala, da odpira profil na platformi OnlyFans. Fans. Kot je dejala, si želi pristnejšega stika z oboževalci in OnlyFans ji to omogoča. Na omrežju ne bo objavljala vročih vsebin, po katerih je znano, temveč bo delila dobre in slabe vsakdanje trenutke svojega življenja. Po njenjem je to prekratko, da bi človek samo zaradi let zapravljal priložnosti.
1: Pa, prekratko pa ne bo, ne.
0: Jo, dobre prtisen, in slabe. Prtisen.
2: Kaj si rekel, dobre in slabe trenutke?
0: Tako je.
2: Joj.
0: Jaz ne vem, kaj s tem narobe.
2: Ne, nič ne, ne, ne, bok ne daj.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmaceutom.
1: V Izoli v tem trenutku 31 stopinj, Radolca 33, Velenje, Ptuj, Maribor 35, Ljubljana, Vinica 36, Nova Gorica 38 stopinj v tem trenutku, tako da jaz mislim, da bi res znal padeti temperaturni rekord. Smo vendarle v valu izrazite vročine, ne?
2: Ne boš se postil, ne?
1: Ne bom. Jutri zjutraj in dopoldne bo kar nekaj oblačnosti, čez dan potem sončno, popoldne in proti večeru, predvsem v hribovitem svetu možna kakšna ploha.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
1: Igor, vidim, da nove težave.
2: Ja, res je, predmet na vozišču Dolenjske avtoceste, dve ovira promet proti Ljubljani, med počivališčem Starine in priključkom Novo mesto vzhod. Zastoj pa na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih od Razdrtega do Ljubljane, pa tudi na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Varno, strpno do vašega cilja.
3: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova, pika si. Že 30 let.
5: Tedna je uradno konec. Yeah! Vikend prevzema komando. Vaša družba s hladnim pivom v roki sta Miško in Pintar. Radio
1: 1. 3 minute, srečno pot domov, drage dame, spoštovani gospodje, Meško in Pintar so tukaj, dobrodošli. Danes merimo temperaturo, ker si je kolega Pintar tako zmislil, no?
7: Ja, zmeril sem temperaturo 10,8 stopinj Celzija. Vi morate ugibati, kaj to je. Jaz odgovarjam samo zda ali ne. Nec prašni, kar je napisal, jaz pravim, da je pomivalni stroj ali pa tuš kabina.
1: In odgovor je?
7: Ne. Žal Nec ni, mi pa zelo lepo dajete ideje za prihodni petek. Ne? Kaj bi
2: ok,
7: prihodni
2: čakaj, petek to pomeni, kaj bi še lahko bloke zdaj 10,8 stopinj.
7: Meško, to smo za SMS-o ugasnil, zato ker je že nepar pravilnih SMS-ov prišlo.
2: Jaz zdaj razmišljam, kje imaš ti to mašino za merjenje, s čem si to, s nekimi inštrumenti si ti to meril?
7: S termometrom, a se spomneš ti časov pandemije, korone?
2: Joj, bok ne daje.
7: Ja, težke so nam zunim laserjem merili v glavo. S tem sem.
2: A s tem si ti v glavu meril, ja?
7: Naš hišnik je najdel to nekje v arhivih, smo zamenjali baterije, ki tak ni več delal.
2: 10,8 stopinj je namerilo.
7: Ja.
2: V glavu komu, ali? Ja.
7: Klara je napisala, a je Coca-Cola? Ne.
2: A smo blizu, a smo dali, smo blizu?
7: Da.
2: 0,5, 1, 300, 300.
7: Ne, je napisala, če je slab. Ne.
2: Je pa, kaj misliš, da bi on prišel zdaj do slaba?
7: Žal nisi šel na savico, ne.
2: Vse pa veš, da on ni sposoben športu, da bi zdaj šel, no, lobi bok.

0: To je Džiboni, pravkar na Radio 1, Meško in Pinter so tukaj. 12.3. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Upam, da ste fajni, upam, da uživate. Kolega Pinter, jaz sem rekel, kaj pa če jaz danes spet naredim glasbeno zakladnico, ker da te malo, dan si ti vseeno meru te stvari in si po mojem že zelo zmučen, no?
1: Ti si pa dovoljš, moram reči, ni kolega, ampak izvolite, ja, prosim, ja. Tako.
0: Ker je hladno v fejstu kleti, veš?
1: To je bilo odpiranje ene glasbene zakladnice, kjer vsak dan poiščeva nekaj iz glasbene zgodovine. Danes je to nereducenjeni kolega Matic Meško. Kaj imamo?
0: Danes 63 let praznuje Norman Cook oziroma Fatboy Slim.
1: Opa!
0: Danes je britanski vrh lestvice osvajal več različnih glasbenih življenjih. Najprej je igral bas pri eni indie skupini, potem pa je rekel, da gre malo bolj v elektronske vode. V koncu 90-ih je to plesno muziko spremenil pravi pop and rock spektakel. In
1: je
0: njegova skrivnost taki veliki hip-hopovski ritmi. Kdo ne pozna Right Here Right Now ali pa tale Praise You. No, ampak jaz sem rekel, kaj pa tale priredba, veš, The Joker. Yeah, let me tell you what I'm talking about. Ja, pa dejmo.

0: Meško in Pintar sva še naprej tukaj in kolega Pintar je danes prišel na eno fantastično idejo, da on je danes vzel v roko termometer in ja. Je rekel, da bo zmeril enemu predmetu, zdaj že vemo temperaturo, ne?
1: 10,8 stopin Celzija. SMS-o je mali milijon in na liniji imamo zdaj nekoga, Meško si klical. Suzana, čau.
0: Suzana, kaj praviš ti?
2: Jaz sklepam, da neka roža na polici.
1: Roža na polici, Suzana, roža na polici žal ni.
2: Okay.
1: Si mi pa dala idejo za drug teden, ker to je zelo težko ugotoviti. Kako si prišla do rože na polici?
2: Pojma nijem.
0: 10,8 stopinja, ne?
2: Sicer je to malo hladno za rožo, ampak če ste pod klimo še gre, ne? Sklepam, kaj so stvari za v pisarne, ne?
0: Ja, se je res, ne? To si dobro sklepala, Suzana. Je pa res, da kolega Peter nima rad klime in jo izklapla, zato imamo tu 30 stopinj, tako da on je šel dejansko nekam. Kam je šel on na hladno, zdaj mene zanima. A imaš kako vprašanje za njega? On lahko odgovarja sam z da, pa ne.
2: Je v studiju?
1: Da.
0: Je v studiju?
1: Je tudi lahko.
0: A ne, to kaj tudi lahko je? Zdaj
1: trenutno
0: tudi?
1: Ne, trenutno
0: ja,
1: ne.
0: A, okej.
2: Okay. A ja tudi, a ja.
0: Ok, no dobro, bomo iskali naprej, Suzana.
2: Torej ni v studiju, torej lahko je, lahko ni, ne?
1: Trenutno ni v studiju, normalno ni v studiju, normalno ne.
0: Kaj pa je normalno pri tebi, jaz to je to vprašanje.
2: Ok.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
3: Končno poletje.
4: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
5: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave, za nagrade gre.
3: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
4: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti, dobimo se pri Fontani.
3: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
6: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
4: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: 5,99.
9: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
10: Pop. Brez odvečnega balasta.
11: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
12: Obi, tako enostavno.
13: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
14: Naredite vtis že na vrati. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
15: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
16: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
17: Mi se imamo fajn.
18: Mi se imamo fajn.
19: Water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Jaz sem poletni človek, rojena polet, avgusta in je poletje moj čas.
1: Več poletja in več dobre glasbe. Poletni radio.

0: To je Hozier, Take Me to Church, to je Radio 1. Kolega Pinter danes ima zelo pomembno nalogo, eno izmed redkih, in sicer, da meri danes temperaturo določenega predmeta, ki ga je skril. Hvala za vse SMS-e na nič 5-1-300-300. Torej, zdaj smo že korak bližje, da bomo pravilno ugotovili, kaj si ti dan zmeril in je imelo temperaturo 10,8 stopinj.
1: Dajmo vreme in ceste, pa povem, kaj ni.
0: Je to nam nič ne pomaga.
2: Ja, pomagam, kaj ni. No!
0: Kaj nam, kaj ni?
1: Ja, ni, kaj nisem meril.
0: To da vemo, kaj nisi meril.
1: Joj, koliko imam zale komentarjev na ta stavk.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Radijska mreža Radio 1.
1: V tem lepo podnevu večinoma sončno in vroče, jutri pa sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa večinoma sončno, v gorskem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta, temperatura jutri čez dan od 31 do 36, na Goriškem in Vipavski dolini do 38 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Igor Poka.
5: Tudi, ja. Dobro, če gremo temu poku, promet ovira na cesti Laze Logatec, tam torej prometna nesreča, in pa zastoji, klasično na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, na posameznih odsekih od Razdrtega pa vse do Ljubljane, na štajerski avtocesti A1, kjer poteka cestna dela v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, in pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med Rudnikom in Malencami. Srečno in varno na poti.
4: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: In med tem, ko danes ugibamo, čemu je izmeril temperaturo Rok Pintar in nameril je 10,8 stopinj, a boš zdaj povedal vsaj kakšen mik, tipa kaj nisi izmeril?
1: Lej, gremo po SMS-ih. Ali je Radenska? Ne. Mrzla voda iz pipe Kristijan? Žal ne. Potem imamo, Izak pravi, a je telefon? Ne. Kokta tudi ne. Potem je par pravilnih odgovorov. Roža smo ugotovili, da ne. In tudi Soče, na žalost, nisem meril, bi jo pa z veseljem.
0: Ja, ljubi pokno, ampak boš povedal, kaj...
1: Bo četrt razglasimo, ampak še v tej uri pa povemo nekaj, kar tudi ni.
0: Super, ja, hvala, da si nam
1: kaj,
0: povedal.
1: Praš me kaj,
0: no, ja, povemo, kaj ni.
1: Ja, super.
0: Tale pa je za Marijano. Vajda ima dan srojesten dan. Tina Turner.
1: Marijano, vse najboljše. Hvala za vodo.
0: Za vodo.

0: je Damjano David, Next Summer, to je Radio 1, Meško in Pintar so tukaj. Tukaj tudi zjutrajni spregled leta. Film Melania si je ob svetovni javnosti ogledalo tudi nekaj Slovencev. Zabačeno se je zbarlo pred velikim platnom na Podgorškovem trgu.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Film Melania je doma naletel na veliko zanimanje. Jure Bidona se je udeležil projekcije. Jure, si že ogledal Melanijo?
3: Ja, rečeno mi je bilo, da bo projekcija ob uri, pa sem očitno nekaj zamočil.
2: Kje pa si?
3: Ja, tu sem, ne, v Zabačenem, na Podgorškovem trgu, ne. In tukaj naj bi imeli platno in predvajali ta film, pa na trgu ni žive duše, sploh ne vem, a sem zamudil, a sem...
4: Jure, ja sem vas čakala, pa vas ni bilo od nikoder.
3: Ja, Ni zdaj ob...
4: Ja, zamujate, ne? Zdaj bo hmal konc, Madonna.
3: Ja.
4: Dej, pridite hiter z mano, gre.
3: Aha, ja, a ni tukaj na platnu?
4: Ja, kako ne vidite, da dež pada, no? Ja, noter, ja. V našem kulturnem hramu, mamo.
3: Ja.
4: No, se ste vse zamudil.
3: Ja,
4: zdaj pride samo še tist del, ki Donald Melanie pove, da bo predsednik.
3: Ja, a ste že gledali film?
4: Ja, takoj, ko smo ga dobil, sem si ga kar sama zavrtela. Nisem mogla čakati. Ja, prekrasen.
3: Ja.
4: Konc je res ganljiv menso, ker se vse pretekli. Ja, zelo močen.
3: Ja,
4: stopva noter hiter, no, mogoče boste še ujel. Zdaj ji bo Donald povedal za Grenlandijo.
5: I'm gonna buy Greenland, Melania. I spoke to your father. I spoke to your mother. Great people, really great. They're happy that I'm taking you with me, Melania.
6: Yes.
5: Only you, if you want to go with me, Melania. I don't want anyone else. You silly girl, oh, you silly girl.
6: That's me.
5: Yes, forever. Forever you will be my first lady, Melania. Yes. Melania. Hey. Melly. Melly. Oh.
4: Pa Melania igra tako, da bi mi lenco gledal. A ni res?
3: Res.
4: Ne vem, kako bo tole z Grenlandijo, Donald. Je mal prehiter, preveč obljubo, a ne? Ja. Ah, deci, ne?
3: Veronika, jel sem samo konec, ne? Ganljivo, ne vem.
2: Ja, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Halo.
1: Ja, lepo zdrav, Meško in Pintar iz Radija Ena Kličeva. Kdo pa na drugi strani?
0: Neja.
1: Neja, živjo.
2: Čau, kje te motiva, kje te delaš?
0: Papriko vlagava z sestro.
1: Opa, ok, čakaj, to je kompleksen proces, ha?
0: Ja.
1: Ej, mi se danes gremo eno igrico, ki se je Rok Pintar razmislil in sicer on je zmeril temperaturo eni stvari, zdaj že vemo, ki je imela temperaturo
2: 10,8 stopinj Celzija.
1: 10,8 stopinj. Zdaj pa mi cela vesolna Slovenija ugotavlja, kaj je to 10,8 stopinj. Zdaj že vemo, da kaj že ni bila. Roža ni bila.
2: Roža ni bila.
1: Zdaj pa nas zanima, nekaj hladnega mora biti, kaj je to?
0: Ljubljanca.
1: Ljubljanica. A misliš, da bi...
2: Ni.
1: A da ni? Ok. Dobro, ok, vemo eno stvar več. Zdaj glede na to, a lahko prašam, a je to tekoča voda, stoječa voda, kako je pri tem kolega Pintar?
2: Ja, pač je bolj stoječa, ampak svaka teč... 19 stopinj ima Ljubljanica, drugače spoh nisi bila delač, svaka čast.
1: Ok, okay, zdaj imaš ti, Neja, to šanso, da vprašaš eno naslednje vprašanje, na katerega lahko Roko zgovori samo z da in ne.
2: Ali z ne.
0: A je to nekje blizu studija?
2: Da.
1: Ok.
2: Ni, zelo blizu.
1: Okay, imamo odgovore, da ni v studiju, je pa blizu studija. Dobro.
2: Tako.
1: Mislim, da si dosti pomagala, ne? Tako da najlepša
2: hvala. Ti hvala.
1: Upam, da ugotovimo. Lepo bodi, lepo vlagate paprike, pa upam, da čim bolj ratajo. No? Lepo bodi.
0: Hvala, adio.
3: Meško in Pintar na Radiu 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave. Ko prisluhneš školjki, v njej slišiš morje. Ko prisluhneš Radio 1, slišiš Primorca.

0: 6 do 10.
1: Pokrovitelj.
0: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
4: Domače in sveže v prekmurskem kraljestvu okusov. Restauracija Sončno polje Tešanovci.
5: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
6: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisavce, brezplačno dolijemo tekočino za steklo, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
5: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
6: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Ustvarjamo pisarniška delovna okolja, kjer se ljudje lahko osredotočijo na delo, ne na bolečine. Ergos. Celostne ergonomske rešitve. Tudi nad mizo.
9: Imate kovinske odpadke?
10: Odkupimo hard metal, karbid ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
9: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
10: InPoint.si.
0: Radio 1 Štajerska.

0: Blaž, kaj slišimo o novicah čez par sekund?
1: To, da imajo prvi letošnji večji požar, gasilci že pod nadzorom.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, pravi imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Ura je 4, minuta čez.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ugašenje gozdnega požara pri Bovcu se je...

0: vključila tudi vojska. Gasilci vseh bovških in nekaterih kobariških društev so z gašenjem na Planji začeli že ob 5 zjutraj. Kmalu sta se jim pridružili tudi gasilski letali Air Tractor, zdaj pa še vojaški helikopter. Po podatkih Gasilske zveze Bovec gre za zelo obsežen požar na 10 hektarjih, ki se bo zaradi vetra verjetno še širil. Zaenkrat sicer prebivalcev ne ogroža. Evropa pa se odziva na tisoče migrantov, ki so v zadnjih dneh preplavili špansko enklavo v Afriki, Ceuta. Po podatkih španske vlade je vanjo po morju in kopnem od četrtka vstopilo že 60 tisoč ljudi, skoraj polovica so jih sicer vrnili že v Maroko. Španski premier Pedro Sanchez, ki na pomoč pošilja vojsko, je naval označil za napad na Španijo. Zaradi izrednega stanja pa je italijanska premierka Giorgia Meloni predlagala, da se Španijo suspendira iz šengenskega območja. Ni pa trenutno dogajanje po svetu slabo za vse. Ameriški naftni velikan Exxon Mobil je dnimo samo v letošnjem drugem četrtletju več kot podvojil dobiček na okoli 12,6 milijarde evrov. Je pa le zadnji naftar, ki si mane roke zaradi visokih cen črnega zlata, ki ga draži vojna na Bližnjem vzhodu. Kljub dragini so izpostavili, da se cene nafte gibljajo znotraj normalnega razpona, delničarjem pa izplačali za 8,2 milijarde evrov dividend.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Ko slišim, da naj bi bile cene bencina v normalnih okvirih...
3: Pravičujem nove efekte, imam na tabli, tako malo probavam.
2: Bled in Kočevje je 34 stopin. Joj. Lucija Maribor 35, Ptuj 36, Cokan, Ljubljana 38 stopin Celzija. Sicer pa jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pa zmerne oblačnosti, čez dan bo potem sončno, popoldne in proti večeru kakšna ploha ali nevihta v hribovitem svetu.
4: Najhitrejši prometni se...

0: asistență SEAT.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Igor, na poti težave kje?
3: Bolj ko ne zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, na posameznih odsekih od Razdrtega do Ljubljane, pa na štajerski avtocesti bolj proti Ljubljani, med Konicami in Dramljami, nekaj tudi v smeri Maribora in na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca, med Rudnikom in Malencami. Pa še en radar ste sporočili v Dolgi vasi pri Kočevju, meri v obe smeri. Srečno na poti!
4: Loško jezero. Prepustite se razkošju narave. Dobrodošli v deželi čudes. Glamping Lake Bloke. Če poslušaš tole, si uradno preživel teden.
5: Ja!
4: Čas je za hladno pivo, slabe odločitve in Miška s Pintarjem.
6: Lepo pozdravljeni, dobrodošli. 4 minute. Ja, čas pa je, da otvorimo vikend. Kaj pa bomo ljubiti?
7: V studiu smo vsi trije, ki smo še tukaj. Se pravi jaz, Pintar, Miško in urednina, oziroma naša urednica Nina.
6: Ja, vse drugega pa ne... Glej, glavno je, da vikend je tukaj. Vsi ostali, ki so bogati, grejo v tem času, v najvišji sezoni, grejo na morje. Ali pa če so še bolj bogati, imajo pa itak vse že na morju. Tako da pač iskreno, kaj pa bomo drugega nazdravili z tem, kar imamo, pač, ne? Pač
7: pipovača, lej.
6: Ja. Popa, gremo.
7: A zdal vse, kaj še...
6: Koko Jumbo. Popa, daj.

0: To je Jennifer Lopez, David Guetta, Proker na Radio 1.
1: Ja, zdaj pa mislim, da je skrajni čas, da odkrijemo, čemu sem danes izmeril 10,8 stopinj Celzija.
0: In ti imaš ta star termometer še iz koronskih časov,
1: ja,
0: ki pač meri temperaturo glave, če je bila ne,
1: ampak ima pa uno mode. In lahko daš na object ali pa na body temperature, tako da si dal na object.
0: In zdaj se že cel dan sprašujemo, čemu si ti dan zmeril temperaturo 10,8 stopinj.
1: Dajmo
0: preveriti. Hvala lepa za vse SMS-e, ja, na nič,
1: kaj
0: na 300. Barbara, kje si, kaj delaš?
2: V službi sem.
0: V službi še vedno, kaj?
1: Se pravi, imaš čas.
2: Ja, imam čas.
0: Ne, tak mi se pač gremo, tudi nijemo kaj drugega za na šihto zadelati, pa pač uganjamo, kaj je Rok Pintar danes izmeril s svojim veleumnim termometrom.
1: Jaz sem izmeril 10,8 stopinj Celzija in Barbara, zdaj je na tebi. Mislim, da je skrajni čas, da rešimo situacijo. Glavnem, roža ni, tuš ni, kokta ni, Coca-Cola ni, voda ni. Barbara, kaj sem izmeril, oziroma čemu sem izmeril temperaturo?
2: Pivo.
1: Ja, pa se ni bilo tako težko, no, ja, bravo.
2: Ne.
0: Ampak, mislim, ne, verjetno ne poslušaš prvič Roka Pintarja, da bi vedel, ne?
2: Ne.
0: Da bi vedela, ker je to, ne?
2: Ja, pa to super, sem jaz prvo poštudirala, tek da.
1: Ja, se ni bilo verjetno tako, ja, zelo težko.
0: Se je to on prvo, ne?
1: Ja,
0: ne prvo študira, da mora zmeriti.
1: Čim bomo začeli, jaz pivo bomo začeli.
0: Barbara, najlepša hvala. Ni bilo tako težko, ampak naslednji teden pa verjamem, da boš malo zaostril pogoje.
1: Zelo bom zaostril pogoje. Če ne druge, ste mi v SMS-ih danes dal namigov. Ulala.
0: No, pova tak. Barbara, najlepša hvala, pa da čim prej pride ta dopust, no, tvoj.
2: Ja, hvala. Meško in Pintar na Radio 1. Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave. Yeah. Let me see you dance.

0: To je Cukero, pravkar na radiu ena Meško in Pintar tukaj. Glede na to, da si danes izmeril temperaturo, ne? Piva, ne?
1: Piva,
0: je pa mislim, da je edino sleherno, kar lahko zdaj naredimo, da je eno pivsko novico, ne?
1: To pa obvezno.
0: To pa si pripravo, ne?
2: Še vedno nimamo sponzorja, a ustrajamo.
0: Srajamo.
2: Čas je za izobraževalne vsebine. To je pivska novica in Meško in Pintar.
0: Kar izvolite, kolega Pintar, no?
1: Hvala lepa, pivska novica dneva. Znanstveniki so naredili družinsko drevo. Za pivo.
0: Kaj premilem mogo
1: da
0: pomeni?
1: Če ste mislili, da družinsko drevo obstaja samo za ljudi, se motite. Skupina raziskovalcev je analizirala več kot 62 tisoč receptov za pivo z vsega sveta in izdelala družinsko drevo pivskih stilov. Cilj je bil ugotoviti, kako se različne vrste piva skozi zgodovino razvijajo in kako so si med seboj sorodne. Raziskovalci niso gledali samo imen piva, ampak tudi sestavine, vrste kvasa, hmelja, sladu in načine varjenja. Tako lahko danes zelo natančno povejo, kateri pivski stili so si bratranci, kateri so si oddaljeni sorodniki in kateri sploh nimajo veliko skupnega.
0: Ja, ker imajo torej kaj skupnega, to so kaj ugotovili?
1: Stout pa IPA.
0: Okay.
1: Da sta daljna sorodnika. Lager je pa najboljši.
0: To
1: niso rekli.
0: To pa preverjeno so rekli to, ne? A si to rekel iz sebe.
1: Zmerili temperaturo, tako da vemo, da je najboljši. No, tako.
0: Hvala lepa, to je modre misli.
3: Za vikend brez stresa.
4: Meško in Pintar na Radiu 1. Končno poletje.
3: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
5: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
4: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
6: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
3: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije.
7: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
8: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
9: Čestitke, Čan je res srečno mesto.
10: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares srečna.
11: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se taj bo splača.
12: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
13: Kran, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
14: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
17: Na poti, v službi ali med opravki. Ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus, brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
18: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
19: Ne vem in tudi nočem vet.
5: In točno to je problem.
19: Borgenhausen. Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Petek po ribje, šup turarira.
3: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: prav. Še naprej imamo za vas poletne pakete Radia 1, kako jih dobiti, čez par minut izveste čisto vse.
1: Sprosti se na Bloškem jezeru. Uživaj v kulinariki, razkošju narave, glampingu, aktivnostih.
2: Bloško jezero. Dobrodošli v deželi čudes.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Moncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
5: Kot omenjamo že zadnje dni, sončno in vroče vsaj do konca prihodnega tedna, jutri temperature od 31 do 36, na Goriškem in Vipavski dolini do 38 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
5: Igor, na poti težave kje?
7: Ja, lep pozdrav. Ena nesreča je, in sicer na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, zaprt vozni pas pri počivališču Raubar Komanda, tako da tam previdno, pa previdno in strpno tam, kjer so zastoji. Na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, na posameznih odsekih od Studenca do Ljubljane, na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Rudnikom in Malencami. Še vedno zaprta cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara in še vedno radar, dolga vas pri Kočevju meri v obe smeri. Srečno pot!
2: Meško in Pintar.
0: Lepo zdrav, dobrodošli, dve čez pol peto, Meško in Pintar tukaj, ekipa Radia 1 te vsak čas lahko te obvesti oziroma lahko te preseneti, lahko potrka na tvoja vrata,
5: knock,
0: vsak
5: knock.
0: Čas, knock. Danes, na primer, je to naredila na Vrhniki, ampak še tri tedne smo na terenu, tako da vsak čas je lahko tudi pri vas. Kje bomo v naslednjih dneh in kako je bilo danes na Vrhniki, izveste že čez par minut. Ostanite tukaj, Martin Garrix je tukaj, pa Imagine Dragonsi. Popa zvemo čisto se.

Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran, če sveža na enki, to je Repeat, 20 do 5, Meško in Pintar tukaj. Še naprej smo na poti, mi dva ne, pa Miha Deželak tudi že ne, ker zdaj pa je on rekel, da veselje je, pa na dopust gre, ampak še naprej smo tukaj v naslednjih treh tednih in imamo super darile za vas. Ha?
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez, nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Vsak čas bomo.
3: Danes je bilo na sporedu Cankarjeva Vrhnka.
0: Ja.
3: V ponedeljek gremo pa bolj v savinske konce. V ponedeljek smo v Vojniku.
0: Tako
3: da, če želite, da pridemo do vas, SMS Vojnik in svoje podatke, se pravi, mi primek, pa skje ste, da vemo, kam prepelat, ne?
0: To bi bilo najbolj
3: pomembno, ja. 300-300, ja. Mislim, bi bilo skoraj fajn.
0: Romana.
4: Zdravo, sem Romana iz Kamnika pod Krimom. Danes sva dobile s kolegico zelo dobro nagrado od Radia 1. Zahvaljujeva se vsem sponzorjem Loteriji Slovenija, Fontani Žalec in Nutrino Labo za super kašice, ki bodo otrokom bile odlične.
0: Pa še Meta.
5: Živjo, sem Meta iz Belk in se zahvaljujem Radio 1 za tole poletno osvežitev oziroma za tele nagradice Nutrino Labo pa Loteriji Slovenija. Otroci bojo veseli.
0: Kako bi bilo osvežujoče tudi dobiti 250 tisoč evrov?
3: Kot glavni srečko, dobite. Diamantko, ki jo podari Loterija Slovenije, dobite v tem paketu. Mi da sva šla zanj z mojo v en nakupovalni center in sva kupila še tisto, kar smo predelili, srečko zlato. In sem dobil 10 evrov.
0: Dobro.
3: Vi pa lahko dobite 250 tisoč evrov.
0: Še toliko več lahko dobiš.
3: No, tako.
0: Kaj bi ti naredil en 250 tisoč evri?
3: Najprej pokličem voduška in rečem, ti je ne dva dni menal, pa pridem nazaj.
0: V celo dobi, prideš nazaj celo?
3: Ja, jaz sem, ne bi povedal, but there will be signs.
0: Aha, bi bili, ve,
3: bi
0: ja.
3: Bi pa znak.
0: Bi pa bil dopuste, ne pa ne pol leta.
3: Ne par dni dopuste, ne po, ne.
0: Ne, ne.
3: Ne.
0: Ne bi imeli mira pred tabo, ha?
3: 5 mesov.
0: Tako pred voduškom, pa ne. Prijavi se na 051-300-300. Ključna beseda je torej vojnik, ker smo tam v ponedeljek in svoje podatke. Mogoče smo torej v ponedeljek pri tebi doma, pri službi, pri ljubici, ne vem, kam boš pač napisal, ne?
3: No, tako.
0: Tam bomo.
3: Nič ne povemo naprej.
0: Posmo še pa Metlika, Ljutomer, Ajdovščina, Kamnik, Krško, Idrija, Trbovlje, Murska Sobota, Kranj, Novo mesto, Rogaška Slatina, Ilirska Bistrica, Sevnica, pa Škofja Loka. Vse posod še bomo, tak da. Vi ste še tudi prijete na vrsto, no?
3: Poslušati, spremljati, ker poslušati pa morate.
0: Ja.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni. Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250.

0: Meško in Pinter so še naprej tukaj do danes do šestih, vikend je tik pred vrati in kaj je najboljša stvar pred začetkom vikenda? Ja, te kliče šef, ne?
1: Kaj,
0: da te kliče, ja, naš programski direktor kliče.
1: Se mu ne javljamo.
0: A je, ti se mu ne javljaš?
1: A ja res kliče?
0: Je kliče, ja.
1: A ja.
0: Ampak je, ne vem, kaj želi.
1: Ja, javl se, ne?
0: Ja, kaj pa bom, ja.
1: Dobar dan.
0: Lep pozdrav.
2: Ne, ni lep. Dobar dan. Res lep pozdrav.
1: Aha, kaj pa je narobe? A nisi na dopustu?
2: Ja, kaj. Sem na dopustu, pa pol zjutraj, ko se zbudim, to prvo, kar vidim, neko norčevanje z mene. Neke storije. Ki...
1: A to se kome zdaj navado, ali kaj?
2: Ne, videl sem že zjutraj. Že zjutraj sem poklical Pinterja, ta prvega, ki kao se mi ne javi.
1: Pregovorili so me v to.
2: Ja, gotovo, ja.
1: Ja, res.
2: Po glavnem, Pinterja sem poklical in že zjutraj sem mu povedal, da bo imel airček prihodnji teden z mano.
1: A lahko Meško pride zraven?
2: Ampak.
1: Yes.
2: Ja, seveda lahko, ne bom uškodilo.
1: Yes,
2: ne?
1: Daj pa.
2: Ker pripravta se na to.
1: Ja, oba.
2: Airček bo leč, ne bo prijeten.
1: Kdaj pa?
2: No vem, kar v ponedeljek ob čestih zjutraj, tako ko prijem v službo.
1: Ja, če boš ti ob šestih zjutraj tle, bova mi to tudi, ker to me ne skrbi, da boš ti ob šestih tle.
2: Aha.
1: No, se pravi, v ponedeljek prideva ob 11, prav?
2: Prid tako mislite, da je, pa bomo se pol pogovarjali.
3: Zakaj se delaš norca šefa, prosim? Zakaj se delaš ti norca šefa?
1: Pa če so me pregovorili to!
3: Ja, niste te nič pregovorili, ti si imel samostojno željo.
2: Spisek je dolg. Jaz bom povedal tako, spisek teh, ki bojo šli na Erček, je dolg. Lovšeta sem videl na kauču, Jano Morel sem videl, Pintarja in tako dalje.
3: Mene še ni bilo v službi, hvala.
2: Nekom čas je zgolj tukaj. Tako, imaš srečo, ampak ne boš se rešil.
1: Kar uživajte na dopustu še naprej, gospod generalni direktor, vas imamo zelo radi tukaj, ja.
2: No, prihajam domov, adio.
4: Meško in Pintar na Radiu 1.
5: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
4: Danes v zjutranji kroniki.
6: No, se ste vse zamudil.
7: Ja,
6: zdaj pride samo še tisti del, ki Donald Melanie pove, da bo predsednik.
7: Ja, ste že gledali film?
6: Ja, takoj, ko smo ga dobil, sem si ga kar sama zavrtela. Nisem mogla čakati.
7: Aha.
6: Ja, prekrasen.
7: Ja.
6: Konc je res ganljiv men, so kar so vse pritekli.
7: Ja,
6: zelo močen.
7: Ja.
6: Ja, stopa noter hiter. No, mogoče pa ste še ujel. Zdaj bo Donald povedal za Grenlandijo.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Štajerska.
8: Vloki! Majda, pa si je spet pobegnul.
9: Zdaj naroči ograjo.
8: Kje pa?
9: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
8: Metrapan.si. Hitro uredi.
10: Domače in sveže v prekmurskem kraljestvu okusov. Restauracija Sončno polje Tešanovci.
11: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
12: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisavce, brezplačno dolijemo tekočino za steklo, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
11: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
12: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
13: Najlepota vaše duše zasija skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
4: Dermatološki studio Eden, Maribor.
13: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
14: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.

0: Dragă dame, gospodine, n-ai lipša hvala za vsake SMS posebej na nič 5 na 300 300. Kolega Pinter je danes vzel roke termometer in je izmeril na ključno stvar, ki jo je očitno prvo videl pred sabo, in to je bilo pivo, ne?
1: Pivo, tako.
0: Tako je, a imaš še kakšno idejo, kaj boš v naslednjem tednu meril?
1: Absolutno, ne bom nič povedal, tako kot ti nisem danes povedal, ti tudi ne bom v prihodnih petkih nič povedal.
0: Ker očitno se je zelo, bom rekel, da se je zelo prijela ta naša rubrika, ne, ki si si jo zmislil, SMS je bilo ogromno, tako da ljudje zelo radi ugibajo, tako da mi nam mogoče dal kakšen namig za naslednji teden.
1: Blaž v novicah o petih.
0: Ne boš dal torej nič, ne?
2: Ne.
3: Je, dajno.
0: Dajno.
1: Blaž v novicah o petih.
0: Vlažu novice malo o petih.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Ministrstva eno za drugim poročajo o finančnih luknjah. Največjo 200 milijonov evrov napoveduje Ministrstvo za zdravje, sledita Družinsko in šolsko ministrstvo. Ekonomist Aleksander Aristovnik opozarja, da se enaka zgodba ponovi po vsakih volitvah, kar kaže na sistemsko napako pri načrtovanju proračuna. Vlada medtem pripravlja rebalans, s katerim bo poraba prvič presegla 18 milijard evrov. Ameriški predsednik Trump pa sporoča, Hamas je privolil v popolno razorožitev. Gre za drugo fazo ameriškega mirovnega načrta, po katerem Hamas preda vse orožje, izraelske sile pa se usporedno postopoma umaknejo iz delov Gaze. Palestinsko-islamistično gibanje je to že potrdilo, Izrael pa se na novico še ni odzval. Trump je zapisal, da gre za zgodovinski korak k temu, da bo z Gazo upravljala nova oblast brez Hamasa, Izrael pa bo dobil varnost, ki si jo zasluži. Zaradi počitnic v tujini bo ta konec tedna najbolj prometno obremenjen v celem letu. Na Darsu pričakujejo gnečo in daljše zastoje proti obali in Hrvaški, ter ob visokih temperaturah pozivajo voznike, da se bojo vzamejo tudi dovolj pijače. Obene bo od jutri na celotni avtocesti A1 med Šentiljem in Koprom, ter na avtocesti med Razdrtim in Vrtojbo prepoved prehitevanja za tovornjake. Omejitev bo veljala med 5 zjutraj in 8 zvečer.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: 38 stopinj še vedno v Novi Gorici, Celje, Brežice, Ljubljana 37, Ptuj 36, Maribor 35, prijetnih 32 med tem merijo v Kopru. Jutri sončno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne v notranjosti oziroma predvsem v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta, temperature jutri podobne.
0: Da, torej smo sredi česa?
1: Vala izrazite vročine.
0: Ne boš rekel vročinskega vala?
1: Ne, ker ne
0: smijem. Drugače neš mogo meriti piva, ne?
1: Tako.
4: Najhitrejši prometni svet.

0: servis Radia Ena.
1: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
2: Igor, neki zrdečo napisano, tako da sklepam, da...
3: Ja, imaš prav.
2: Prometna nesreča. Žal je zaprta primorska avtocesta A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec se je zgodila prometna nesreča. Za osebna vozila je priporočen obvoz po regionalni cesti Kastelec-Kozina, torej še enkrat zaprta primorska avtocesta proti Ljubljani v predoru Kastelec. Zastoj ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih od Studenca do Ljubljane in na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Varno in strpno na poti.
0: Vloško jezero. Prepustite se razkošju narave. Dobrodošli v deželi čudes. Glamping Lake Bloke. Pozabi na šefa.
2: Ja, pa se
0: gledo. Odpri okno in si predstavljaj hladno pivo pod palmo.
2: No.
0: Petek je tukaj. In z njim Miško in Pintar na poletni misiji.
2: Misiji pa Ja, pa iskrene čestitke, preživeli smo še en vikend, oziroma še en teden, zdaj pa čas za vikend.
3: No, tako.
2: Fantastično je. Mi pa že odštevava, da se tudi nama začne vikend, da gremo kam za žura, da se nam kaj zgodi, da se nam bo kaj dogajalo. A drugače, me najbolj zanima od vsega, kje bo kaj ta vikend Adi Smolar, če bo najljubši, no?
3: Imam slabe novice.
2: Slabe novice?
3: Ja.
2: No, za vse ostalo, tiste da boljše novice, pa imamo en napovednik čez par minut. The Strong Ballast, še pred te pa Shakira.

0: The Strom Palace, Spirits, Radio 1, 5 pa 10 minut, Meškem Pinter sva tukaj, tudi mi to že odštevava, da se nama začne vikend, da gremo kam za žura, da se kaj zgodi, da se bo kaj dogajalo. In danes se je kar veliko dogajen tudi ta celotni vikend, danes in jutri je ptujska poletna noč, ne boste verjeli na Ptuju.
1: Ma ne.
0: Pa tudi zagorska noč in ne boste verjeli v Zagorju ob Savi, ni v Zagorju. Na Hrvaškem mogoče.
1: Mislim, lahko, da imaš prišno zagorsko noč, ne, nikoli ne veš.
0: Mogoče, ja.
1: Sicer pa odprta kuhna aktivna v prestolnici na Pogačarjevem trgu, kul petek v Kamniku in tudi različni koncerti dam. Jezus, kje smo najdu, no? Sredi vala izrazite vročine smo.
0: Bi zdaj lahko imeli malo snežink, da bi nas ohladilo. Za romantiko bo skrbel Žan Serčeš danes v Izoli, zapište si. Eva Boto je danes v Postojni, na primer. To ne Eva Boto, Eva. Severina, ja.
1: Severina v Zagorju ob Savi, Žička Kartuzija gosti Šankrok, Dejan Vunjak na Ptuju in še radio je na pika.si. Je, ta prav naslov.
0: Ampak glavno vprašanje meni, kaj pa on kot gospod Vikend, torej gospod, ki nikoli nima nobenega fraj vikenda, pravzaprav, kako ga vidimo,
1: ne? O njem govoriva, da ja. Si ni rekel Ade Smolar, nima razpisan ga v bližnji prihodnosti prav nobenega koncerta, sem šel preveriti njegovo uradno Facebook stran, šel sem preveriti eventim.si in ni nič.
0: Šel si, prav vse si še preveriti, vse mu nisi potrkal na vrata, no?
1: Mislim, da imamo zdaj fraj petke zvečer, pa sobote zvečer in on nič. Adi, sramuj se. Hvala,
0: ne, mi, Adi, daj razpiše nek koncert, ko. Sam za najo.
1: Adi, no? Privat.
0: Unplug.
1: Jo.

0: Legendarni Ozzy Osbourne, pravkar na Radio 1 Meškem. Pintar, tukaj poletni vikendi na slovenskih avtocestah pomenijo tudi ogromno tranzitnega prometa.
1: Seveda.
0: In čeprav smo Slovenci reševalni pas že kar nekaj časa vzeli za tujega, bi rekla, da tak, je kar to taka nacionalna posebnost pri nas, pa so med nami še vozniki, ki obstanejo sred ceste. Ne? In se še vedno znajdejo tudi tujci, ki pač ne
1: se
0: znajo
1: del vreševalnem
0: pasu. Se znajo del vreševalnem pasu. Mislim, ni težava mogoče v vožnji, mogoče je težava v jeziku. In jaz sem danes rekel, da pa mogoče danes tole frazo ustvarite reševalni pas, prevedemo še za naše evropske goste, za naše tranzitne goste čez Slovenijo, tako da ne vem, če vi na prometnem oddelku veste za vse te, ne?
2: Sigurno.
0: Ampak,
2: ne,
0: naprimer, ne?
2: Poduči nas.
0: Mogoče... Bilden Sie eine Rettungsgasse, bitte?
2: To bi rekel, da je nemško bilo.
0: Takole, evo. Create un corridorio di soccorso.
2: Italijansko smo že imeli.
0: Tako smo že imeli, dobro. Formirajte hitni koridor, no to ne bo težko, ne?
2: Ja, nemško še enkrat.
0: Ja, še enkrat nemško. Utvuš koridaš žiča.
2: Mađarsko.
0: To pa je za kolege Poljake.
2: Aha.
0: Oni so tudi znajo biti zelo pestri na cestah. Vidvoršte za Haranansku uličku.
2: Češko. Uličku. Prav uličku.
0: Prav uličku, je. Pa dobro, pa ti za ti, vse ti bi dobro to znal prevesti, no? Najbolj, da imate prometne informacije še več jeziki, ha?
2: Češki, zastoji ja. So na primorski avtocesti.
0: Sam še to rabimo.
2: Hitno uličko.
0: Sam v vsakem primeru. Zastoji, prevod je v vsakem primeru enak. Vozila morajo biti skrajno levo na levem pasu, vsi preostali pa skrajno desno, ne? Pa sredina mora biti posna.
2: In držite. Reševalni
0: hvala lepa.
2: Pas.
0: Hvala lepa.
3: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Bo dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
4: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kva pa češ druzga, dobiš nagrado.
5: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije,
5: Nutrinola,
3: Fontana Piv zeleno zlato Žalec
5: in Turistična zveza Slovenije.
6: Nazaj k koreninam. Bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026. Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma.
7: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
8: Naravni resort Glamping Lake Bloke. Eden redkih, kjer je vsak letni čas čaroben in vdihujoč.
9: Poleg odlične nastanitve in različnih atrakcij se prepustite lokalni kulinariki, tudi v prenovljeni gostilnici Domin.
8: Glamping Lake Bloke.
10: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
11: Obi, tako enostavno.
12: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
13: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
14: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
15: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
16: Kopija Nova.si. Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
17: Vse za šolo v paketu.
16: Kopija Nova.si.
18: Že 30 let.
19: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, to je Radio 1, pol šestih, Meško in Pintar so tukaj, vikend je pred vrati, naj bo edini pogovor, ki ga imate, takšen, kot je rekla Nina.
1: Ja, daj mi še empira, ne.
0: Meni se zdi, da to je edino, kar.
2: Si pa lepo rekel, vikend je pred vrati, dej mu potrkat.
0: Dej mu potrkat na vrato, močno potrkat.
3: Naravni resort, Glamping Lake Bloke. Eden redkih, kjer je vsak letni čas čaroben in vdihujoč.
4: Poleg odlične nastanitve in različnih atrakcij se prepustite lokalni kulinariki, tudi v prenovljeni gostilnici Domin.
3: Glamping Lake Bloke.
4: Radijska mreža, Radio 1.
2: Nadaljnega sončno in vroče, jutri sicer dopoldne nekaj več oblakov, popoldne in proti večeru v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo jutri šle do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Igor, kaj se zdaj na Primorki dogaja?
5: Še vedno je zaprta, torej govorimo o primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec. Tam se je zgodila prometna nesreča. Za osebna vozila je možen obvoz po regionalni cesti Kastelec-Kozina. Zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih od Studenca do Ljubljane, na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med Rudnikom in Malencami. Varno in previdno na vaši poti.
3: Meško in Pintar. Najboljši začetek vikenda.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Bil je poslan SMS na 051-300-300. Nekdo je zapisal, Tolmin ima 40 stopinj Celzija izmerjenih.
2: Ne vem, no, če upišeš, deva direkt, preverite, evo, Tolmin...
0: Ja, pa nimaš ti z Branetom Gregorčičem.
2: 32 stopinj kaže, da je Tolmin.
0: Ja, pa no, pa glej, gospod je z prve roke zmeril.
2: Se pravi, zunim mojim termometrom, ker ne verjamem, da je lih točen.
0: A zdaj si pa priznal, da je še narobe dan si izmeril.
2: Ne, no!
0: 10,8 smo pivo, ne?
2: Tako.
0: Torej še nam ne boš povedal, kaj bo naslednji teden v meritveni ponudbi?
2: Ne, vsak petek izmerim temperaturo nečesa, vi ugibate, kaj je to. In
5: se, zato pa se nam tak zatika, ne, danes, ker je, smo pivo kar dolg čas zamerili.
2: Treba je bilo pač, da se izognemo relativne napake. No.

0: Meško in Pinter so tukaj, tik pred uradnim začetkom vikenda in tik pred uradnim začetkom vikenda je čas tudi za pomembne zdravstvene...
1: Skrajno neizogibne stvari, če ste mislili, da je vročina poletna neizogibna, da je hladno pivo na plaži neizogibno, da je pašteta v kufru za na plažo neizogibna, so to Meškovi poletni nasveti.
0: Najlepša hvala, dobrodan, dobrodošli. Mi smo skupaj v tem konzili znanstvenih ljudi iz TikToka, smo rekli danes, da posredujemo eno zelo pomembno znanstveno vest. Se veš, poleti nam vsako leto svetujejo, pite vodo, bodite v senci, ne gledajte naravno sonce, hvala, ne, avgusta tega ne, se bomo držali tega, ampak danes imamo dejansko bolj uporabne poletne svete, ena izmed teh je, če je lubenica mehka, kašasta ali pa diši kiselkasto oziroma fermentirano, je ne jejte, ker to ni kraft lubenica, to je nekdanja lubenica in znanstveniki nujno opozarjajo na to, da ne jejte kašaste ali pa mehke lubenice. Zato, ker malo začne biti kiselkasta, se veš, lubenica je kisla, oziroma je sladka, ko pa enkrat postane kisla, pa dajte se izogibati in je ne jest v celoti, ker ko enkrat začne gniliti, potem cela začne zagniliti. Torej, niti kosa, ki ni zagnili, ne smeš pol pojesti, no?
1: Proči, samo en mehen kos, tak, ne smeš cele.
0: Ja, ker potem gre to po celem dol.
1: Tudi si rekel, da če je fermentirana.
0: Ja, mislim, pol je fermentirana že, ja. To se začne.
1: Pa, to se pa strinjam.
0: To pa je za...
1: Fermentirano sadje je za pit, ne za jest.
0: No tako, hvala lepa. Veš pa, si, pa te bomo sprejeli počasi ta konzili, naš znanstveni.
1: Kako pa še rabim?
0: No, naprej moš si TikTok naložiti. To je prva stvar. Hvala lepa.
2: Meško in Pintar.
3: Ker je vikend doma na Radio 1.
4: Aj...

0: Ja, pa ljubi bo končno. No. Jaz sem zelo hvaležen, da moj kolega in moj producent Noel Cerar je enih par novih efektov mi dal na tablo. Ne? En izmed teh je tale.
1: Točno tako se zdaj nama smej, ker greva domov.
0: Ja, imam tudi to.
1: In tle zaključujem. Hvala lepa na sedenjem.
0: Da ne bomo slučajno sami v sebi smešni, bomo takole naredili. Hvala lepa, srečno.
2: Poletje je čas za čevapčiče in gostinčiče.
3: Piko na i pa pričara Tošičeva Lara.
2: Jutranja posadka na Radio 1. S poletnimi hiti in vročo zabavo. Lara in Gostinčič že od 6.
4: Pa vse do 10. Na poletnem Radio 1.
2: Pokrovitelj.
4: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
4: Radio 1 Štajerska.
5: V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo SRE brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin. Domače in sveže v prekmurskem kraljestvu okusov. Restauracija Sončno polje Tešanovci.
6: Mati iz pohištva Maribor.
7: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
6: Šentilska cesta 49, matis-pohistvo.si.
8: Bel Energija. Sončna elektrarna in baterija na ključ. Subvencija in kredit brez obresti. Vaša streha, vaša baterija, vaša pravila. belenergija.com.
9: Predstavljajte si poletni dan, v senci dreves, ob zvoku reke, nekaj stopinj hladneje, pred vami diši sveže pripravljeno kosilo. Natakar vas pozdravi z nasmehom. To ni dopust. To je restauracija Gorska reka Zreče, le nekaj minut od Rogle. Restauracija Gorska reka, kjer poletje diha počasneje.
10: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
11: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
12: Avtopralnica Autoline.
13: Pa kaj še nis šel? Pa kaj češ lepšega?
14: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
15: Janez, dvojka danes.
14: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
16: 3-4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: Lady Gaga in Bradley Cooper, tole je bil Shallow.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
0: Lepo zdrav ekipa, ura je 6.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. ARSO je izdal rdeče opozorilo zaradi vročine za osrednjo in jugozahodno Slovenijo, drugje ostaja oranžno. Brane Gregorčič.
4: Že včeraj je živo srebro ponekod preseglo 37 stopinj, danes pa pričakujemo še stopinjo ali dve višje temperature. Tako da ta stopnja opozorila velja od danes pa tja do torka.
3: Kaže, da bo vročinski val rekordno dolg in bo trajal še do konca naslednjega tedna, na to pa se bodo temperature začele počasi spuščati. 2/3 Trumpovega gibanja MAGA bi podprli republikanskega kandidata, tudi če bi bil obtožen spolnega napada. Tako je pokazala anketa ameriškega medija Politico. Še večji delež teh voljivcev bi podprlo nekoga, ki bi bil obtožen nasilja v družini. Kar 70% Trumpovih podpornikov pa bi podprlo kandidata ne glede na vožnjo pod vplivom alkohola, sprejemanje podkupnin in nadlegovanje na delovnem mestu. Že čez 12 dni pa bomo opazovali skoraj popoln sončev mrk. V sredo 12. avgusta, tik pred sončevim zahodom, bo Luna zakrila skoraj 90% njegove površine. Zaradi pozne ure bo najbolje izbrati višjo lego z odprtim pogledom na severozahod ali Grenlandijo ali Islandijo, kjer bo viden popolni mrk. V vsakem primeru sonce ne glejte brez zaščitnih očal. Zadnji popolni sončev mrk v Evropi je bil sicer pred 27 leti.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Ja, vročinski val dela svoje. Trenutne temperature imamo 30 plus praktično povsod, malenko sveže samo na Bledu, kjer jih je 25. Za jutro pa kaže, da bo čez noč neki neviht na severozahodu, kar pa ne bo kaj preveč oviral vikenda, kjer nas čaka sonce in temperature med 31 in 36 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega

0: Igor, živjo.
1: Živjo,
0: lepo zdrav. Ti si še vedno tukaj, kako nam kaže na cestah?
1: Še vedno. In žal še vedno tudi zaprta primorska avtocesta A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec, prometna nesreča. Promet je zdaj preusmerjen na regionalno cesto Kastelec-Kozina. Na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Postojne do Ljubljane zastoji in tudi na štajerski avtocesti A1 je zastoj proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno, varno in previdno.
2: Bloško jezero. Prepustite se razkošju narave. Dobrodošli v deželi čudes. Glamping Lake Bloke.
3: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
4: Z Jako Grozdanovom.
0: Ja, en dan zvečer bom jaz, tvoja družba na Radio 1. Petek je končno tukaj, zdaj, če se ne odpravljaš kam na dopust, pa je to dan, na katerega se v bistvu najlažje vsi spočijemo, da se malo odklopimo. Ali to doma na kauču, sprehod ali pa pijača s prijatelji, konc koncev, nima veze. Sam, da se damo na off. No in če slučajno nisi še čist na tekočem s tem, kaj se danes kje dogaja naokol, ti v kratkem povem tri stvari, ki jih je danes dobro vejati. Takoj po dveh. Prvo pa nam bo družbo delu Mike Oldfield in Moonlight Shadow. Uživi!

0: Three Doors Down, Here Without You, jaka grozdano sem tvoja družba na Radio 1 in zato imam zdaj tri stvari, ki jih je danes fajn vedeti. Številka 3, pester prometni vikend, če se ta vikend odpravljaš proti morju, najprej en velik globok vdih, loga, ker vsi zdaj naredimo. Pred nami je namreč najbolj prometno obremenjen konc tedna tega poletja. Dars in policija pričakujeta zastoje, predvsem proti Obali in Hrvaški. Pa še en opomnik, če se promet ustal, seveda. Ne pozabimo na reševalni pas, upimo pa seveda, da ga ta vikend ne bo rabu nihče. Številka 2. Požari v Bovcu. Ja, tam se gasilci že drugi dan borijo z gozdnim požarom, na pomoč pa so preskočili tudi air traktori za gašenje iz zraka. Držimo pesti, da jim ga čim prej uspe spraviti pod nadzor in da nam vročina letos ne prinese še več takih zgodb. In številka 1. Naši košarkari. Naši košarkari od 20 let vemo, da so rasturali, ne? Kakšen 10 dni nazaj postali so evropski prvaki. Zdaj pa je štafeta v rokah reprezentance do 18 let. Jutri jih v polfinalu evropskega prvenstva čaka Španija. Tako da jaz mislim, da se noben od nas ne rab bat nič, kar se tiče košarke za prihodnost. Tako da fanti, ponosni smo na vas že zdaj. Jutri pa seveda držimo pesti, da premagamo še tele Špance.
1: Jaka Grozdanov na Radiu 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Alex Warren in Fever Dream, v nadaljevanju pa nadaljujemo z več dobre glasbe, prihaja Taylor Swift in Opalite. Ja, v kratkem jo bomo slišali, pa še več dobre glasbe prihaja, tako da ne hod predaleč.
1: Kaj pa ti čisto sama tle? A so vsi sodelavci že šli na morje?
2: Ne skrbi, zate imamo vse, kar potrebuješ. Top družbo, top zabavo in top poletne hite.
1: Od 10 do 2 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
3: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
4: V trgovinah Mana in na spletu neverjetni kar 50% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izberi svoj popoln model in uživaj v poletnih trenutkih. Več na mana.eu.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: 99. Lidl, splača se.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.

0: Hacete tacata que te gusta a ti, mami. Tacata, tacata. Tacata, bro.
1: Tacata, leto 2011. Kokrat smo imeli tega le na predvajanju. Kokrat. Tole je Radio 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Moncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Ja, kaj reč, vročinski val dela svoje, vroče je, vroče tudi bo jutar. Ja, najnižje jutrne temperature bodo od 14 do 18 stopin, v večjih mestih celo od 21 do 24 stopin. Čez dan bo zelo vroče, namerili bomo od 31 do 36 stopin, na Goriškem in v Vipavski dolini pa bo šlo vse do 38 stopin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
1: Igor, živja, kako pa je na cestah?
4: Lepo zdrav, zelo slabo, vse kar se Primorske tiče, če se peljete proti notranjosti, torej proti Ljubljani, je takole. Zaprta Primorska avtocesta proti Ljubljani, torej v predoru Kastelec zaradi prometne nesreče. Promet je sicer preusmerjen na regionalno cesto Kastelec-Kozina, ampak je pa zdaj tudi ta zaprta zaradi gorečega vozila pri Petrinjah. Tako da treba bo še kakšno tretjo opcijo izbrati, mogoče celo čez Italijo in potem na Kozino nazaj. Ali pa, če vi poznate kakšno drugo bližnico. Še ena nesreča na ljubljanski južni obvoznici A1, promet ovira na izvozu Ljubljana zahod iz smeri Barja. In še zastoje ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Postojne do Ljubljane in še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Previdno in pazljivo na cesti. Srečno!
5: Prosti se na Bloškem jezeru. Uživaj v kulinariki, razkošju narave, glampingu, aktivnostih.
2: Bloško jezero. Dobrodošli v deželi čudes.
1: Ja, vroče na cestah, vroče v zuni in v tvoji družbi danes na enki od šeste dalje sem Jaka Grozdanov. Nekdo, s katerim pa definitivno ne želimo biti v družbi, poleti so zdravniki in zato seveda velikrat, da nam ni treba, zberemo kakšno bližanco, med drugim se tečemo tudi k umetni inteligenci, kar pa ne samo, da ni najboljša ideja, ampak niti ni več dobra. Več pa takoj po dveh začnemo z Nino Pušlar in Svet na dlani.

Ja, imaš izvajalce, ki imajo dober glas, imaš izvajalce, ki imajo dobre pesmi, pole pa tukaj Teddy Swims, ki ima vse. Glas, pesem, ki jo začutaš, skratka, to je to. Ja, kako zdano sem tvoja družba na Enki, na Enkini, ta nočni in jaz verjamem, da nas je kar dost takih, ki smo že kdaj če GBT-u napisali svoje simptome in čakali, da nam pove pač kaj nam je, kako lahko to zadevco rešimo in daj, se če smo čisto iskreni, danes je to ratala že stalnica, ampak zdaj pa strokovnjaki opozarjajo, da je umetna inteligenca pri zdravstvenih nasvetih še vedno zelo nezanesljiva. Kar iskreno mene sploh ne preseneča, ampak ja, kakorkoli v različnih testih so preverjali če GBT, Groka in Meto AI in njihove diagnoze, če lahko temu tako rečemo, ne bi bile pravilne v manj kot polovici primerov. Tako da je veliko boljša opcija, da za diagnoze pač še vedno rajš vprašamo zdravnika, pa ga tudi obiščemo, če je to potrebno. Umetni inteligenci pa pač pustimo ideje za večerjo, ker pri diagnozi približno toliko ve, kot rum kolega, ki za vsako stvar predlaga, da daš malo zela gor, pa boš s tem vse rešil. Se včasih zelje pomaga, sam pri zlomljeni nogi, ne vem no.

0: mojstri svojega posla, Damjano David Tajla in superproducent Nile Rodgers prihajajo z njihovim komadom Talk to me. V kratkem.
1: Veste, kako pravijo? Rana ura, Gustinčičeva ura.
2: Pa kdo tako reče?
1: Vsi, kar vprašaj.
2: Maja Ziharja.
3: Lara Tošič in Isto Gustinčič, avgusta vsak delovnik s tabo popijeta prvo kavo.
4: Tvoj poletni vibe od 6 do 10 zjutraj.
5: Pokrovitelj.
6: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
8: Radio 1 Štajerska.
9: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji Tilzit 700 gramov le 4,49 € in sadni tekoči jogurt različni okusi 500 gramov le 99 €.
10: Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
11: Domače in sveže v prekmurskem kraljestvu okusov. Restauracija Sončno polje Tešanovci.
12: Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam.doo.
14: Najlepota vaše duše zasija skozi obraz.
15: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
16: Dermatološki studio Eden, Maribor.
17: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
18: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
19: Kako te imam rada?
20: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
21: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
22: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.

0: Tale je direkt taka, za podopustu, kaj uživaš, se imaš fajn, pol se vrneš pa nazaj v realnost. Vajs in Lanija, tole je Stars in Radio 1. Ura je 7.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Arso je razširil rdeči alarm zaradi vročine. Zdaj velja za osrednjo in jugozahodno Slovenijo, drugje pa oranžno. Vročina nad 35 stopinj bo verjetno trajala najdlje do zdaj, do konca naslednjega tedna. Zna se tudi zgoditi, da bi podrla povprečni celodnevni in absolutni temperaturni rekord. Gregor Vrtačnik.
3: Najvišjo temperaturo zraka, ki je bila uradno izmerjena v Sloveniji, še vedno drži postaja letališče Cerklje ob Krki pred 13 leti, ko smo izmerili 40,8 stopinj Celzija v podobnem vročinskem valu, kot ga imamo trenutno. Vsem tem trem rekordom se bomo verjetno precej približali, lahko da bomo tudi kakšno od teh vrednosti presegli.
2: Na slovenskih avtocestah pa nas čaka prometno najbolj obremenjen konec tedna letošnjega poletja. Počitnice se začenjajo tudi na Bavarskem in v Baden-Württembergu, zato pričakujemo gnečo proti Obali in Hrvaški. Ob tem velja opozorilo pred vročino, zato vzemite s seboj dovolj pijače in pot načrtujte izven konic. Na Darsu bodo danes in jutri na počivališčih delili vodo in opozarjali na pravilno ustvarjanje reševalnega pasu. Mehičani imajo najdaljšega, sendvič namreč. V prestolnici Ciudad de Mexico so postavili nov Guinnessov rekord za najdaljši sendvič na svetu oziroma najdaljšo linijo sendvičev na svetu. 100 metrov dolgo ter tono in pol težko malico so postregli na festivalu Torta, mehiško za sendvič. Sicer gre le za delček najdaljšega, 3 km dolgega štrudla na svetu, ki so ga lani postregli sosedje Hrvati.
4: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Izola 33, 34 imamo v Mariboru, Novemu mestu in Pesnici, Štore in Lendava 35, Sevnica 36 in Ljubljana 37 stopin. Ura je pa 7 zvečer. Ja, temperature ne prizanašajo in tako bo tudi v preostanku vikenda.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell kafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Igor, v Zuni je vroče, kaj pa na cestah še vedno?
7: Tudi vroče, prav dobesedno, ker tudi goreče vozilo imamo vmes. Zaprta je primorska avtocesta proti Ljubljani, v predoru Kastelec odstranjujejo posledice prometne nesreče, zato so promet preusmerili na regionalno cesto Kastelec-Kozina, ki pa je prav tako pri Petrinjah zaprta zaradi gorečega vozila in dejansko je obvoz, kot sem že prej omenil, da je na možnost čez Italijo. Tako da zdaj je tole še uradno. Promet je oviran na ljubljanski južni obvoznici A1 iz smeri Malenc proti Kozarjem na izvozu Ljubljana Zahod, tudi tam nesreča in zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Uncem in Ljubljano in na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Tudi radar ste sporočili v Kranju na Zlatem polju pri Lidlu. Srečno in previdno na poti.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
0: Ja, kako zdano sem tvoja družba v petkom večeru na Enki, vikend je tukaj, vreme je top, mogoče celo preveč top, več dobre glasbe imamo pa tukaj le pri nas v studiju.

0: Radia 1. Vse imamo, tudi nagradno igro in v kratkem se spomnimo na njo, na Enkino super poletje. V ponedeljek se selimo v Vojnik, tako da vsi zunga konca v ponedeljek Radio 1, fejst na glas, kjer ste za to lahko tudi nagrajeni. Več pa v kratkem.
1: In še več dobre glasbe.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Sveže na Radiu Ena.
3: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu Ena.

0: Ja, kako zdano sem stavil na Radio 1, tole pa sta bila Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. In ja, včasih se res ne razumemo, drage dame, ampak en brez drugega pa tudi ne moramo. Veš, kaj mi je najbolj všeč? Meni osebno, prenkinem super poletju, je to, da nikoli ne veš, kdaj bo ekipa Radio 1 prišla in pozvonila prav na tvoja vrata.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Ja, in danes je Radio 1 bil znova nov kol in takole je presenetil ljudi na Vrhniki. Razveselili smo Romano in takole se nam je zahvalila.
3: Zdravo, sem Romana iz Kamnika pod Krimom. Danes sva dobile s kolegico zelo dobro nagrado od Radia 1. Zahvaljujeva se vsem sponzorjem Loteriji Slovenija, Fontani Žalec in Nutrino Labo za super kašice, ki bodo otrokom bile odlične.
0: Ja, v ponedeljek pa se je Enkino super poletje selil v Vojnik, tako da če si iz Vojnika ali pa okolice, zdaj je tvoj moment, na nič 5-1-300-300 nam pošel SMS, pripiše zraven Vojnik, zraven pa seveda še svoje ime, priimek in kraj, pa v bistvu rabiš narediti samo še eno stvar. Radio 1 daš na glas in če se pred tvojo hišo, blokom, pisarno ali pa delavnico, kjerkoli že ustav, Opel Frontera iz Autotehne Vis, je pogoj samo en in to je, da takrat poslušaš Radio 1 do fula. Čist na glas do konca in če ti to uspe, te čaka konkreten poletni paket, v njem dobiš tudi Nutrino Lab izdelke, okusne sadne in sadno-zelenjavne prigrizke iz pravega sadja in zelenjave brez dodanega sladkorja in zadevca je res fajn, tudi jaz jo uporabljam, fajn je polet, namesto da kakšne une sladkarije ješ, malo tega poješ, pa namesto da piješ une energy drinke, ti tole lahko in zelo nabije energijo. Zraven dobiš še darilno srečko, diamantka Loterije Slovenije in vrček za degustacijo na Fontani piv zeleno zlato Žalec. Tako da pošel SMS na nič 5-1-300-300 in mogoče v ponedeljek pozvonimo ravno pro tep.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
4: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: dvoje popolno poletje.
1: Počivam, berem, grem na morje. Poletni radio je.
0: Senca in prava frekvenca. Več poletja in več dobre glasbe.

Jackson mi je Gatino Romero in Rafaela, Cara, Pedro, joj, prav spomnim se tistega trenda na TikToku, ki je tale komad v času korone praktično eksplodiral gor in je bil un rakun, ki je tako glavo premikil naprej pa nazaj. Kjeri cajti. Ok, Pedro, hud komadič, s takimi tudi nadaljujemo.

0: Maraja in Be Cool prihajajo s pesmijo It's Complicated, ki ima tak res poleten vibič. Kmalo bo z nami.
1: Miško in Pintar sta kot kokice in kino.
2: Klasika, neločljiva. Tvoja dežurna poletna ventilatorja. Miško

0: Že 30 let.
1: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
2: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Obi, tako enostavno.
6: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
3: Že 30 let.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Petek po ribje, šupturarira.
8: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: falling down.
1: Leonin, don't worry, tole Radio Ena. Ja, super vreme, bomo imeli tudi v preostanku tedna, je pa res, da bo kar precej vroče. Jutro bomo namerali zjutraj med 14 pa 18 stopinj, na Primorskem od 21 do 24 stopinj, kar se tiče pa preostanka dneva, pa bo šlo vse od 31 in do 38 stopinj na Goriškem.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Igor Kukovec je z mano. Živa.
5: Zdravo, živjo. Končno malo boljša novica, sicer je še vedno zaprta primorska avtocesta A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi prometne nesreče. Promet je preusmerjen na regionalno cesto Kastelec-Kozina, ki pa je zdaj znova odprta, tako da vsaj to, no, če nič drugega. Zastoji so na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano, pa na štajerske avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Na ljubljanski južni obvoznici A1 pa prav tako proti Malencam nekaj zastoja med Rudnikom in razcepom Malence. Radar v Kranju na Zlatem polju pri Lidlu. Previdno in varno na vaši poti do cilja.
6: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Ja, kako znano, sem tvoja družba in če slučajno trenutno nisi v prometu, ki je v zastoju ali pa kaj tazga, pa mogoče še nimaš planov za vikend, pa si doma, pa si želiš kam iti. Imam nekaj za te, imam nekaj za vse take, v nadaljevanju bomo naredili en konkreten pregled, koncerti, dogodki, stand-upi, žurke, skratka. Že kmal se začnejo stvari dogajati, nekje so se že začele, tako da v nadaljevanju zveš vse, kje, kdaj, kdo in kaj. Najprej pa še malo glasbe, začnemo z Megan Trainor, All About That Bass.
2: In še več dobre glasbe.

Kamrat in Hug Yourself, Jaka Grozdano sem s tabo na Radio 1 in če še nimaš plana za ta vikend, brez panike, jaz imam par idej, če si za dobro muziko, recimo od danes ob 20. uri v letnem kinu Arigoni v Izoli nastopa Žan Serčič. Ob 20.30 bo na Titovem trgu Postojni nastopila Eva Boto, če pa si mogoče malo bolj za rok, po 21. uri na Jasi ob taborniški hiški v Medvodah pridejo z Melkov. Ja, marsikdo je tazga mnenja danes. Če pa te vleče malo bolj na vzhod, ob 21. uri v Zagorju, ob Savi, se začne Zagorska noč, kjer bo nastopila Severina. Pestro pa bo tudi jutro na Ptuju, kjer bodo od 20. uri na mestni tržnici skupaj Tabu, Gadi in DJ Komitex. Ob 21. uri pa bodo v Ormožu v Grajski pristavi nastopil Delta Reef in Hamo and Tribute to Love. Ja, če bi si mogoče bolj za festivale, pa se ta vikend nadaljujejo še Ptujska poletna noč, potem poletna spontanka v Radovljici, v Portorožu pa vse do ponedeljka poteka Mad Coast Dance Camp. Skratka, v nedeljo se tudi ogromen stvari dogaja, med drugim v nedeljo imamo še ob 20. uri v Atriju galerije Škuc v Ljubljani, kjer bo nastopila Zina. Drugač pa ja, tale vikend bo pester, fajn se bomo imeli, koncerti, festivali, elektronka, rock, pa še morje zraven. Dogajal bo ta vikend, tako da imate izgovora, da ni kaj za počet. Seznam vseh dogodkov, pa te čaka še na Radio 1.si.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana in Tini, We Pray. Tale pa praktično iz vseh koncov, iz Evrope, iz Afrike in pa Azije ter Južne Amerike, izvajalci iz vseh koncov za en super namen. Tole je bil We Pray, nadaljujemo pa s temle. Melodija, ki mene osebno vrne na ravnost v leto 2013, Avicii, legendaren DJ, legendaren producent, ki smo ga čist prehiter zgubili in Hey Brother pride tako v kratkem, zato ne hodi predaleč.
1: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
3: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
4: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
3: Radio 1 Štajerska.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: To je pametni nakup. Eurospin.
7: Floki! Majda, pa si je spet pobegnil.
8: Zdaj naroči ograjo.
7: Kje pa?
8: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
9: Metrapan.si. Hitro uredi.
10: Domače in sveže v prekmurskem kraljestvu okusov. Restauracija Sončno polje Tešanovci.
11: Bel energija, sončna elektrarna in baterija na ključ, subvencija in kredit brez obresti. Vaša streha, vaša baterija, vaša pravila. belenergija.com.
12: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
13: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
14: An Nika. Najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru. Na Regentovi 1. Uspešno rešujemo vraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. annika.si.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
16: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko Picasso.

0: Taboo in On, super pesem, tole Radio 1. Ja, jutro nas čaka super sončna sobota, tudi preostanek vikenda bo lep, temperature bodo približno podobne, kot smo jih imeli zadnje dni, šle bodo čez dan od 31 pa do 36 stopin, zjutri bo še nekoliko malo bolj sveže, od 14 do 18 stopin, no na Primorskem in na Goriškem pa bo od 21 do 24 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Kukovec, živijo, kako nam kaže pa na cestah?
2: Ja, zaprta je še vedno primorska avtocesta A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec. Zaradi prometne nesreče promet je preusmerjen na regionalno cesto Kastelec-Kozina. Potem do zastojev nekaj malega še na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljano, na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru, zdaj med Ramljami in predorom Pletovarje, pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med Rudnikom in razcepom Malence. Zaprta pa ostaja cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara. Varno in previdno.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. In Jaka Grostanov.
0: Ja, urca kar leti. 8 je že praktično mal čez, en je na poti na morje, drugi na druženje, tretji pa noge v zrak in na izi. In tudi mi imamo danes na enki na izi. Še pa itak ni, mi pa bomo zavrteli še več dobre glasbe. Za začetek prihajajo Glockenbach in Chris de Serendi. Tole je Magic Moment.

Kingston, hotel Modro nebo, Jaka Grozdano sem s tabo na Enki in petkov, večer je tukaj. Včasih so teli petki, bodmo iskreni, lahko tudi kar naporni. Prideš domov in dejansko cel teden se preprost zvrne na te in petek zvečer je ti pa nimaš energije za praktično noč in za take trenutke je včasih res najboljša muska. Ker ta te lahko zelo na hitr sprav v dobro volo. Ja, in zelo dober primer je Heaven is a Place on Earth od Belinde Carlisle. Pesem dejansko govori o tem, da ne gledamo na to, kaj nas še čaka, ampak da naj Heaven oziroma ta nebesa in raj, rečemo kar dobre trenutke doživljamo zdaj, ta moment in tukaj in zato, da se imamo dobro včasih, res ne rabimo kakšnih eksotičnih lokacij. Vse, kar rabimo, so to pravi ljudje, pa ta pravi trenutek, muzika pa tudi pomaga. Belinde Carlisle in Heaven is a Place on Earth.

0: Radio 1.
1: Već poletje.
2: Uživamo poletje o dobri glasbi s Radio 1. Shine bright like a diamond.

0: In to nam je vsem zelo všeč, kar pa je tudi naslov naslednjega komada, ki ga bomo slišali. Amemi pjače, Alfa in Mano Čao prihajata. V kratkem.
1: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
2: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
3: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
4: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in daril.
1: Enkino super poletje ti prinašajo.
4: Nutrino Lab, fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
7: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
9: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
1: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Baby Rexha in Faithless, New Religion, tole Radio Ena. Ja, še vedno imamo kar visoke temperature, 24 radovljici, Kočevje 25, Ptuj 29 stopin, čez 30 pa jih je v Vipavi, v Izoli in na Krškem. Ja, jutro nas čaka lepa sobota, toplo bo, vroče bo, prav tako bo tudi v nedeljo, temperature pa bodo dosegle od 31 do 36 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Kukovič, zadnjič danes, razvesel nas.
2: Ja, pa bo, no, spet je odprta primorska avtocesta A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec. Ja, to je dobra novica. Žal se pa naredila nova, tako da to je pa slaba. Ne? Promet ovira na Dolenjske avtocesti A2 proti Obrežju med priključkoma Dobruška vas in Smednik. Tako da tam previdno in pa še zastoj, nekaj malega je ostalo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom. Pletovar je strpno, varno in previdno do svojega cilja.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
0: Ja, kako grozdano, sem še vedno tvoja družba na Radiu 1 in Nina, ti si mi napisala, da upaš, da mi ni preveč dolg čas, ker delam takole v petek zvečer in Nina, jaz bom kar iskren, čez večer je takole malo dolg čas, ampak iskreno, polet je podoben tudi čez dan, saj ka prije do naše firme, dopusti so en edina stvar, vsak nas je na dopustu, pač kaj je dobra to, da nismo na dopustu, je to, da šefov ni tukaj. Dan smo se o tem pogovarjali v jutru, takoj po dveh pa bomo slišali še, kaj ste o tem povedali vi, za prvo pa Siddharta in Ledena.

0: Big Mountain in Baby I Love Your Way. Jaka Grozdano, sem tvoja družba na Enki in smo v vrhuncu poletja in pač vrhuncu dopustov, no vsaj nekateri. Ampak kar je pa najlepš po vsemu temu, pač tudi če nisi na dopustu, je to, da gre vsaj šefi na dopust, ker pol je vse bolj v izi. In pri nas je pač Gargamel zdaj daleč stran in mi se imamo res čist fajn. Lahko prečekirate na našem Instagramu, koliko se imamo zares fajn. Vsi smo nasmejani, noben ne teži in danes smo v jutru govorili o tem tudi z vami.
1: Vemo, da so tudi šefi samo ljudje in pridejo v vseh oblikah, barvah in okusih. Eni so super, drugi malo manj, pač tako kot vsi ostali sodelavci in sodelavke. Mi se danes ne bomo pogovarjali o šefovskih kvalitetah, nas pa na Radiu 1 zanima, kaj počnete, ko so šefi na dopustu. Kaj počnemo mi na radiu, smo že povedali, malo več sestankov imamo v bližnjem baru, to je pa tudi to, vse ostalo poteka kolikor toliko normalno naprej. Boštjan, kako je pri vas?
2: Delamo z glisko, kakor še je. Treba postreči goste, treba zagotoviti, da se stranka počuti dobro, varno in super. In da čaka predolg na svoj hladen napitek v teh vročih dneh.
1: Aha, torej pri vas ni neke razlike, če so šefi službe ali pa ne?
2: Ma nobene razlike.
1: Dobro, hvala Boštjan, seveda za komentarček in za hladne napitke v tej vročini. Ok, Gregor, kako je pa pri vas?
3: Hvala šefe, a veš kako to zgleda? Ker se oblaki obaknejo, pa kaj gre šef iz gradbišča, se lep dan naredi.
1: Tako ja, lepih dim bo zdaj še veliko, torej očitno ni šefov na gradbišču. Hvala Gregor, to se bom zapolnil, je pa res, da sem na mojem gradbišču doma jaz edini delavec in šef krati, dobro, pride v mestu nekaj brat, tako da jaz v bistvu šefa ne šimpam.
4: Dobro jutro šov.
5: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: Radio 1.
5: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.

0: Mal regia Enrique Iglesias in Faruko prihata s pesmijo Me pase. V kratkem.
1: Sonce, balkon, pijača, prijatelji, smeh in komad, ki ga vsi poznajo.
2: Poletna zabava ima svoj radio. Radio 1. Od 6 do 10 zvečer.
3: Pokrovitelj.
4: Sprosti se na Bloškem jezeru. Uživaj v kulinariki, razkošju narave, glampingu, aktivnostih.
5: Bloško jezero. Dobrodošli v deželi čudes.
2: Radio 1 Štajerska.
6: Domače in sveže v prekmurskem kraljestvu okusov. Restauracija Sončno polje Tešanovci.
7: Mati iz pohištva Maribor.
8: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
7: Šentilska cesta 49, matis-pohistvo.si.
9: Predstavljajte si poletni dan. V senci dreves, ob zvoku reke. Nekaj stopinj hladneje. Pred vami diši sveže pripravljeno kosilo. Natakar vas pozdravi z nasmehom. To ni dopust. To je restauracija Gorska reka Zreče. Le nekaj minut od Rogle. Restauracija Gorska reka, kjer poletje diha počasneje.

0: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
2: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: Sedite v avtu. In vaša drža ni vedno enaka. Enako je pri delu z računalnikom.
4: Ergos pomaga ohraniti pravilno držo pod in nad mizo.
3: Preizkusite brezplačno.

0: Čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
1: Radio X.

Billy's Private Parking i mi. Tole je Radio 1. Ja še vedno imamo kar toplo zuni, 26 stopinj opolzeli, Črnomelj 28, Murska Sobota in Slovenske Konjice 29 stopinj, Cerklje ob Krki 30, prav toliko jih je v Ljubljani in Mariboru, Ankara 31 stopinj in v Novi Gorici še vedno 32 stopinj. Ja, podobne temperature bomo imeli tudi jutri, na severozahodu danes lahko pričakujete nekaj neviht.

0: zastojev, in sicer na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Dramljem in predorom Pletovarje. Zaradi zastojev pa občasno zapirajo tudi predor Karavanke proti Sloveniji. Gnečo ste opazili pa še na cesti Kastelec proti Kozini. Previdno in strpno še naprej.
1: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
0: Ja, kako znano sem s tabo na Radio 1 in evo še zadnja urca skupnega druženja je pred nama. Več dobre glasbe bomo imeli v tej urci. Vmes pa ti povem še, da obstaja nova metoda za pomlajevanje. Oziroma rečemo kar zaviranje starosti, preden kaj rečete, nobenih krem ne bom nobenemu prodajal. Tudi nobenih posegov se ne rabeš iti, vse kar rabeš je sam svoja ušesa. Več pa takoj po dveh.
2: Še več dobre.

Jak kroz dano sem stavil na Radio 1, v zadju pa David Guetta in Jennifer Lopez s komadom Save Me Tonight, za katerega se ti sigurno zdale sploh sanja, ne, da te je lih kar pomladil. Ja, raziskovalci pravijo, da muska s približno 120 do 130 utripi na minuto, kamor spada tudi velika os komadov in te elektronke nasploh, lahko pozitivno vpliva na naše telo. Zdaj pregledali so milijon enih podatkov, preverili na 35 tisoč ljudeh in ugotovila, taka muska v bistvu zmanjšuje stres, zboljša srčni utrip in dobro vpliva tudi na naše možgane, pazi, in to celo tok, da ne bi bila naša biološka starost tudi do 6 let mlajša. Tako da, namesto da kupuješ kreme proti gubam, pej trajš na kakšen festival, ali pa sam poslušaj musko, ki imamo na enki. Tudi tukaj te pomlajšamo.

0: Uživaj popolno poletje. Z Radijem 1.
1: Obožujem ga. Zar smo morja sonca, vrućine.
2: Poletje.
3: Poletni Radio 1.
0: Več poletja. In več dobre glasbe.

0: Uncle Cracker, Follow Me, nadaljujemo pa s temle. Zelo dobro ga poznamo, Robbie Williams, prihaja in njegov Phil. Zelo kratkem.
1: Kaj smo že v pravem kraju?
2: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
1: Obrni, ta je naš.
3: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
4: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
3: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popustom.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučit.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Because you move me je tole, jaka grozdano sem tvoja družba, zdaj pa preverimo, kakšno je stanje na nebu. Ja, trenutno temperature 22 v Kočevju, v jesenic, na Jesenicah 23, Pragersko 24 stopin, Semič 27, Krško 29, 30 stopin, pa je še vedno v Ljubljani, Mariboru in 31 v Izoli. Ja, za jutro kaže, da bo čez noč nekaj neviht na severo-zahodu, kar pa ne bo kaj preveč oviral vikenda čez dan, kjer nas čaka sonce in temperature med 31 in 36 stopinjami.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Prometna nesreča, promet ovira na dolenski avtocesti A2 na izvozu do Bruška vas proti Ljubljani. Še vedno imamo nekaj zastojev, klasično na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje, gneča je tudi na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in počivališčem Studenec. Zaradi zastojev pa občasno zapirajo tudi predor Karavanke proti Sloveniji. To je to za enkrat, če si za volanom previdno in strpno. Še naprej.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. In Jaka Grozdano.
0: Ja, še vedno sem jaz, tvoja družba na Radiu 1. Tale večer gre počas proti koncu. Hitr smo šli čez. Če pa ga šele začenjaš, ne pozab na radio1.si, imaš seznam dogodkov po celi Sloveniji za današnji dan in prihajajoči vikend, tako da za zabavo je poskrbljen. Lahko pa ostaneš tudi v moji družbi še vedno, seveda. Prihaja še več dobre glasbe. Prva na vrsti pa je Leoni in Simple Life.

Ja, kakor zdano sem s tabo in eni komadi so taki, da jih preprost ne moreš pokvart, ker jih ne glede na verzijo začutaš in original, zdaj bomo slišali original iz 90-ih, eno največjih himn tiste generacije, ampak ne tist komad, novo verzijo. Mal bolj moderna, mal bolj na poskok, ampak z istim feelingom in to je ta fora. Pač nekatere melodije preživijo vse generacije, vse trende, samo male elektronke rabijo. Gamper in Dadoni ter Emily Roberts, tole je Bittersweet Symphony.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat je bil tole, Jaka Grozdanov sem bil tvoja družba na Enki, dan so česte do 22. in današnji večer se počas zaključuje. Jutri se vrnemo z vikend programom, ob 8. bo z vami ob kavici in čaju zjutri na zajtrku Igor Kukovec, ki bo tvoja družba vse do 14. Jaz vam želim en lep vikend, izkoristite ga in seveda ne pozabiti na hidracijo.
1: Jaka Grozdanov na Radiu 1.
2: Zveč dobre glasbe. A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
3: Klima?
4: Valovi? Mrzla pijača?
2: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
1: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec.
1: Prihaja Žalska noč mladih. Ne zamudi top zabavno družabnega dogodka v regiji v soboto 12. septembra. Žalska, druga, tak ni treba reči.
6: Radio 1 Štajerska.
7: Imate kovinske odpadke?
8: Odkupimo hard metal, karbid ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
7: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
8: InPoint.si.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kva pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije.
3: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. S glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nas

0: Poletni večer.
1: Da se lahko zunaj usede, da so ljudje okoli, da se lahko v kavico spije, pa tako.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe.
3: Radio 1.

0: Dober dan. Z Radia Ena smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo.
2: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
3: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio Ena, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
2: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
3: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani.
2: Radio Ena Štajerska.

Allora, ne rabisci ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo.
0: Nutrino Lab. Fontana piv zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. S glavnim dobitkom 250 000.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo.
0: Loterija Slovenije.
4: Nutrino Lab.
0: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec.
4: In Turistična zveza Slovenije.
5: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživljenja. Vetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem. Moja dežela, zna gostoljubnosti 2026.
4: Radio 1 Štajerska.
0: Radijska mreža, Radio 1.

0: Radio ENA TV. Radio ENA Krvavec. Razmišljajmo konstruktivno.
1: Dobrodošli v sklopu oddaje, kjer se pogovarjamo o tem, kako bi lahko izboljšali svoje razmišljanje, da bi bilo manj ovir, manj prepirov, manj zavlačevanja, manj nejasnosti, manj popravljanja in več idej, več timskega dela, več spoštovanja posameznika. Predstavljamo vam dela znamenitega Edwarda de Bona, misleca zmajate, prebivalcev vsega sveta, katerega misli v Sloveniji širi magistrica Nastja Mulej. V nadaljevanju.